の朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。金曜日の相手は富山明夫です。さて、この時間からは UFM、FM 鹿児島をキーステーションに FM 達号、FM 宇検、奄美のコミュニティ FM でお聞きの皆様にもお届けいたします。奄美の方ちょっとぐずついてるようでございますね。雨の降り方十分ご注意ください。奄美の皆さんのね、ご参加もお待ちしておりますよ。メールアドレス cafe@mufm.jp、 ファックス 099-239-1130、 FM 鹿児島のホームページ番組応募フォームから、あなたの音楽の聴き方の変化ね、音楽これで聴いてます、聴いてました、というテーマでも募集しておりますし、リクエストフリーメッセージも大歓迎です。たくさんのご参加お待ちしております。10時台は1曲お届けしまして、ジュークボックス南よみよみウィークリー、そしてスマイルライフインスタトゥーユーと続いてまいります。では、早速9時台の1曲目に参りましょうかね。いよいよ来月 FIFA ワールドカップ開幕でございますね。日本代表に続いて海外のね、参加国のメンバーもいろいろ発表されておりまして、もうすごいことになっておりますけれども、その、公式ソングが15日に配信になりました。お送りしましょう、シャキーラ&バーナボーイ、ダイダイ。

0: 今回は日韓ワールドカップのように国をまたいでの開催ということでね、こういった多彩な才能音楽の方でもね、テーマソングに選ばれたようでございます。シャキーラ&バーナボーイ FIFA ワールドカップ2026公式ソング代々お送りしました。
1: 朝カフェフライデー DJ アキーズモーニングショー朝カフェ Friday Jukebox。
0: 本日は5月1日世界同時発売イーグルス呪われた夜デラックスエディションを聞いてみようということで、今回ですね、最新リミックスと未発表ライブが入ったセットが発売になりまして、その中からその最新リミックス音源と、ライブ音源駆け足で今日はご紹介してまいりたいと思います。ポテカル以前ですからね、呪われた夜特集、まずはアルバムのオープニングタイトルイーグルスワンオブディーズナイツ呪われた夜

イーグルスアルバム呪われとるのタイトルチューンでアルバム1曲目 One of These Nights 呪われとる聞いていただいております。怪しげなサウンドっていうのはね、彼らの特徴でございますけれども、その怪しげなサウンドと対をなすのがこの曲ですよね。レコードでいくと B 面の1曲目でございました、イーグルス偽りの瞳 Line Eyes。

ね、爽やかなコーラスワーク、内容ちょっと儚い感じなんですけれどもね、イーグルス偽りの人にライナイズでした。この曲に続いてアルミに収められているのがこの曲なんです。オリジナルベーシストランディ・マイズナーによる曲、しっとりバラードをお送りしましょう。イーグルス Take it to the limit。

さあ、続いてのナンバーです。このアルバムおよびこのアルバムリリース後のツアーを最後に脱退をする、バニー・レノンによるナンバーなんですね。曲は安らぎに寄せて I Wish You Peace。

結成時からのメンバーで、バンドのちょっとカントリーフレーバーをね担っていたバニー・レノンですけれども、ドン・フェルダーの加入によりちょっとロック色が強くなっていて、なかなかちょっと存在が希薄になっていったんですけれどもね、でもこのアルバムでもインストルメンタルナンバー魔術師の旅など提供しておりますよと、ここまでアルバム呪われている駆け足でお送りしまして、この後は1975年9月28日開催されたライブアットアナハイムスタジアムからの音源をまずはこれから

アルバムも、ライブのオープニングは当時はテイクイットイージーだったんですが、それに続いて、お送りしましょう。先ほど呪いと夜タイトルチューンをお送りしましたけども、そのあたりのサウンドのルーツ的なものになるのかなと思いますね。こちらもファーストアルバムに収められておりました。歓声が聞こえてまいりましたよ。その怪しげサウンドのルーツとも言うべきナンバーのライブ、イーグルス魔女のささやき Witchy Woman。

1975年9月、ね、のライブでございます。さてこのライブ音源の中には初めて、イーグルスのナンバーとして発表されたナンバーもございますのでそちらの方もお届けしましょう。ダイナマンさんからも来てたかな、イーグルスキャロル。

のイーグルスのライブで定番曲だったんだそうです。この曲が、この初めてその音源として、公開されましてですね、ライブ音源としてね、オリジナルはチャックベリーです。ローリングストーンズなんかもカバーしておりますけれども、キャロル聴いていただいております。このボックスセットなんですけれども、あのドン・ヘンリーがプロデュースを担当したということで、ボブ・ジェイコブスさんという方がミックスを手掛けた最新ミックス音源になっております。では、ライブ音源からもう一曲、ドン・ヘンリー、グレン・フライ、さらに J.D. サウザーと共に作り上げたナンバー、その一つ前のアルバム「オン・ザ・ボーダー」に入っておりましたよ。イーグルス、我が愛の地上、The Best of My Love。

0: イーグルス我が愛の市場をお送りしております。アルバム呪われた夜がバンドにとって初めての全米第1位を獲得したイーグルス、その後あのホテルカリフォルニアをリリース、その後オリジナルアーティストランディベーシストランディ・マイスナーが脱退、ティモシー・B・シュミットと交代してロングランを発表。ロングランのツアー後バンドを活動休止し一体解散します。その後復活したりとかしたんですけれどもね、現在はドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュ、ティモシー・B・シュミットに加え、ビーン・スギル、さらにグレン・フライ、亡くなっちゃいましたグレン・フライの息子ディーコン・フライが参加して、ライブツアーを実施中だということでございますね。日本にでも見たいんですね。はい、再結成時はあの福岡であったんで見に来ましたけれども、本日は5月1日世界同時発売イーグルス呪われているデラックスエディションからお送りしました。
1: DJ Aki's Morning Show朝カフェ。

0: Friday Jukebox。
1: カノヤバラ祭り2026春、4月25日から5月31日まで開催。春のバラが咲き誇るカノヤバラ園で素敵なひとときを過ごしてみませんか。子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん。詳しくはカノヤバラ祭りで検索。
2: 毎週金曜日午後3時15分からオンエア中の映画のことしか話さない番組シネマスケープ、ナビゲーターの DJ GO です。最新作から懐かしの名画、時にはインタビューも織り交ぜて映画に親しんでいく15分間、聞くとあなたもきっと映画が見たくなる。
3: What's up? アイです。私がパーソナリティの番組 I'm not so different、 我が家のマッド飯、何でもベスト3、いろんなコーナーがありますが、とにかく熱く楽しくお届けしています。 I'm not so different、 ぜひ聞いてね。
4: 毎週土曜日午前11時からオンエア。
0: 朝カフェ Friday。南ヨムヨムウィークリ
5: ー。この時間は南日本新聞社の提供でお送りします。時刻は9時27分を回っています。南ヨムヨムウィークリー、先週から1週間の南日本新聞の記事をピックアップしてご紹介しております。早速参りましょう。16日土曜日の記事から。東串良町柏原地区の伝統行事、柏原大相撲が10日開かれました。取り組みの合間の中入りでは、2年ぶりに披露された超指定無形民族文化財相撲甚句踊りや、力士が赤ちゃんを抱え健やかな成長を願う土俵入りがあり、大勢の見物客でにぎわいました。17日日曜日の記事です。プロ野球阪神タイガース OB 会長の掛布正幸さんが16日、指導に当たった元阪神外野手で2023年に亡くなった横田慎太郎さんの実家を初めて訪れました。遺影に手を合わせ、記録より記憶に残る男と振り返りました。18日月曜日の記事です。鉄道ファンの体験型イベント大人の鉄道学校が16日肥薩オレンジ鉄道の泉駅周辺でありました。県内外の14人が普段立ち入ることができない場所で撮影や体験を楽しみました。19日火曜日の記事から。大和村の大和小学校が2026年度の野生生物保護功労者表彰で文部科学大臣賞を受けました。国指定特別天然記念物の奄美のクロウサギの飼育記録の発信や、地域と連携した自然保全が評価されました。児童はゴミ拾いや交通事故対策に取り組み、奄美の生き物を守りたいと喜んでいます。20日水曜日の記事です。市木串木野市の市木農芸高校で16日体育祭がありました。農業、畜産、環境園芸の3つの学科の生徒が学習の成果を披露する農芸ワールド2026では、飼育動物や園芸道具を紹介しながら校庭を更新し、各学科の特色を保護者らにアピールしました。21日木曜日の記事から。鹿屋市の旧菅原小学校区の住民で作る菅原地域づくり協議会が17日潮干狩りを船間町の海岸で、軽トライチをゆくさ大隅海の学校で開きました。市内外から多くの親子連れが訪れて楽しみました。今日22日金曜日の記事です。薩摩川内市東郷で17日地域の子どもたちを対象にした体験活動、初めてのお使いがありました。商店やスーパー、写真館など地元有志が地域活性化につなげようと企画、未就学児から小学校6年生までおよそ20人が2つの店舗を巡り、保護者から頼まれた商品購入に挑戦しました。ご紹介した記事はほんのさりでございます。ぜひ、日本新聞本紙詳しく載っております。ご紹介した記事以外にも、いろんな記事掲載されておりますので、ぜひ日本新聞ご覧ください。以上、南よむよむウィークリーでした。

0: 会、スポーツ、政治、経済、エンターテインメント。僕の情報はいつも新鮮。鹿児島の話題なら任せて。
1: あなたって素敵。何を読んでるの？
0: 南日本新聞。
1: 南日本新聞？

0: 朝カフェ Friday。
1: 時刻は9時32分に向かっております。朝カフェフライデー、遠山明夫のお相手でお送りしております。音楽、これで聞いてます。聞いてました。ママリンさんは、昔はラジカセでラジオも音楽も聞いていましたが、今はスマホのラジコやサブスクでいつでもどこでも聞いています。便利な世の中になりました。リクエストをかけてもらった時はタイムフリーで何回も聞くことがあります。便利ですよね、本当にね。聞き逃したもタイムフリーでもう一回聞けちゃうっていうラジコね、皆さんもう本当ご利用いただいてると思いますけれども、先ほどご案内のようにポッドキャストでもうちの番組聞ける番組ございますので、ぜひお楽しみください。お天気天子さんは、私は中学時代 iPod Touch で音楽を聴いていました。兄が一足先にスマホをゲットして、その流れで私も iPod Touch を買ってもらいました。 LINE もゲームもできるし、音楽聴けるし、便利さに驚きました。スマホ持ってからは必要なくなり、今はどこに行ったのやら。当時聴いていた曲で懐かしの曲をリクエストさせていただきますということで、リクエストもいただいてますけれども、 iPod ね、もう本当申し訳ない。私デジタルデータになってからがちょっともうね、お恥ずかしいながら、ちょっとこうその手の聞きようには間がありまして、今はまたBluetooth で、Spotify とかで楽しんでますけれども、本当にもう、ちょっと、そういう意味ではちょっとバッチリ、ちょっと、途中がガンって抜けてますね。深岡さんも、一番長かった相棒は iPod でした。音楽が外出先で聴けるようになって、毎日ハッピーで友達と CD の貸し借りをしたり、レンタルショップで掘り出し物を探したり、お気に入りを見つける時間が好きでした。今も推しの CD は買いますが、 PC が古くて Type-C 端子がないのでスマホに入れられず、未開封で飾ったまま音楽アプリで聞いています。変換ケーブルを買えば良いだけの話なので、売り上げには貢献しているので多めに見てください。そうだね、なんかもう皆さん本当なんかこう、その時々のこうね、音楽の供給のされ方に対応してらっしゃるという感じでございますよ。葉っぱ隊さんは、小学生の頃はカセットテープに録音して聞いてました。高校からは CD、MD でした。懐かしいです。今も CD 何十枚もあります。久しぶりに取り出して聞いてみようと思いますね。CD 出た時もびっくりしましたね。それまでは LP とかね、30センチ四方のジャケットに入ってたのが、なんかあれもね、 CD でもちっこくなったなと思ったんですけれども、 CD シングルっていうのが8センチ CD っていうのがありましてね、パッケージが短冊型のね、シングル CD パッケージで売ってましたですね。フゲンさんは、以前は CS の音楽放送を契約しており、その CS チューナーはアンプ内蔵などでスピーカーをつないで聞いていましたと。 FM チューナーも内蔵されており、ベランダに設置した FM アンテナにつないで FM などを聞いていますということで、5.1 スピーカーシステムを揃えちゃいましたと。すごいですね皆さん。はい、ではリクエストにお答えしましょう。純一さんのリクエスト、宇多田ヒカルでファーストラブ。

0: 田ヒカルファーストラブをお送りしております。リクエストいただいた純一さん、中学高校時代大流行していたポータブル MD プレイヤーで聴いてました。沖縄曲をレンタルしてきてコンポで MD に録音していました。車で聴くときはカセットの形をした FM トランスミッターやカセットアダプターを車のデッキに差し込んでポータブルプレイヤーとコードでつないで流していました。少し不格好でしたが車内にお気に入りの重低音が響いたときは最高に嬉しかったのを覚えてます、ということでありがとうございます。まだまだお待ちしておりますよ。 FM 県 FM 達号でお聞きの皆さんとはこの辺でお別れですが、よろしければラジコで引き続き朝かけ笑いでお付き合いください。
1: スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、10月31日土曜宝山ホールにて、ただいま予約受付中。お問い合わせは0952-26-2352フォージまで。
0: ノスタルジーをエネルギーに変えるひととき、サンデープレゼント、おはよう昭和音楽館。5月24日前半は待ってました昭和の歌姫演歌編その2。今月のマイウェイマイミュージック、ご出演は
2: 鹿児島市出身作詞家の京恵理子です。
0: 川中美幸さん、乱流桜の作詞家京さんの鹿児島愛、そしてこれから日曜朝8時をお楽しみに。
3: FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエデです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
4: 4位、鳥がわんさか鳴いている。
3: 3位、シマッチョがフレンドリー。
2: 2位、歩行者が少ない。
4: 第1位、
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい、タツゴー町。ありがとうございます。

0: 龍郷町商工会が午前10時をお知らせします。
1: FM 龍郷
2: 生放送。

5月22日金曜日、今日は旧暦の4月6日となっております。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送 D スラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当は西です。30分間どうぞお付き合いください。嬉しいことに最近よくほんまによく外国の人が来るようになって店にね、今年も2

2回来たんだけれども、キースロングタイムのシーキース、久しぶりに来た、ね、世界中旅してる、まあ、老人って言ったら悪いけれども、ご年配の方がいて、何してんの、まあ、なんかいいお仕事をしてたんでしょう、まあ、リタイアしてからに悠々自適に世界中回ってるんだ。でこの後だ、どこ行くのって、まあ予定は決めてないと、ホテルに泊まってんだ、1ヶ月ぐらい多分いると思うんだけれども、でまあそう、昨日はクルーズ船来てましたね。で今月末もまたクルーズ船来るからね、でかいクルーズ船よ。で500人ぐらい日本人が乗ってるよ。でバハマ船籍って書いてるけども、バハマ船籍は税金が安いから船籍だけはバハマみたいね。ちょっと話は元に戻るんだけれども、ケース来てイギリスから、なんでそんなに甘みって、イギリスも島国だと。ですごい、なんだっけ、その島感が好きなんだと、オーシャンが美しいと、あと人が好きだと、世界中行ってた人が人がいいって言うんだから、そうかいいのかってなんか思うね。みんな口々に言うじゃん、人がいいって。いやいやいやいや、どこの人も一緒でしょって思うんだけれども、まあもちろんなんだろう、そのすっごい大都会の人たちからすると、それはコミュニケーションしかする余裕がある島だから、それは人がよく見えるのかもしれないなと思いながらも、キースには人間がいて、と質問したの。世界中行っててね、そのまあ何十カ国も行ってるんですよ。じゃあなんで日本に来て、なんで京都じゃなかったの、なんで東京じゃなかったの、なんで福岡じゃなかったの、なんで大阪じゃなかったのって、いやみんなどこも一回は行ったよ、だけどやっぱり海の美しいところがいい、で石垣は行った、宮古行った、沖縄本島も行った、でも奄美に来て、で奄美にもう何回も来るんだ、でそんなにいいって、いいって、ちょっと待って、じゃあまああんたが言うんだったらそうだが、そんな異世界中行ってる人がいいって言うんだったらいいんだろうね、だからあんたなんかすごいラッキーよって、あんたたちはラッキーなところに住んでるよって言ってた。じゃあ世界中でぶっちゃけこの忖度なしでどこが良かったって言ったら、それは2カ所あるって言ってた、うん、1カ所はギリシャ地、ギリシャなんだと思う。待ってや、あなた愛国心ある、あんた UK にイギリスに住んでます、イギリスどうって、いやいいんだけれども、そうエクスペンシブ、物価が高いと、住みづらいよと、ほんでルールだらけよって、日本もルールだらけだけれども、奄美はそこはもうなんかやっぱり自然の方が勝ってるっていう話をしてた。でギリシャの何がいいって、ギリシャのまあその文化的なところももちろんいいんでしょうけども、何なんでしょうね、僕はちょっと行ったことないから全く分かんないけども、ギリシャの人たちはとってもいいんですって、人間性が、そのまあ、とにかく人間性がいいっていうことをしきりにお話、もう片言の英語でちょっと喋っとったけれども、ほんでまあどっちかというともう人生も後半の人だから、なんか言ってることがなんか重みがあるんだよね。その例えばそのまあその自分は何に金を使うかっていうと、こういう今日の健康に金を使うって言ってた、そのまあ今日こんなにして好きな人たちとお酒飲めるっていうのがとてもラッキーなことで、それにこそ価値が あるから、別にその高級なホテルで泊まらなくてもいいんだっていう話を言ってて、なんかすごい年配の人が言うとなんとなく重みがある、なんで重みがあるなと思ったら、なんで一人は何して世界中を旅するんだろうなって、まあそのもう余生を楽しんでる感じがね、素敵な生き方だなと思いましたね。
妹とは

0: 25年会ってないって言ってました。まあでもそれでもまあいいんだろうね。うん、わかんないけれども、うん、人それぞれだなとちょっと思いましたね。はい、ということで、梅雨真っ只中、まあ、あの梅雨らしいお天気にもなってます。湿度も結構あります。最初の今日はねちょっとお天気飛ばして、最初のコーナーから行きたいと思います。こちらのコーナーです。
1: 今日はヌーの日だ了解。

5月22日ウィークエンドの金曜日、今日は旧暦の4月6日旧夜何の日だろうかいのコーナーです。まずは皆さん大好きですね、僕も大好きですよ、これは一年中食べてます。そして一年中何食べてもどんなにしても切っては切り離せない食材です。卵料理の日。さあそれでは、人は一年に何個ぐらい卵を食べてるでしょうか。大体何個ぐらい食べてると思う？

そうね、まあ、そのぐらい食べてるだろうね。だからまあ6700食べるよね。それ考えたらすごくない？うん、そ、家族おったら何千なる。5人家族だったら7535、3500卵よ。恐ろしいね。そう、まあ健康な成人であれば卵は1日 1から2個を目安とするのが理想的ですっていう、そのあのカロリーやあの完全栄養と言われるあの話らしいです。まあ食べればいいっちゅうもんじゃないらしい けれどもね、卵は1日もう3個以上は食べない方がいいということらしいですよ。このコレステロール対策に卵は1日1個までと、いうことみたいです。まあ、僕は卵本当に、まあ、食べ過ぎてお腹よく壊してますけれども、まあ、そのぐらい好きですよね。またキーストの話に戻るけれどもね、まあ生卵は食べないなって言ってたねだけど生卵が食べれる日本ってやっぱり平和なんだって。そのすごい衛生的に安全な国なんだって。それもすごい稀なことだっていうお話してましたね。納豆はでも大好きって言ってましたけれどもね。はい、あ、まあちょっと話をが変なところに行きましたけれどもね、今日は卵料理の日。なんで卵料理の日というと、卵の5月の5と22で庭の鶏なんじゃそれ、まあ、22で鶏らしいです。まあ、多くの料理で使用される卵を通して、まあ食についての衛生と安全をというお話らしいです。はい、まあ鶏が先か卵が先かの話は、ね、もうしないでおきましょう。ずっとこれ言ってるからね、鶏が先卵が先みたいな、2000年以上も前から論争されているという、もうどうでもいいでしょう。進化論的には卵が先だけれども、哲学的には鶏が先という答え言います。どちらでもないです。はい、そしてボーイスカウトの日、他には国際生物多様性の日っていうのも今日です。あと

0: ちょっと出来事のに関する話をすると、サイクリングの日、そしてうなぎの未来を考える日などなど、はい、こんなところでしょうかね。はい、パックマンが今日できたのか。好きね、パックマン。スカイツリー今日できたのか。そうか、スカイツリーって本当高いんだね。これスカイツリー見たので、その電車で移動してる時にもうみんなシーンとしてるのに、我々家族だけ見て、あれスカイツリーじゃないと大きな声出して、本当はっつって感じ。ピシピシピシピシピシ、普通の電車迷惑まあおにぎりこそ食べなかったものの、 あれスカイツリーよねっち、それはいい、大きいねっち話をした。はい、以上、今日は何の日でした。さあ、続いて会員さんのお誕生日ですけれども、本日はいらっしゃいませんでした。この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1,000円、詳しくは FM 達号0997623118までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
1: 未来へ続くまちづくり、達郷町行政情報コーナー。
2: この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。達郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎、一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは達郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から達郷町移動販売支援事業についてお知らせです。達郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは達郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお、今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方は、この機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。
0: 以上、行政情報コーナーでした。5月22日金曜日、昨日ね読めなかった記事も、含めてちょっとお伝えしたいと思います。ちょっと辰郷町の記事からでした。一般バレーね、終わりました、無事。結果言います。2026年度第67回辰郷町一般バレーボール大会、龍遊館と龍南中の体育館でありました男子 A 級は、26年ぶりなんですって、優勝戸口、はい、おめでとうございます。そして B 級は大勝ち、女子は大勝ち、B 級は大勝ち、女子も大勝ちが3連覇を成し遂げたということです。順位言いますからね、これ、一般バレの結果、男子 A 級は戸口優勝、準優勝大勝ちで、第3位円達成っていう合同チームかな、となっております。B 級1位は大勝ち、2位が龍北中 OB で、3位が達瀬 B、 戸口 B となっております。ちなみに女子、優勝大勝ち、第2位が関徳、第3位が戸口ということになっております。お疲れ様でした。はい、さっきちょこっと話しようと思った、あ、そうだ、なんかこんな記事、面白い記事があったんだ。なんか僕なんかの時はなかったけれどもね、その先生方のどこだっけ、これ恐ろしいなって思ったんだけれども、あの教職員80人が合同研修って、その金口中で、あの先生たちの研修があってからに、まあ、社会科の授業を研修したんだけど、市内の小中学校の先生なんかが、あのその先生なんかの授業参加、要するに親じゃなくて、なんかあるじゃん、よくやってるね、あれ一クラスってあれ30人ぐらいでしょ、に先生なんかが80人ぐらい参加してるから、あの一人につき一人ついてるわけ、先生が。怖くない？そんな中で授業する先生も恐ろしいだろうし、これなんかこれ金口であったんだけれども、まあ学習者主体の授業で実現プロジェクトっていうのがあって、まあ合同研修会っていうのがあったんで、群島内の小中学校から約80人の先生方が参加したんです。3年生2クラスの社会科授業研あのを授業参観したわけで、第二次世界大戦について学ぶ授業っていうのを参観したんだけれども、もう一人につき一人が先生ついてるからこの子たち多分もうめちゃくちゃ緊張しただろうなと、お察しします。どんな授業、先生の方が多いじゃん、恐ろしい。はい、ということでした。ちょっと番組の明日の番組もあるからちょっとお話ししましょう。はい、この後の番組案内、まず今日金曜日、辰郷ショップガイド、あのアイランドスタイルチリチリ、僕なんかもお世話になったダイビングショップじゃなくてオーシャンサービス、名前何でしたっけ、オンショアの、今年4月にキッチンカーができました。2トンのキッチンカーだから大きいキッチンカーよ。タコス、タコライスの専門キッチンカー、ビッグ2に出してるのは、週に2回出してるみたい、うん、っていう話らしいです。これちょっと担当のカオルちゃんにお話聞いております。まあ、聞いてみてください。で、今年の夏もね、いろんなところでイベントごとなどで、キッチンカーね、登場すると思いますんで、ぜひ皆さん、見つけてみてください。唐辛子のマークね、ネズミ色のグレーのトラックに唐辛子。はい、そして1時から私の好きな昭和の歌、夕方の5時30分からは 1G の放送委員会、そして6時からはムラムラジオ、達弘ムラムラジオとなっております。そしてちょっと明日のお知らせまでしておきましょう。まず私塾最後塾がね、明日お休み。その代わり、マンスリーミュージックをお送りしましょう。これ3月にエコフって言って、大学生の農業体験、毎年ね、来ているそうですけれども、が久しぶりにスタジオにやってきて、せっかくなんでということで番組撮っていただきました。梅雨に似合う曲。

ね、特集をやっております。梅雨特集ね。明日ね、天気いまいちだからちょうどいいのかもしれません。聞いてください。これは3時30分からとなっております。はい、そんなところかな。日曜日はね、木月みなみちゃんのエモーショナルビートもありますよ。この後も78点、今週末も78点。

ではオープンウォータースイミングもある。他に、ね、どんなのがあるのかな。いろんなのあるんじゃないかな。天気が持ってくれるといいけどなと思ってます。並び屋歌謡ショーはお昼の1時半からだっけ、1時からだっけ、ね、あの踊りあり歌あり、日馬あり龍馬ありのね、あの楽しい、日曜の午後をお届けできたらなということになっております。はい、遊び来てください。じゃあ今週末も皆さんにとっていい週末になりますように。それではまた来週。

0: タツゴーショップガイド。
1: いらっしゃいませ。
2: せっかくなんでお店の名前を教えてください。アイランドスパイス。
3: アイランドスパイスチリチリって。
2: アイランドスパイスチリチリ、
3: うん、
2: はい、のチリチリ
3: チリチリ
2: チリ
3: チリって
2: チリソースのチリね。
3: 島唐辛子のチ
2: リ。ああ、そっか、ね、の店長の店長でいいの。大ちゃんに
3: キッチンカー担当。
2: キッチンカー担当。バクさんにお話を聞きました。最近できたキッチンカーだよね。
3: そうですね。まだ1ヶ月、デビューして1ヶ月経ってるか経ってないかぐらいですね。
2: 本当？これは何専門のキッチンカーでしょうか？
3: タコライスとタコス、
2: うん。お、大好き。あ、メキシコ料理だっけ？タコライス。違ったっけ？
3: メキシコ料理にもあって、うん、メキシコはタコスなんですけど、沖縄とかは、うん、やっぱ海外の文化が入ってきて、お米と合わさってタコライスとかが出来上がったんですけど、
2: うーん、
3: でそれをこっちに。
2: じゃあタコライスは日本の食べ物？
3: 日本の食べ物。
2: あ、そうなんだ。うん、島に合ってるかもね。ね、
3: タコスも本当はその皮が柔らかいのから硬いやつまであるんですけど、ここは硬い油で揚げたタコスで、
2: なるほど、
3: トウモロコシを使った、
2: なるほど、
3: 皮使ってます。
2: チリチリのキッチンカー、今ちょうど僕ビッグツーにいますけれども、ビッグツーのキッチン、いつものキッチンカーエリア、ね、どの何曜日

0: 日にいるとかそういうのは決まってない？
1: 基本的にあのタコチューズデーってことでいくつ、はい、毎週火曜日でよっかなっていう感じではいるんですけど、あとはスタッフが大丈夫だったら水曜日も出て、が基本になってくるんですけど、
0: タコチューズデー面白いね。
1: タコチューズデー、なんか海外にそういう文化があるみたいで、
0: ね、そうなんだ。タコスは火曜日みたいな、
1: タコチューズデーみたいな、
0: カレーは金曜日みたいな話だね。
1: そうです、そうです、
0: カオルさんどこ出身ですか？
1: 神奈川出身。
0: なんかから奄美に来てどのくらいですか？
1: 移住して1年1ヶ月、
0: うん、あ、そうなの。もっと長くいるんだと思ったらまだ1年でも、もう1年経ったって感じ、ね、
1: やっと1年経って一瞬でしたけど。
0: なるほど。何を隠そう、御所さんですっていいのかな。
1: あ、なるほ
0: どね。御所さんのキッチンカー事業、キッチンカー部門みたいな感じね。御所今めちゃくちゃ忙しいでしょう。
1: 今ゴールデンウィークが終わって、なんかこう落ち着くかなと思ったら、まだ観光の方が、
0: ね、いるよね。この前、昨日だったか一昨日だったか、うちの店に来るお客さんがみんなして隠れ浜に行ったよ。隠れ浜に連れて行ってない？隠れ浜に行くとかないの？御所さんは。
1: その時とかにもよるかもしれないですけど、基本的にコートリービーチっていうところに。
0: あ、コートリービーチね。話に聞くけど、僕たちは島で生まれたのに行ったことないところ。
1: 船じゃないといけないところ。
0: そうなんだ。無人島？
1: その車で、あの道がないので、あの船からのアクセスじゃないと入れない。あの島ではない。
0: あ、そうなんだ。へー、本当にプライベートビーチだね。じゃあね、最高だね。
1: サップしたり、シノキリングしたり。
0: かおりちゃんそこも案内したりもするの？
1: いや、なんか一回私の泳ぎ見たら却下になりました。
0: どういうこと？なんで奄美に来て1年1ヶ月経ちますけれども、泳ぎは苦手？
1: いや、泳げると思ってます。
0: 泳げると思ってる。自信調べでは泳げます。
1: 泳げるし、いけるんじゃないかなと思ったらダメだ。
0: ダメ。あ、そう。あ、じゃあ今度一回見てみたいと思います。ありがとうございます。はい、まあ、キッチンカーね、あのぜひいろんなところで、この今後いろんなところで多分ね出店することになりますね。お祭りとかで見つけたら声かけてください。
1: はい、
0: あの大きなキッチンカーです。トラック軽じゃない、トラック
1: 2トントラック、
0: ね、2トントラック。特徴を言うと、どんな特徴がありますか、このキッチンカー？グレーのキッチンカーね。
1: そうですね、グレーのキッチンカーに、
0: ね、
1: 外の特徴、
0: チリの、絵が描いてあります。あ、唐辛子の、
1: 唐辛子、
0: ね、絵があります。あの、いつもビッグツーさんとかでは何時まで出してるんですか？
1: 大体3時4時ぐらいにいいですかね。あとはなくなったらおしまいで。
0: はい、ぜひ、タコス&タコライスが専門店。はい、今後なんかこんなメニュー考えてるとかありますか？
1: 今考えてるのは、そのタコスボックスみたいなやつで、タコスとトルティーヤとポテトがセットになった、なんかいろいろ食べれるやつ作っていきたいね。
0: なんだろう、トルティーヤって何？
1: トルティーヤはそのタコスの皮を揚げたチップスみたいな感じで、パリパリなんです。
0: わかりました。
1: あの映画見ながら食べると良さそう
0: です。いいね。はい、ありがとうございます。じゃあぜひ食べに来てください。インスタありますね。
1: インスタあります。
0: はい、インスタは何で検索したら？
1: アイランドスパイスチリチリ、
0: はい、検索してみてください。はい、かおるちゃんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

この番組はサポーター会員の皆様によって支えられています。個人年会費1,000円、団体企業様5,000円、詳しくは FM 達号62局3118番まで。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
2: ポポフラでハッピーフライデーをご一緒に。5月22日金曜日、時刻は11時になりました。
3: 少し雲が取れて、この鹿児島市高麗町からは青空が見え始めましたね。今日は曇りのち晴れの予報です。奄美地方は今日は雨、雷を伴い激しく降るところがある見込みです。奄美地方はね、梅雨入りしてますからね、雨、今日も強い雨降るところがある見込みですので、落雷などにも注意をなさってお過ごしください。さて、モゼ野郎さんからいただきました。先ほど井川遥さんの話、若さの秘訣は運動に対して物申したいエンタメニュースでお伝えしましたね。私の場合、ランニングしているのですが、3年で得たものは日焼けと目の下のそばかすのようなシミでした。だから今年は絶対焼かないと日焼け止めの徹底、さらにフェイスカバーをして帽子をかぶり、目だけが見えている状態に完全防備、頑張ります。でも今日その姿でコンビニに入ってしまいました。じっと店員さんの熱視線を感じる。お店を出る時の窓ガラスに映った自分で納得しました。伊坂さん、こんなミスをしないためにも何か良い日焼け対策ないのでしょうか、といただきましたね。そうですよね、運動する際は本当日焼け対策しないとね。このモゼ野郎さん、同い年だったはず確か。だからこそ若

かります、その気持ち。絶対に今年は夏焼けないぞってここ数年誓ってるんですけどもね、増えてきますねシミってね。で本当いろんなグッズが今売ってますもんね。多分こう目出し帽みたいな形で目しか出てない状況でコンビニに入って、多分コンビニの店員さんはちょっとドキドキされたのかもしれないですねこの方は何だろうかってね。いやでもそれぐらいしないと、もうこの時期から強いですからね紫外線ね。この前ちょっと行ったんですよ皮膚科に。したら自分ではあのシミがねっていう話をちょっと気になるんですっていう話をしたら、あ、それはあのシミではなく老人性のイボですねって言われて老人性ですかっていう、すごくショックを受けたのと、あとそのシミだけじゃなくてその下の方に肝斑がありますねって、肝斑って聞いてはいたけど私は肝斑出てたんだっていうのを初めて知って、やっぱ行ってみるもんですね。でいろんなこう薬をこの時期にこうレーザー治療してしまうと、なんかね、あのまたそのちょっとその後が大変だということなので、紫外線浴びてしまうと大変だということなので、ちょっと薬を処方してもらって飲み始めたんですけれども、あらがっちゃいますよね。あとこういろんなこう日焼け止めクリームも、ま、毎年買うんですけど塗り直しが大事なんですよね。こうだから 2,3 時間おきに塗り直すことが大事なんですよね。だから朝1回塗っただけじゃ紫外線予防にはならないので、だからもう朝塗ったんだったらもうこの時間ぐらいには1回塗り直すとか。でもその塗り直すのもメイクした上だとちょっと難しいですよね。でいろいろ調べたら、まあ、スプレーとかあと粉タイプのものも出てるようなんですよね。困るねと思ってねデザーね。そう、皆さんどうなんだろう、日焼け対策ってどうなさってますか。これ良かったよとかありましたら、またあの問い合い、あのシミくすみ肝斑に悩むお年頃ですので、アイデアをお送りいただければこの夏実践してみようと思ってますので、モゼヤローさんとともにお待ちしたいと思います。さて今日もポポフラではお家で温玉が作れる温泉卵メーカーを一人にプレゼントしております。ではクイズ参りましょうか。あなたはどっち、ポポフラ3択クイズ。今日の問題です。次の3つのうち日本で一番多いお店は何でしょう。1番コンビニ、2番歯医者、3番美容室。3択です。 1,2,3 でお答えください。お昼12時までお待ちしています。メールはポポアットマーク mbc.co.jp、 ファックス 099-250-1107 です。ラジオネームさゆかさん、リクエストありがとうございます。11時台最初にお送りするのはスノーマンで君へ送る応援歌。

0: JU カーパークには車がずんばい、軽も高級車もミニバンも全部安か、全国ネットで豊富な品揃え、与次郎合同展示場であなたの車選びをサポートします。安い JU。
1: JU。
2: あら、こんにちは、お久しぶりですね。最近の体調はいかがですか？回復力は衰えていませんか？病は冷えと疲れから。お体のこと、私たちに何でもお気軽にご相談ください。
3: 漢方のセオ。
4: 伊坂理恵のタンポポフライデー。
5: 時刻は11時9分です。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみましょう。担当は消防局の横峯雄介さんです。横峯さん、こんにちは。
6: こんにちは。
5: 今日はどんなお話ですか？
6: はい、昨日火災があった事例の紹介でコンロ火災の防止というお話をしたいと思います。
5: わかりました、お願いします。
6: それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は火災が1件発生しています。ラジオをお聞きの皆様、火器の取り扱いには十分気をつけてください。このほか、建物内に入れないとの通報などで3回消防車が出動しました。救急車の出場件数は84件でした。昨日の火災の概要についてお伝えします。この火災は昨日の午後5時ごろ、専用住宅の IH クッキングヒーターのグリルから出火したもので、キッチンの一部を焼きました。火災に気づいた居住者がコップの水をかけ消火しています。この火災による怪我人はいませんでした。原因については魚焼きグリル内の油が時間経過とともに加熱され出火したとみて現在調査中です。鹿児島市内では今回のようなコンロが原因による火災が毎年出火原因の上位となっています。コンロ火災が発生する要因は、鍋をコンロ火にかけたままその場を離れる、コンロを使っていることを忘れて外出や居眠りをしてしまうなど、人の不注意や油断によるものです。コンロを使用中はその場を離れない、離れる際は必ず火を消すことを徹底するほか、コンロ周りに燃えやすいものを置かないようにし、常に整理整頓することを心がけ、コンロの周りや換気扇、グリルの油汚れは定期的に清掃するようにしましょう。また、住宅用消火器を使用したことで火災の拡大を

0: えられた事例も報告されています。最後に火災を起こさないためにも皆様一人一人が火気を取り扱っている自覚を持ち、消すまでは離れないことを徹底してください。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
1: ありがとうございました。消防局横峯雄介さんでした。三坂理恵のここふなテレフォン人生相談です。テレフォン人生相談。
2: はい、どうも木梨憲武です。土曜朝6時木梨の会、毎週土曜の朝からワイワイにぎやかに生放送でやってます。全国の皆さん聞いてください。歌関係多いですよ。全国の美味しいものを送ってくれてもいいよ。
3: NBC ラジオ土曜朝6時放送。
1: 人生にはさまざまな喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは田中ウルヴェ美也子さんです。
4: こんにちは、田中ウルヴェ美也子です。どんな悩みも言葉にすることで答えが見つかります。あなたの言葉があなたの人生の良いきっかけになるように、一緒に考えましょう。もしもし、テレフォン人生相談です。
5: お世話になります。
4: よろしくお願いします。
5: お願いいたします。
4: まずあなたの年齢を教えてください。
5: はい、35歳。
4: 35歳。ご結婚されてますか？
5: はい。
4: 奥様の年齢を教えてください。
5: 44歳。
4: お子さんいらっしゃいますか？
5: はい。
4: 性別と年齢お願いします。
5: はい、長男10歳。
4: はい。
5: 長女が8歳。以上です。
4: はい。4人暮らしですね。
5: 義理の祖父が同居してます。
4: では5人で暮らしてらっしゃる。
5: はい。
4: はい、わかりました。今日のご相談教えてください。
5: はい、10歳になる長男の不登校から引きこもりになった件でご相談させていただきたいです。
4: はい。不登校の経緯ですね、どれぐらい前でしょうか？
5: はい、はい、8ヶ月ほど前から小学校への行きしぶりが始まり、
4: はい、
5: 4ヶ月前からは完全に不登校、学校に1日も行ってないということになります。
4: 何かきっかけは知っていますか？
5: まあ、本人曰く旧姓とのトラブルということでは聞いておりました。
4: はい。で、学校に行きにくくなってから結果的に不登校になる、この間はどのような状況だったんでしょうか？
5: はい、各学年と歩いて登校するっていうところに対して集合時間に遅れるようになり、
4: はい、
5: その後妻の方が車で送っていくようになり、
4: はい、
5: で車で送っていく際に学校に着いた瞬間に出てくれないと。
4: あ、車から出てくれない。
5: はい、
4: はい、
5: で妻の方もいろいろ工夫して学校前でやり取りするんではなくて手前で止めてお話ししてから歩いていくということを段階的にやっていたみたいなんですけど、それが週に3回になり4回になり毎朝になりっていうことで、まあ、本人が完全に行きたくないっていうことをもう体で表現していたので、
4: はい、
5: 妻の負担も考えて4ヶ月ほど前に一旦学校生活を中断ということは家族で決めました。
4: はい。それでお父様として今日のご相談はどんなことなんでしょうか？
5: はい、不登校になった時点からやはり規則な生活だとか、最初約束していた勉強の時間だとかっていうのが

0: んだあたりから習ってたサッカーのクラブ活動、うん、こちらの方も消極的になってきて、
1: はい、
0: サッカーの方も2ヶ月ほど前から完全に行けてない状態に今なってます。
1: はい。
0: で、そのサッカーの方は本人体格もいいので元気にやってたんですけど、上級生の試合に出していただくことが多くなってきて、
1: はい、
0: その上級生とインターネットを通じてゲームをするようになったんですが、
1: はい、
0: そのゲームの中でも上級生たち数人と本人一人でやるシチュエーションも増えてきたみたいで、
1: うん、
0: なかなか馴染めないかったり、あとは標的にされてゲーム内で、まあ、いじめっていうわけではないんですけど、ちょっと疎外感が大きかったのかなとは思います。
1: で、サッカーも2ヶ月前から完全に行かなくなってますか？
0: そうですね、完全に行かなくなってます、
1: うん、で今は家にいるっていうことですね。
0: そうですね、直近2ヶ月間はほとんど外出もしないです。
1: で、今日のご相談はどんなことでしょう？
0: 現状私が考える一番の問題がもう外出と他人とのコミュニケーションを完全に遮断しているので、
1: うん、
0: 何かきっかけになるようなイベントだとか旅行だとかっていうことも試行錯誤してるんですけど、
1: はい、
0: 表面的な解決ではなくて長い時間かかってもいいので、根本的に本人とどういうふうに接していったら前向きに他人とのコミュニケーションを楽しめるような子になってもらえるのかなっていうところですか、
1: ね、表面的な解決も大事だけれど根本的な解決も知りたいということですね。
0: そうです、まあ
1: そうね、
0: 学校生活でもどちらかというと積極的に楽しく元気にやってたっていう幼稚園からのずっと印象でいたので、まあ、妻が一番ショックを受けてるんですけど、
1: うん、
0: 正直家族での外食も拒否することになってるので今現状は、はい、
1: ゲームはまだされてますか？
0: 今はもう中学生とか高校生の方と音声を通じてコミュニケーションを取りながら同じインターネットのゲームをしてるんですけど、そのゲームにのめり込んでるスピードもものすごく速いので、今までの学校生活の友達をバカにしたり上級生の名前を挙げて罵ったり、
1: うん、
0: 今まで出会ってきた人たちを全部否定して受け入れてくれてるゲームの人たちに関してはもうすごい心を開いてるので、
1: うん、
0: まあ、ゲームを一旦中止させるのかっていうところが少し悩んでるところではあります。
1: わかりました。では今日のご相談は根本的な解決が大事ですけれど、今の状況どうしたらいいか、はい、ということも含まれますね。
0: はい、
1: はい、わかりました。今日の回答者は幼児教育研究の大原恵子先生です。大原先生お願いします。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: 今ねお話を聞いてまして、ご長男があなたとダブるんですね。
0: はい、はい、
2: 多分似てますね。
0: もうすごい本人の考えてることはよくわかると思います。
2: そうでしょうね、はい、もっと言うと今あなたがご長男に異常にいい意味でも悪い意味でも執着しすぎてるんですね。だから、
0: はい、
2: 子供と自分投影しちゃうんですね、
0: はい、
2: で息子がこうなったらああなったらもしかしたら、そこからあなたの投影が入るわけですね。僕だったらこうする、はい、じゃあそうなったらどうしようか、どんどんどんどん自分が追い詰めている状況が息子さんのゲームと比例するんです、
0: はい、
2: 息子さんも自分が心配で不安でいいと思ってないんです。ゲームで夢中になるか2つパターンがありましてね、
0: はい、
2: あるものを忘れたい、
0: はい、
2: もう一つは絶対に許せない相手がいるとき、これが一般的にですねゲームに夢中になってしまうパターンなんですね、
0: はい、
2: そこを見たときに、あ、今日のご相談はあなたなんだと思ったんですけども、どうでしょうか？
0: 先生お言葉返すようなんですけど、
2: どうぞ。
0: 本来は妻の方が執着してるっていう僕印象があったので、
2: はい、
0: 長男に対して、まあ、親なので自分たちのスタンスを押し付けると、
2: はい、
0: いうことを日頃お願いしてる立場なので、うん、全てあの否定するっていうことはもちろんないんですけど、
2: うん、
0: それに対して長男がどう考えてるのかなっていうのは手に取るように分かるので、うん、似てる部分はもちろんあるんですけど、うん、僕の場合はちょっと3番目だったっていうこともあって、うん、もう少し器用だったのかなって勝手に思ってはいるんですけど、うん、妻の愛情を全部受け止めてしまってるので、
2: うん、
0: 言葉にしても態度にしても、
2: うん、
0: それは本人しんどいかなっていうのはちょっとあってですね、
2: うん、本来ね私は、ね、
0: はい、
2: 奥様との関係はどうですかと聞くんですね。で今日は聞かなくて、はい。

0: いいんだと思った第一の条件は、まずあなたの真面目さ、はい、最初に先生にお話した時にしっかりと確実に報告してるんです、はい、それとあなたに完璧な子育てをしてた場合には今の結婚生活にいられるんですね、
1: はい、
0: ところが息子がおかしくなってしまうとあなた

0: ゲームの加速度に子供が夢中になっていく状況、
1: はい、
0: それから息子さんがゲームでねやってる最中にあいつは嫌だっていう憎しみの対象でのまさにあなたの投影かなと思ったんですね。で、もし息子さんがあなたが思っている頭が良くってサッカーも一番うんぬんったら、はい、そうではなかったと思うんですね。
1: はい、
0: それは自分の居場所もあるから。
1: はい、
0: でちょっと深く入っていいですか。
1: はい、
0: 奥様とこんなに年が離れてますけど恋愛結婚。
1: はい、恋愛です。
0: で、奥様のお父様は賛成してましたか。
1: そうですね、あの親父さんの会社に入れていただいたっていう経緯もありますし、
0: ということはおじいちゃま、要するにお姑さんに対して遠慮はありますよね。
1: あんまりない方かなとは思います。
0: うん、ない方かなと思ってるけれども、それが一つ分かれば脱皮できるんですよ。実はあなた自身が年下であったし、はい、ご養子さんじゃなくてお婿さんで入ったの。
1: いや、そこまでは言われなかったので、うん、一応私のせいで妻はいます。実家には入らせていただいてますけど。
0: なるほど。そうなるとね、どっかに意識はしてない、でも、はい、自分の中に何かしらこの家での居場所、一番あなたが感じるのは自分の子供が、はい、こんなに立派に輝かしく頭がいいとか、はい、であれば、はい、自分の居場所は当然ありますよね。
1: はい、
0: でももし今の状態で不登校になってしまった、
1: はい、
0: 姑さんは何もおっしゃられません。でも、はい、自分の中に威圧感かしらね、あるような気がするんですね。
1: はい、
0: でも私があなたのお母様だったら何言ってんのよって、はい、いいのよ、このうちはあなたによってもたえてるのよって、こんな若い息子を生かしたって感謝してほしいの。
1: は
0: い、そうよ、よくこの年生えたのにもらってあげたっていうことを感謝してほしいと思ってもいいんですよ実は。そうですよ、なぜあなたがそう思ったかってことです。
1: はい、
0: まず今日から仕事が失敗しても何しても、はい、お宅の妻を僕が結婚したんです、感謝してほしいと思うことよ、はっきり言って。いや本当に言われるけど本当ですよ。はい、次に、
1: はい、
0: 僕が負の心を持ってるから息子に自分の代理をさせたんです。
1: はい、
0: 息子ができるできるっていうことをお姑さんに見せたかったの、あなた、おじいちゃんに。
1: はい、
0: あなたが状況を作ってしまったんです。
1: はい、
0: でこのご長男はあなたとお嫁さんの顔を見て判断してるんです。はい、でも、お父さんのどっかあなたはそうではないというかもしれませんけど遠慮してるお父さんを見てるんです彼。
1: うん、
0: お父さんの居場所のないことを見つけるのはこの長男です、繊細だから。
1: はい、
0: ゲームをさせてください。
1: 今そのゲームに偏るっていうのも心の癒しになってるので、ある程度の期間は多めに見てあげてくださいっていう、
0: はい、
1: ことでいいんですかね。
0: 子育てで一番親が幸せになるのは子供が元気でいること、
1: はい、
0: 素直であること、
1: はい、
0: それからいつも笑顔がいること、
1: はい、
0: それを見た親は何もいらないの。そこで子供はだんだんだんだん野心が出る。僕はこうして勉強しようとか、はい、お母さんお父さんが余裕があれば子供はもうちょっと頑張ってもいいかなと思うんですね。
1: でも、そうかもしれないですね。
0: そうですよ、だからお父さんお母さんがキリキリキリしてるともう本人もう限界。
1: そうですね、
0: あ、笑いが出るならもう大丈夫だわ。まず自分のご両親に感謝して、妻のおじいちゃんにも感謝して、でも、
1: はい、
0: 職場で間違えようが失敗しようが家で子供が少し脱線しようが、
1: はい、
0: 僕がこちらに結婚したからこういう子供も生まれたんです。
1: はい、
0: 僕が中心なんですこれは。
1: はい、
0: 以上ですなんて堅く言わないで、もう楽しく、はい、何の心配もないです。ただあなたが自分を見てる投影です。自分の姿を息子に勝手に押し当ててしまったんです。
1: はい、
0: 頑張ってください。
1: わかりました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: いかがでしたか。
1: 父のことに関しては自分でもあんまり考えたことはなかったんですけど、義理の母が2年ぐらい前に他界したのもあって、まあ嫁も少し元気がなかったのもあるのかなとは思います。
2: そっか、いろんな人にお話しすると、
1: はい、
2: へえ、そっちからの解決策みたいなのは、
1: はい、
2: あなたにとってのいい考えのきっかけになるとは思います。
1: はい、今日そう思いました。
2: だからいろんな

0: 種類の人にご相談するっていうのはもちろん続けてみたらいいと思います。
1: わかりました。
0: あとね、心理学的に根本的なこと、そもそも子育てで大事なことなんだっけっていう確認ですね。何かというと、どんな子供であっても僕は君のことを愛している、アンコンディショナル、無償の愛ですね。どんなことがあっても僕は息子の安全基地だよっていう感覚でいますかっていうのは自問自答いつもしててほしいかも。それで、あとはご家族でやっぱりご相談することも大事かな。ねえ。ちょっといろいろな視点から考えてみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ね、どうぞお元気で。
1: はい、勉強になりました。は
0: よろしいですか。
1: い、
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。失礼します。
2: ハゲ、最近インターネットのスピードがめっちゃ遅く感じるんだけど。
3: ハゲ、なんでインターネットで困ってるんだったらシナプスに相談したらいいのに。誰にも聞けらんトラブルなんかも知った解決してくれるっちよ。
2: マジで？
4: 鹿児島のインターネットプロバイダー、シナプス。
5: 最新の演歌歌謡曲、
6: ザノーン、
5: 話題のゲスト、
6: シャキーン、
5: 軽快なトーク、
6: キラキラキラ、松原の上の音楽登場しましょう。
5: 毎週日曜日朝5時15分からぜひ聞いてください。
6: えへっ。
7: お送りしました、テレフォン人生相談。今日のご相談相手は幼児教育研究の大原恵子さん、パーソナリティは田中ウルヴェ京さんでした。なお、電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日にお受けします。

0: サヘルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
1: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。
2: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
3: 日のでっこフーズの国産麦入りカップ納豆。北海道産大豆と九州産の麦、そして地下210メートルから湧き出る天然水を使って、ふっくらと大豆の風味を生かした納豆ができました。日のでっこフーズの国産麦入りカップ納豆、しそ、のりタレがよく合うよ。玉砕。
4: 大きな会場でみんなと
5: ゆっくりと家族だけで、
6: 大切なものだけ一日で、
7: 贈る思いは人それぞれ、一人一人に合わせて選べるように、お葬式に選べる自由を。
8: 詳しくは 0120-424-245 まで。
9: ポポフラでハッピーフライデーをご一緒に。
2: さあ、今日も始まります快適生活ラジオショッピングの時間です。立花さん、よろしくお願いします。
10: 美坂さん、よろしくお願いします。今日はですね、今売れてるこの商品、今月最後のお値引きで持ってまいりました。害虫や害獣にお悩みの皆さん、大人気機器材ヒトデで電電をご紹介していきます。鹿とかイノシシ、モグラ、カラス、お困りだったら使ってみてください。パラパラっと土のように撒くだけなんですよ。でも1回の散布でイノシシが全くいなくなったっていう方までいらっしゃるんです。
2: 1回にですか？
10: そうですよ。
2: そんな機器材が昨日ならお値引きなんですね、は
10: い。もうお得な時に買っていただいて、お困りの害獣や害虫まとめて追い払ってください。であのお声がね、いっぱい届いてるんですけど、例えば鹿が近くまで来て困ってらしたっていう鳥取県の女性の方からは、台所の、水切りネットみたいなのに入れてね、吊り下げたら鹿が来なくなったっていうお声いただきました。
2: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
10: はい、そうなんです。今ね

0: 鹿の例出したんですけど、うん、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額はなんと188億円にも上るそうなんです。その中でもね、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占めてるそうで、まあ、こういった被害新聞でも取り上げられてますよね。
1: 本当に街まで降りてくるっていうニュース、うん、毎日のように聞きますからね。
0: そうですよ、
1: お困りの方多いんでしょうね、
0: なので人手で電電使ってみてください。アライグマにお困りだったっていう熊本県の男性の方も全く来なくなったっておっしゃってくださったり、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置かれたそうなんですね。そしたらネズミがゴソゴソしなくなったっていうことで、家の周りにも撒いてみたらムカデとか虫も来なくなったんですよって喜んでくださいました。あと電気柵を設置する予定だったっていう、ね、結構お困りだったと思いますよ。香川県の男性の方も、まあ、その前に一回使ってみようかっていうことで使ってみたらすごく効果が出たとパワー実感してくださいました。
1: いろんな害獣に効くなんて、はい、ものすごいパワーじゃないですか。
0: でしょ、モグラでお困りだった女性も人手をまいて大変効果がありましたとか、あと珍しいところではムササビが飛んでこなくなったっていうお声そうなんですよ、本当ね、もういろんなものに紹介しきれないぐらいお声いただいてます。じゃあその秘密は何なのかというと、はい、うん、海にいるあの人手なんです。人手が自分を守るために持ってる人手サポニンっていう物質にパワーがあるんです。あの、なんで分かったかというと、北海道のホタテ漁がきっかけだったんです。網にかかった魚を捨てたら野生動物がいいものを落ちてるぞって来てたのに、そこに人手が混じってると来ないっていうことから調べて発見されたのがこのパワーなんです。だから成分は乾燥させて砕いた人手だけという天然成分 100% 農薬とかではありません。
1: 天然成分 100% なら、はい、いや安心して使えますよね。
0: そう、お庭とか巻くのにお子さんとかね遊ばれるようだったら気になりますもんね、はい、大丈夫ですよ。そのままパラパラ巻いたり小分けの袋に入れて置かれてもいいですし、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、巻くだけ置くだけあるいはかけるだけと効果も最大で3ヶ月続いてくれます。あのどうしてもプロの方にね駆除頼むとお金がやっぱ相当かかると思うんです。でもその前に今日の引き被剤なら 500g 入り2袋が税込み3800円、3800円なんです。おー、
1: それなら屋根裏やベランダにもという方多いんじゃないでしょうか、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。今ねあのカラスとかゴミ置き場荒らされて困るんですよっていうお声すごく多くって、マンションの管理人さんからもねあの敷地内にも全部巻きたいからって大量購入のお客様多いんです。なので2倍の4袋のセット税込み7600円になるんですが、もう2袋追加したたっぷり6袋をお値段そのままではなくてですね、このお時間今月最後にお電話注文の方お安くなります。 MBC ラジオを聞いたとお電話ください。さらに 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円でお届けいたします。インターネットからはこのお値段ではご購入いただけません。
1: すごい、ラジオ聞いててよかった6袋になって、はい、さらに 10% オフですか。
0: そうです、今日安くなりますからね。もうあの梅雨入りなんかしちゃったらね、まあ奄美の方ねしてますけれども、はい、もっとわいわいいろんなもの虫とか湧いてきたりしますのでね、寄せ付けない対策なさっといてください、はい、害虫害獣まとめて解決、人手で全然2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、これ税込み7600円のところがこの時間100セット限定で 10% オフの税込み6840円、この時間今月最後のお値引きで6840円です。送料代引き手数料は別となります。で今日なんですけど、お問い合わせご質問にもお答えしやすいようにいつもとフリーダイヤルが違います。番号は 0120-023-238 0120-023-238 番、携帯電話からも 0120-023-238 番までお電話お待ちしてます。
1: はい、快適生活ラジオショッピングでした。お届け返品などについてはご注文の際にお尋ねください。橘さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: のあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安。イデコやニーサ興味はあるけどわからない。その悩み、知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催、わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い断券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。
1: ポポフラお出かけクリップ。このコーナーはカラーミーショップの提供でお送りします。

0: 今週も鹿児島のワクワクする情報教えてください。
1: はい、お任せください。今週末のお出かけ情報をご紹介いたします。まず明日23日土曜日、丸屋ガーデンズ7階のガーデンセブンでは今年も鹿児島文具フェス、通称カゴ文が行われます。文房具や手帳好きにはたまらない年に一度の交流イベントです。注目は豪華な参加クリエイターですね。万年筆のペン先調整で世界的に有名な永原幸男さんや大人気インクマスカラのマートさんなどがやってきます。他にも塗装万年筆、ヌルノやインクを使った似顔絵制作も楽しめます。開催時間は午前10時半から午後6時半まで、入場は無料ですが、ブースによって体験料が必要なものもあるということです。文房具好きの皆さんはもちろん、そうでない方もきっと楽しめる一日になりそうです。続いては、美味しいお肉でお腹いっぱいになれるイベントです。明日23日土曜日と明後日24日日曜日の2日間、泉市役所高尾の支所の北側駐車場で泉肉祭りが開かれます。会場では牛、豚、鶏などのお肉や地域の特産品、地元飲食店の一押し料理などたっぷりと楽しむことができます。またステージではチアリーディング、ダンス、合唱など多彩なパフォーマンスでイベントを盛り上げます。両日とも開催時間は午前10時から午後3時までです。会場周辺では交通規制が行われるということです。会場は肥薩おれんじ鉄道高尾野駅から徒歩2分の場所です。肥薩おれんじ鉄道でお出かけするのも楽しそうですね。美味しい週末をお過ごしください。ポポフラお出かけクリップ、このコーナーはカラーミーショップの提供でお送りしました。
2: 私たちキックスは鹿児島県内外から排出される廃タイヤを回収し、適正処理を行う会社です。回収したタイヤは2インチ程度のサーマルリサイクル用タイヤチップへと加工、最終的に製紙工場などで石炭の代替エネルギーとして使用することで、2022年は 18,591 トンの CO2 削減に貢献しました。廃タイヤの適正処理を基本理念に、脱炭素を通じて子どもたちの明るい未来のためにキックスは走り続けます。
1: では2曲続けてリクエストにお答えします。ラジオネームユーモンさん、生き物がかりで笑顔にリクエストいただいてました。そしてラジオネームなしのれさんのリクエストは星野源でくだらないの中にお送りします。

最後のタイミングです。ポポフラの温玉が当たる三択クイズ、改めて出題したいと思います。ポポフラ三択クイズ、今日の問題です。次の3つのうち日本で一番多いお店は何でしょうといただいておりました。出題しております。1番コンビニ、2番歯医者、3番美容室でお答えいただきますが、クーリンママさん、西の表は美容室多いんですよ。コンビニは種子島には4カ所しかありませんので、全国でも美容室が多いのではないかと思いますと、お答えをお送りいただいておりますが、さあどうでしょうか。この種子島での数が全国的にもそうなんでしょうか。まだお待ちしていますので、10分少々よろしければメッセージも合わせてお送りください。メール、ポポアットマーク mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107 です。さあ、12時台なんですけれども、12時台は育ナビのコーナーをお送りします。皆さんからも育児に関するメッセージもいろいろといただいておりますので、育児の話はまた12時台の冒頭でもメッセージ紹介したいなと思っています。またね、12時台は今週の、ね、出来事を振り返る、今週もいろいろありましてのコーナーのメッセージもお待ちしています。ゴーマルニュースです。

0: この時間は下端派の南海堂パル建設の提供でお送りします。
1: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと、甘い思い出を、
2: 南海堂の下端派、
1: シャノンケ来たど。
3: 命を守る建物はパル建設に。地震、雷、火事、台風、大きな災害の教訓から強くて頑丈な鉄筋コンクリート作りで大切な命を守ります。任せてください、パル建設へ。
4: まず県内のニュースです。おとといの地震で震度5強を観測した与論町で、気象庁の機動調査班が被害を調査しました。調査に訪れたのは鹿児島地方気象台と那瀬測候所の職員3人です。今日は地震で天井のパネルが落下するなどした体育館、サビチラ館を調査しました。町の担当者に当時の状況を聞いた後、被害箇所の写真を撮影し、画像を気象庁に送っていました。今後撮影した写真などを分析して影響を調べる予定です。去年8月の集中豪雨で被害を受けた姶良市の国道10号網掛橋、地域を盛り上げようと地元の通り会と高校生がポスターを制作しました。姶良市加治木町の国道10号網掛橋は、去年8月の集中豪雨で3ヶ月にわたり通行止めとなり、周辺の店舗に影響が出ました。これまでも通り会は地元の高校生とともに地域を盛り上げる活動を行ってきました。完成したポスターのテーマは網掛橋青春。3つの高校の生徒たちが考えた橋を舞台にした青春物語をもとに、地元出身のイラストレーターも協力しました。ポスターの QR コードを読み取ると物語を見ることができます。通り会ではポスターをきっかけに網掛橋周辺に多くの人を呼び込みたいと期待しています。続いて

全国のニュースです。沖縄県の辺野古の沖合で船が転覆し、高校生と船長の2人が死亡した事故を受け、文部科学省は学校側の安全確保策と教育活動が著しく不適切だったとし、高校側に対して指導通知を出したことを明らかにしました。この事故は今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設先となっている沖縄県名護市辺野古の沖合で2隻の船が転覆し、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の17歳の女子高校生と71歳の男性船長の2人が死亡したものです。事故を受け、文科省は高校に職員を派遣するなどして調査を行ってきましたが、その結果、船が転覆した際に教員が同行しておらず、どのような船に乗るか生徒や保護者に事前の説明がなかったことを確認したということです。文科省は今日、高校を運営する学校法人同志社などに対し改善を求める指導通知を出しました。船に生徒が乗るプログラムを組んだことなどから、特定の政党を支持する教育を禁じた教育基本法に違反するとの認識を示しました。高市総理は今日、先の自民党総裁選などで自らの陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとする一部報道をめぐり、改めて再調査には否定的な考えを示しました。去年の自民党総裁選などで高市総理の相手候補を中傷する動画を作成したとされる男性は、高市総理の秘書とやり取りして実施したと述べていますが、高市総理は今日改めて陣営側の関与を否定しました。また報道した週刊誌への提訴については、公務を最優先に訴訟にかかる負担を考えつつ判断するとしています。栃木県で69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、逮捕された実行役の少年らが犯行時別々に分かれて住宅に侵入した可能性があることが分かりました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん69歳が殺害されるなどしたもので、これまで実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者28歳、妻の美優容疑者25歳が逮捕されています。少年らは犯行に及んだ際、住宅に押し入る3人と車を運転する1人に分かれていたとみられますが、その後の捜査関係者への取材で、3人は別々に住宅に侵入した可能性があることが新たに分かりました。現場近くでは全身黒ずくめで目出し帽をかぶり、バールを持った人物の姿も確認されていて、警察は防犯カメラ映像の解析を行うなどして捜査を進めています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領はイランによるホルムズ海峡の通行料の徴収と濃縮ウランの保有を認めない考えを強調しました。トランプ大統領は21日、イランは現時点でも通行料を課すことはできていないと述べ、イランによるホルムズ海峡の通行料の徴収を認めない考えを改めて示しました。イランが保有する濃縮ウランについては持ち続けることは認めない、我々が回収して破壊するだろうと強調しています。ルビオ国務長官も通行料の徴収は認められないと改めて牽制。ただイランとの交渉について良い兆候があるが過度に楽観はしていない、今後数日で何が起きるか見てみようとも語りました。一方、ロイター通信は最高指導者モジタバ氏が濃縮ウランを国外に出さないよう指示したと報じました。またイランの高官がアメリカとの隔たりは縮まったが、ウラン濃縮とホルムズ海峡の管理が依然として争点となっていると明らかにしたということです。献血バスの行き先と時間です。垂水市の垂水中央病院に午後2時半から4時半まで、鹿児島市の鹿児島港湾空港整備事務所に午後0時半から1時45分まで、同じく伊豆路今村病院に午後2時45分から5時まで、日置市の鹿児島県消防学校に午後4時半まで献血バスが伺います。この他、
鹿児島市の献血ルーム天文館で午後1時までと午後2時から5時まで、献血プラザ小池クロスで午後1時から5時まで。

0: 決を受け付けています。お天気です。今日の県内は高気圧に覆われて、県本土と種子島屋久島地方は概ね晴れるでしょう。奄美地方は梅雨前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降り、雷を伴い激しく降るところがある見込みです。急な強い雨や落雷に注意をしてください。
1: この時間は下端派の南海道パル建設の提供でお送りしました。
2: 好評につき期間延長。 NBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは NBC 住宅店で検索。
3: 道端で80万円なくしたら当然必死に探しますよね。でもそれ知らないうちになくしてるかも。過去のローンやキャッシングで払いすぎた利息を取り戻さないのは財布を落として拾わないようなもの。もったいないと思いませんか？このまま放置すれば損するのはあなた。時効だと思っても他の事務所で断られても、まずはお電話0120607080607080607080。あなたが知らないうちに他の人は続々と取り戻しています。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂。

0: ねえ、あの曲が聴きたい。
1: あの曲って何？
0: あけー、もう12時じゃがね。すぐりくんにリクエストしよう。
1: うん。
2: FM たつご 78.9MHz
3: よろしく。なぜかしら、
4: FM 達号が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

0: 皆さんこんにちは。龍郷町夏メロ同好会がお送りします。私の好きな歌の時間となりました。洗練されたメロディーに詩情豊かで情緒あふれる歌詞の夏メロは、私たちの心に人生の引きこもごもを思い起こさせてくれます。昭和の時代を追って懐かしい歌の数々をお届けしますので、お楽しみください。
1: 今回は東郷恵子がご案内いたします。長崎は今日も雨だったわ。内山田博士とクールファイブのデビューヒット曲です。長崎で人気のムードコーラスグループだった内山田博士とクールファイブは、念願のレコードを制作することになり、遺産で上京してこの曲を録音 しました。もともとこの曲一曲でまた長崎の生活に戻る予定でしたが、予想に反してこの曲が全国的にヒットしたため、急遽東京暮らしをすることになり、長く第2弾の会わずに愛してをはじめとして発売した曲が次々とヒットして、ついに長崎に戻ることはありませんでした。内山田博士とクールファイブ、長崎は今日も雨だった。

昭和のヒット曲、続いて4曲お送りします。1曲目、内山田博とクール5、中之島ブルース。

どうしてどうしてどうして僕だけしょんぼり味噌かす涙がほろり

昭和のヒット曲、時間までお楽しみください。1曲目、内山田博とクール5、会わずに愛して。

4曲目、渡辺真理で東京ドドンパ娘。それではまた次の機会をお楽しみに。

0: ルーキーズタイム
1: かっこかり。この番組は、地域おこし協力隊の愛探者2名で、日頃のプライベートの話や県村での驚きなどなど日常にまつわるお話をなんとなくしていく番組です。こんにちは、聖子です。
2: タンコブです。
1: タンコブさん、
2: はい、
1: ご無沙汰しております。
2: ご無沙汰しております。初めてね、
1: うん、
2: 初めてよね、1年経って、うん、
1: そうですね、もうちょっと、うん、
2: 意外と解禁症だった。
1: そうそう、ちょっとやむを得ない事情があって、うん、
2: これ仕方なかった。
1: 1ヶ月お休みしましたが、
2: うん、
1: その分ね、ちょっと話足りないなっていうところがあります。
2: 最近はなぜかいつも足りてないですからね、うん、1ヶ月でも。
1: なんか少し話がもう早速それるんですけど、
2: うん、早速やな、
1: はい、このくらいテーマがあんまりちゃんと決まってない番組って、
2: うん、
1: この番組と、
2: うん、
1: まあ名前を出していい、アンマーの知恵袋とかもなんか結構そういうタイプ、
2: こ
1: う雑談タイプのラジオ番組だと思うんですけど、
2: うんうん、
1: この間の FM 県の勉強会を終えて、
2: うん、
1: ますますこうテーマがなく喋ってる一番雑談な番組ってこの番組だなと。
2: ああ、そうなんだ。
1: そうなんですよ、
3: 思い知らされた。
1: 思い知らされた。
2: それを持って何か感じることがあったの？
1: はい、いや、もう
2: テーマ決めないととかそういうこと？
1: いや、そういうわけではなくて、うん、やっぱりこういろんな MC が集まる勉強会がこの間行われたんですね、
2: うんうん、
1: でこうそれぞれ、まあ、こう今思いつくのだとレジェンドがあったりとか、
2: うん、
1: こうハピラジ、診療所のハピラジがあったりとか、うん、じゃない方のハピラジがあったり、うん、こういろいろな番組がありますけど、
2: うん、
1: それぞれちゃんと色が出てるっていうか、
2: うん、
1: だってもうなんか個性の集まりみたいな番組編成なので、
2: うん、
1: 週に使う、うん、この番組はこのままでもいいのかなと思いつつ、なるほ
2: ど、ね、意外とユニークだったっていう話、
1: そうそうそう、思いつつ、この番組は、うん、島おこしラジオで協力隊の活動の話をするから、
2: うん、
1: プライベートを話そうぜっていう
2: 最初はね
1: 番組だったはずなんですけど、
2: そうよ、
1: 島おこしラジオ2回ぐらいしかやってねえだ
2: と思ってない
1: 思ったり、
2: うん、
1: なんかこう1年を振り返るいい機会だったなという感じがしました。
2: うん、でも某ガスコロガシさん、
1: はいはいはい、
2: シロマティさんのやつとかも結構雑談やった気がするけど、
1: うんうんうん、
2: まあ番組にあるのかな。
1: そう、木曜とか木曜どうでしょうとかはそのタイプです、
2: うんうんうん、
1: お菓子話とかはそれこそもうカチッチ決まってて、うんうん、このお菓子についてとか、
2: うんうん、
1: なんか他の番組の宣伝をしてるような感じになってきてますけど、
2: チーム FM 県ですから。
1: そうですね、
2: うん、
1: なかなかでも、
2: なるほど、ね、
1: いろんな番組に呼んでいただくことはこうちょこちょこ出たりすることあっても、
2: うん、
1: こう一堂に顔合わせてどうこうっていうのはなかなかないから、
2: 全体を俯瞰できる機会はなかなか確かにないかもしれないな、
3: うん、いい回だった
1: ね。いい回でしたね、ものすごく。
3: また太一、次の機会にね、
2: はい、お願いします、
1: うん、ということで、
2: はい、
1: ね、FM 県はコミュニティ FM 会社超有名ということで、うん、
2: コミュニティ FM 界、
1: はい、
2: なんて
3: この業界、
1: コミュニティ FM 業界、
2: あ、そういうの
1: めちゃくちゃニッチ。
2: それどういう単位
1: FM、大手 FM があるじゃないですか、
2: うん、
1: ちょっと俺関西の FM 局がよく分かんないんですけど

0: ど、うん、鹿児島でいうところの MBC、
1: うん、
0: その県で一番大きい FM とか2番目に大きい FM、
1: うんうんうん、
0: まあ、関東でいうと東京 FM とか FM 横浜、うん、ベイ FM みたいな、うん、そんな感じの、
1: うん、
0: こっちだと MBC ミュー FM みたいなのが普通のでかい FM、 あと NHK とかも、
1: うんうん、
0: に対してこう例えば宇検村でしか流れてない FM 県、
1: うん、
0: 辰郷町の辰郷 FM とか、うん、こう狭い範囲でもうそれこそコミュニティ FM で言ったらこう、うん、FM 宇検よりも小さい曲もいっぱいあって例えば横浜市何区の一部の何地区だけみたいなコミュニティ FM があって、
1: うん、
0: 中500曲ぐらいあるコミュニティ FM 界の中でも有名だっ
1: ちゅう、じゃあその FM ベイなんちゃらとかも知ってるかもってこと？
0: まあ少し外れますけどそのちっちゃい単位の FM 曲だとだいぶ有名みたいです、精神事例だったらしいんですよ。
1: なるほど。
0: そんなのはね気にもせず、うん、当たり前のように
1: そう、ね、
0: 電波で喋ってますけど、
1: うん、そうね、
0: なかなか
1: 早かったっていうことはそれが
0: こうそうちょっと 特殊だった。
1: ああ特殊だったんだ、うん、
0: もう防災無線の話にもなってきますけど、
1: うん、
0: まあ、世の中っていろんなオタクがいるんでね怖いぐらいで、
1: うんうん、まあそうね
0: 防災無線オタクもこう世の中にはいるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 防災無線で宇検村だと喜びの歌とか夕焼け小焼けとか流れるじゃないですか、
1: うんうん、
0: を集めて回ってるオタクとかもいる、まあ、そこの更新のあれとこの FM の機能を、
1: うん、
0: 間接民営っていうんですか役場が整備して民営で行う中央業態が結構レア当時としてはなかなかなかったっていう、
1: ね、
0: それかつこう非営利団体としてやっていくっていうのも、うん、そうですよね。なかなかこう他のラジオ番組だとラジオ局だと CM が入ったりとか、
1: うん、
0: グッズが売っていたりとか、うん、そういうのがありますけど
1: 確かに確かに
0: 多分、ね、
1: 広告費みたいなんで回ってるってことか、
0: うんうん、FM 系の多分県食堂のとか、
1: うん、
0: シネマパニックとか多分お金をもらってなさそうな、うん、感じが、うん、
1: なるほどね そういうのがちょっと、
0: うん、
1: ユニークなんや、
0: はい、っていうのを1時間みっちり勉強した後
1: 確かに知らんな意外とな。
0: その後でこうみんなが思う FM 受けに対する思いを一人一人前に出て発表していくっていう、
1: うんうん、
0: なかなかあれも面白かったです。
1: ちゃんと勉強会ね、うん、ちゃんと
0: そう勉強会という名 の会場
1: がそういうのもありますから、ね、
0: そう山水だったから、うん、こう飲み会なのかなっていう。
1: 勉強会はどっちか分かんないところがありますから、
0: ね、そう講師の方がいらして、
1: うん、
0: おしゃべりしながら飲む飲み会も、うん、まあ、確かに勉強会なので、
1: ねうん、なるほど。ちゃんとこう、うん、パーソナリティ同士と、
0: はい、
1: FM の自体の成り立ちとかも学べる、
0: うん、学んです
1: げえ
0: それね、あれこれもなんか多分パーソナリティだけじゃなくてファンとかもね、
1: うん、
0: こう集めてまた会があったら面白いんじゃないかな、うん、
1: 確かにいるのかもな FM の府県、うん、お便りはしてんけど
0: そう
1: 実は辰郷から遠方から聞いてる
0: とか車で聞いてる人とか、
1: うん、ね釣りによく来るからその時聞いてるとかね、うん、いるかもね。
0: ということでこう FM 県もこう多分フラッと来たら出れるいい曲かもしれないですけど、
1: うん、
0: 実はすごかったという、
1: うん、そうね、
0: それだけで一本取れそうですけど
1: 本当だ
0: 本題に
1: 危ない
0: 行こうと思います
1: 、はい、今回も
0: お便りが届いております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、前回のテーマが、
0: はい、
1: 自分の好きなところと、まあ、聖子がね、うん、こう大学生にインスパイア受けこう自分を出すみたいなところをね、うん、もっとやっていきたいなっていうところの話があり、はい、で自分の好きなところをもっと前に出せたらという話がありの自分の好きなところ
0: がお便りのテーマでしたね。
1: はい、はい、では読ませていただきたいと思います、うん。自分は、血液型 B 型で思い込んだらまっしぐらだけど今は腰が痛くて難しいと、
0: うん、
1: で今年は自分たちの同窓で他県中を卒業して初めての全国同窓会とすごいするから、島にいる同窓で、さばくる予定をしていると、うんうんうん、で成功させないといけないと今計画中なんですかね、
0: うんうんうん。
1: で夕食は自分の部屋で自分たちで作ってとかいろんな風に、まあ、人を引っ張っていくところが好きなところですと、
0: はい、
1: お素晴らしい。

0: でリクエスト曲山口百恵さんのいい日旅立ちということでお便りをいただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいね、うん、全国同窓会、
1: うん、こっちの全国同窓会は本当に全国ですからね多分、
0: うん、そうね、いろんなところに散らばってるしね。うん、でこれはねすごい島口で本当はお便りが来たということだったんで、
1: このラジオネームは何さんなんですか。
0: あ、ラジオネーム、
2: ラジオネームなし。
0: 年齢層は結構高いのかなと、島口で来たということなんで、
1: それでこれはちょっとこう、ね、予想が楽しいですよね。
0: 確かに
1: これだけ顔が見える村の中で、
0: うん、
1: こう和訳されたことによって誰かわからなくなるっていう、
0: そうね、
1: なかなかないですけど、
0: はい、でもまあそれを聞くと、うん、なかなかこう卒業してから時間が結構経ってるにも、はい、経ってるというようなイメージではあるんですけど、うん、そこでね初めての全国同窓会っていうのは、うん、なかなかねこう人に呼びかけたりするのもね難しいと思うけど、やっぱりつながりがね強いですね。
1: 強いですね。やっぱ10年会とか20年会とかも来ますけど、
0: うんうんうん、
1: ありましたか10年会とか。
0: まあ、成人式は集まったし、
1: うんうんうん、成人
0: 30歳の時に小学校のメンバーで集まった。
1: すごい、
0: うん、まあ、結構俺の小学校は小さくて、
1: あ、
0: 2クラスみたいな、
1: うんうんうん、
0: ちょい田舎なんですけども、それでもまあやっぱりなんかみんなね、
1: うん、
0: 違うところに住んでて、
1: そのでもね、その10年に1回帰ってくる機会が自然にというか、
0: うん、
1: こう当たり前のように開催されるっていうのも魅力なのかもしれません。
0: そうね、
1: この全国同窓会が何会なのかをこう考えるだけでも、
0: ね、確かに。まあでもこういうね人を引っ張ってやる人がおるかおらんかでそういう集まりっていうのも全然変わってくるから、う
1: ん、下手したらねなんか言うだけ言ってなくなる飲み会とか、
0: うん、大体ね、
1: うん、
0: 大体みんなやろう言うけどやらんのがそうそうそう、まあ、スタンダードよね、
1: うん、今度集まろうねで、
0: うん、絶対やろうって毎年言うみたいなね、
1: 歌い言葉でしかないっていう、
0: うん、
1: 挨拶代わりみたいな
0: そうね
1: ところもありますもんね。
0: その時はみんなやる気ではあるやろうけどなかなかね難しいよね、うん、集めるのもね。すごい、これはもうぜひね、
1: はい、
0: 開催されてほしい、ね、
1: うん、開催して、うん、あの感想まで送っていただければ、うん、
0: そこまでストーリーがあるからね、うん、
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: 山口百恵さんでいい日旅立ち。

0: はい、山口百恵さんのいい日旅立ちでした。
1: 山口百恵さんって言ったらどんなイメージなの？
0: ちびまる子ちゃんじゃないですか。
1: どういうこと？
0: ちびまる子ちゃん のまる子が山口百恵の真似とかしません？でもその人自体っていうよりはそのアニメに出てくるだから昔の人っていうイメージが、
1: なるほどね、うん、ちょっと違うな確かに俺とは感覚が、うん。

0: その人
1: 自体俺もその当時知らんけど、うんうん、当時知らんけど、でもなんか昭和ソングみたいな、
0: あ、そうそうそうそう、
1: あれあるやん、うん、番組、はい、そういうのではだからよく見るから、
0: もうその具体的に昭和のいつなのかって聞かれるとわからない、
1: うん、まあ、俺もわからないまあ一世代お親ぐらいの世代ね、うんうんうん、ちょうど、うんうん、なんかレジェンドよね、あの中森明菜とかその辺の感じ、まあ、歌もわかるしね、
0: うんうん、有名なのはいくつかありますもんね、うん、
1: プレイバックも、
2: あ、そう、
1: うん、プレイバックパート2、うん、
0: 分からないです、
1: あ、そうか、うん、まあ、聞いたら聞いたことあると思うけど、
0: うん、
1: はい、ちょっと桃江ちゃんの話をあんまりやりすぎてるね、はい、いや聖吾なら聞きたいけどな、
0: 何がですか、
1: 聖吾が学業復帰して
0: 学業復帰
1: 毎週、はい、東京に帰るという生活が始まったじゃないですか、
0: はい、なんかすごい、
1: どないですか、
0: でもどうですかね、結構パチッ切り替わるような気がして、向こうに行ったら学生はやっぱ楽しいですよ、大学生、
1: いやそうよね、
0: 向こうに行ったらなんかその友達とそうわちゃわちゃするのと、でもそう、
1: まあ、同世代もなかなかね、
0: うん、仕事の連絡がこうガンガン来るわけじゃないから、
1: うん、
0: なんかそっちに集中できるっていうか、
1: うん、
0: 勉学もそうだし友達とわちゃわちゃしてるのもそうだし、
1: うん、
0: あ、なんかもうちょっと大学生したいなって思いながら飛行機に乗ってる、
1: まあまあ、間違いない、今は週1が授業なわけ、
0: はい、なので
1: 前日に帰って、うん、
0: 2日半ぐらい東京にいて4日半ぐらい
1: こっち、結構なハードじゃねでもそういう、ね、それ大丈夫なんや、
0: うん、
1: もう何3回ぐらい帰ったか、
0: 4回ぐらい帰りましたね、
1: あ、じゃあもうなんか確立されてる
0: 確立どうですかね、なんかこっから行事が増えてくるじゃないですか、
1: あ、まあそうね、
0: 土曜日曜
1: も確かに今ちょっと行事が落ち着いてるからな、
0: そう忙しくなってきた時にどうだろうなってところが、う
1: ん、なるほどね、でもそういう飛行機移動する負担みたいなのは別にないんや、
0: うん、まあちょっと疲れはしますけどね、やっぱり、
1: まあそうよね、
0: あとはもうちょっと目に見えてお金が減っていくっていうのが、
1: まあ確かにね確かに、
0: なんかこうでかい買い物をした時しかカードの請求ってこう6桁にならないじゃないですか、なかなか、
1: うん
0: うん、なんか毎月のように6桁だから怖くて怖くて、
1: うん、そうかそうか、
0: なんかこう
1: ただまあ死ぬほどマイルが貯まるな
0: まあ、
1: うん、
0: 行きは使いマークなんでマイルなくて、
1: あ、そっか、
0: うん、
1: まあでもちゃんとカードで落とせばね、
0: うん、マイルは貯まりますけど、でもマイル以上に現金がなくなる、
1: まあそうね
0: 銀行の口座からお金がこんな減っていくのって怖いなって、
1: セイゴはもう JAL カード使ってんの、
0: JAL カードですよ、 JAL カードナビっていう学生のカードが、
1: ああそういうのはいいね、
0: マイル2倍、
1: 俺やっと JAL カード申し込んだ、
0: おお、もう、
1: まあ、なんかあれまんまマイル今まで興味なくて、
0: うん、
1: てかまあピーチ使った方が安いやろみたいな、
0: うんうんうん、
1: 気持ちやったけど、さすがに JAL でしか出れないことが多々あるんで
0: ありますね、なかなか鹿児島も JAL の方が多いし、
1: うん、
0: 福岡も JAL だけだし、ね、マイルも意外ともうなんか宣伝みたいになっちゃいますけど、
1: うん、
0: イオンとか松木用とか倍なので、
1: いやそうね、うん、だからなんか JAL があるからあのファミマがあって、うん、松木用があってイオンがあんのかとか思
0: って、うん、どういうことですか、
1: いやなんか全部特約店やん、
0: まあまあまあ、
1: こっちにあるチェーン店と特約店が一致しすぎてて
0: 確かに
1: これ JAL なんかと思って、
0: うん、
1: 奄美の資本は JAL が支えて
0: るのそうですね、
1: うん、関係あるよな多分、
0: うん、エアコミューター、鹿児島にとか与論とか伊良部とかに飛んでるあそこは、うん、12市町村が出資してるから、
1: うーん、
0: もうそういうのもあるかもしれないですね、
1: そこのつながりがね、
0: うん、
1: JAL カード申し込んだことによって見えてきたね特約店ありすぎやろみたいな、うん、
0: まあもうね、マイルと
1: なんか関係ありそうね、
0: ステータスまで目指し出したらキリがないですけど、うん、上級会員目指してい
1: やそうね、もう目指せる時に目指しとかんと、
0: うん、
1: はい、
0: 年30登場からですからね、
1: うん、そうね、だからプライベートが
0: もうなんか
1: 半々ぐらいになって、
0: うん、ただもう休みっちゅう感じがしなくなってきますけどね、そうすると、
1: まあ、そう
0: この生活をすると、
1: まあ、でも土日は受験で過ごしてるの、
0: 受験で過ごしてますけど、うん、土曜日はライドシェアのドライバーをしているので、
1: あ、基本的に丸一
0: 日、
1: う
0: ん、
1: でにそうかそう
0: か、日曜日はなんだかんだあるじゃないですか、バレエがあったり、
1: うん、
0: 集落作業があったり、
1: うん、
0: のでもうなんかね、
2: 確かに

0: やっぱ4月は長かったんですけど、5月はなんか短くて、
1: うん、
0: なんか不思議な生活が。
1: ああそうね、うん、慣れるまでちょっとね、うん、まだあるわな。
0: まあ、あの宇検村から大学は通えますので、うん、あの定説で行くとほら、あの高校がないから損を出なきゃいけない、あれは嘘っていう。
1: まあでもそれ去年働いたからよそれ。
0: まあそれはちょっと嘘と、
1: 去年が高3やったら無理なとこあるし。
0: まあまあまあまあまあまあ、ね、まあ、なかなか無理ですけど、うん、まあ、じゃあ大学は3年間下宿しても4年生はそれでいけると、
1: うん、
0: ことがあの証明できますので。
1: そう、ね、4年生から帰ってこれもします、
0: うん、はい、ということで
1: 確かに3年間バイト頑張れば不可能ではないという、はい、確かもう初めてかもな。
0: そうだと思います。
1: 大学を宇検村から通ってんの、
0: うん、いないじゃないですか。
2: いない
0: 宇検村師匠。
1: すごい。
0: いたらお便りで教えてください。
2: いないと思う。
1: すごいわ、
0: うん、
1: はいはい。
0: 最近は太一さんはどうですか。なんかもうイノシシとじゃれたりハブとじゃれたり、
1: うん、確かにハブがねやっぱ最近、うん、季節的には、
0: うんうん、
1: じゃれが多くなってきます。
0: 結構、
1: まあ、でも僕もね、うん、なんかやっぱりこう定住に向けての準備というか、ちょこまか仕事をしてなんか、
0: うんうん、
1: いろんなところに手を出しすぎて、
0: はい、
1: 休みがなくなっています。
0: お、
1: まあ、これがね、
0: うん、
1: まあしんどいっちゃしんどい。
0: お、なんかこう言える範囲でどういう他にこう副業みたいのをされてるんですか。
1: はい、外国人に日本語を教えてたり、
0: お、はいはいはいはい、
1: あとはガイド関係。
0: ガイドしてるんですか。
1: まあガイドっつってもなんていうの、もともと無人島の、
0: うんうん、はいはいはい、
1: 事業をしている会社ともともとつながりがあったんで、うんうん、まあそれの奄美の無人島関係の仕事があったら、
0: うんうん、
1: まあ付き添いとか現地スタッフみたいなの行ったり、はいはいはいはい、あとはね、まあそのイノシシ関係もちょっと仕事になってる部分もあったり、
0: うんうん、
1: お
0: ー、そうなんですね。
1: ちょこまかあの手を出してますけど、うん、なんか全部ちょこまかなんでなんかこれで大丈夫だみたいなのもなく、だから精神的な安定もなく、ただ時間はなくなっていってるんですけど、まあそうですね、準備なんで、
0: うんうん、
1: 自分の中ではまあやりたくてやってることなんですけど、
0: うんうんうんうん、まあこう仕掛けてるところから大きくなります
1: ね。そうですね、まあ、仕掛けんことにはなかなかね、
0: どの釣り針に引っかかるかっていうところがありますけど、
1: うん、なんでそういう意味ではまあ必要なことかなと思いながらやってはいるんですけど、
0: はい、うんうん、
1: なんか何にもない日っていうのはなかなかなくなってきたかな、
0: うんうん、島っぽいですね、
1: うん、まあ、島っぽいね。まあでもそういうちょこまか手を出せる種類はなんかこう田舎ならではというか、
0: そうですね、
1: 人手不足ならではというか、
0: うんうん、
1: 話もこう人づてに入ってきやすかったりするんで、うんうんうん、そこはなんかね逆なんか思いもよらない利点というか、うんうん、
0: はい、
1: そのなんか田舎バイト多いみたいなそういうイメージじゃなかったんで、
0: うんうん、確かに求人でかかってるのは少ないですね、
1: うん、
0: 求人もあの滝の園の厨房ぐらいしか見ない気がするので、うんうん、本当にあのこう声をかけられてそういうのに興味があるならとか、うんうん、そういう入り口が確かに島多いかもしれない、うん、
1: 多いよね、
0: うん、
1: 頑張ってかき集めたら生きてはいけそうかなと思ったりするし、うん、
0: 生きていけそうだと思いますね、
1: うん、それはねなんか予想外でしたね。
0: ね、
1: はい、
0: なんかどれか釣り針が引っかかって大きいものと言えずも、
1: ね、そんな多すぎても大変なんで、うん、まあ、一個とは言わなくても、
0: うん、
1: 何個かに絞ってやっていけたらなっていう感じではありますね。
0: もうね、
2: 来月のテーマどうする。
1: そうだ、テーマをね、
0: はい、
1: どうしようかい。
0: テーマは、お便りのテーマ。
1: お便りのテーマ。
0: お便りのテーマどうしましょうか。
1: 何にも考えてなかったですけど。
0: マイク越しでやるというのもまた変な話ではありますけど。
1: うん、
0: ということで、来月のお便りのテーマは FM 県の好きなところ。
1: おお。そうね、うん。勉強会がありましたから。
0: あったのもあるし、
1: はい、
0: あのこの番組を聞いてるっていうことはよほど FM 県が好きなんじゃないかと思うわけですね。
1: うん、確かにね。
0: あの。こんな雑談もこう 81.3

0: 7.3 に行かず聞いてくれる、 77.7 に行かずに聞いてくれるということはよほどコアなファンだと思うので、
1: うん、そうね、
0: ぜひあの
1: 隠れリスナーの方からお便りをいただけたら一番
0: 好きな気持ちを言葉にして送っていただけると嬉しいです、
1: うんうん、確かにナイス。
0: ではまた、なんか暑くなってきて、はい、30度が目の前になって

0: 健食堂よりランチ夕食のご案内です。宇健食堂では地元の食材を使った定食メニューをランチタイム夕食ともにご用意しております。お会計の際にドント券をご利用いただくと定食メニューが200円引きになるお得なキャンペーンを実施中です。お昼のランチに仕事帰りの夕食にご家族やご友人とのお食事にもぜひご利用ください。ボリュームたっぷりの定食をお得に楽しめるこの機会をお見逃しなく。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。ランチタイム平日は11時30分から13時ラストオーダー、土日祝日は11時から13時45分ラストオーダー、夕食は17時30分から19時50分ラストオーダーとなっております。どうぞご利用ください。
1: 今日のお知らせ。

FM 県をお聞きの皆さん、こんにちは。5月22日金曜日、宇検村の行政情報は教育委員会の細野がお伝えします。建設課よりお知らせします。ストップ赤土流出。奄美群島の豊かな自然を後世に伝えていくため、赤土等を河川や海に流さないという意識を持ちましょう。梅雨時期など大雨の際には赤土が流出しやすくなります。作物収穫後の農地は緑肥作物の栽培などを、雨の日の工事現場ではブルーシートを使用するなど、赤土等が流出しないよう対策を十分に行いましょう。大島本島地区赤土等流出防止対策協議会事務局からのお知らせでした。次に役場保健福祉課から各種検診についてお知らせいたします。6月11日木曜日から16日火曜日まで、健康診断、胃がん検診、腹部超音波検診を実施します。検診は予約制となっております。各世帯に配布されている検診申し込み書をご確認の上お申し込みください。申し込み期限は5月22日金曜日までです。ご不明な点があれば役場保健福祉課へお問い合わせください。次に宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局からお知らせです。第38回鹿児島県子ども芸術祭典巡回公演子ども劇場についてお知らせいたします。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールで子ども劇場を開催いたします。今回は九州地方を中心に活動している児童劇団、劇団散歩による福岡の昔話が紡ぐ心温まる物語、イノシシと月を披露します。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族、ご友人などお誘いの上ご来場ください。以上、宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局からのお知らせでした。お問い合わせは宇検村教育委員会事務局0997672261までお願いいたします。以上、本日の宇検村の行政情報は教育委員

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: 番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から

19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

伸ばし運動手羽むはら上ちゃぐて横はらうるちんにわぎの運動手羽どのむはら横はふりゃぐて手帽子のまぎ伸ばしあどだかあぐてんによ手羽むくらしゅん運動どのむなんてむくらちんにひとまーし、うちめぐらーし。胸の運動。

チルワチマグユンウンドヒューシオーチ三回ムーハチマグティニスカジャークシナンティアテテウチルワチドーバークラチニョティバフティドーバーネラシュンウンドティバードハチマキティキティハチメアイナーサアトヤフテサナナメウチルワチティバフティニョハゲバームドチテアギノムンドティバカタハラウハチマグテノバチンニカタウカタシャノバシンショレハゲバイクワチジャチドーバーナナメシャハチマグテ正面なんてティバヨクワチヒリョグテ後ろはチクエラシンショレティバフティドバムグラシュン運動腰骨マーチンニョやる回しメイク回しティッチャー右回しド

コウハラフテーテボシのマグノバチロールよりマグノバチンによウフイキシンショレテーバームハラウヤチアグティ

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。

初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお、今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲で、ミセスグリーンアップルの僕のことです。

0: もう達夫のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: エコ運転、波の音が聞こえたらあなたはもう有料ドライバーです。
3: 皆様、うがみしょうらん、ドクサシモリョカイ。私の好きな歌の時間が参りました。
4: この番組は達郷町夏メロ同好会の会員が所有するレコードや CD の中から昭和の懐かしい曲をお送りいたします。放送は毎週金曜日午後1時からと、再放送は日曜日午後3時15分です。どうぞお聞きください。
5: ワンジーの放送委員会。はいやいやいや、
6: 米沢美少男ワンジーです。
7: ワンジーの放送委員会は
8: 毎週

0: 金曜日夕方5時30分から
1: おいおい金曜日ち金曜日だろで再放送は
0: 同じ銀曜日夜10時から
1: 銀曜日ち次が土曜日なのか土曜日で合ってるかな
0: 皆さん見てくださいね
1: いや見てくださいねし誰も見らんし聞いてくださいねだろ
0: 皆さん
1: きちんくりしてみようそれよ

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: この番組は赤荻歯科カーフェンダー平の提供でお送りいたします。

0: 5月22日旧暦の4月6日金曜日です。FM たつご時刻は3時半になりました。
1: はい、
0: FM たつごプレゼンツワンウィークたつごのお時間です。この時間は FM たつご 78.9MHz をお聞きの皆さんはもちろん、 FM 県をお聞きの皆様にも聞いていただいております。またお隣笠利町、そしてお
1: ーい機械島、
0: はい、機械島の皆様にも声が届いていますでしょうか。インターネット、またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今週も生放送でお届けします。今日のお相手は FM たつごスタッフ福田と、
1: はい、和田です。
0: 30分間どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さんファンの皆さんはね、大井機械島が和田さんだったことは少しがっかりしたかもしれません。
1: 元気がないなと。
0: はい、西さんはただいま鹿児島の方にね出張しておりますので、今日は私と和田さんで30分間お届けしていきます。よろしくお願いします。はい、はい、まずはお天気ですけれども、ね、崩れましたね今週は。ちょっとね、
1: そうですね、
0: はい、今日はですね雨時々曇りの予報となっておりまして、
1: 梅雨ですからね。また
0: そうですね、ちょっと前は5月いっぱい晴れる予報になってたんですけど、さすがにね雨が降りましたね。はい、たつご町現在のお天気は曇りかな、少し晴れそうな気もしますが曇り空です。気温です。最高気温が26度、最低気温は23度。降水確率ですが、ですね、今昼ですよね、 60%、 夜は 50% と少し回復していく見込みとなっております。そして気になる週末のお天気ですけれども、土曜日日曜日ね、イベント結構あるようなんですけれどもね、今週も明日ですが、雨時々曇りの予報となっております。土曜日雨時々曇りです。そして日曜日も曇り時々雨、まあ不安定な感じですかね、週末もね、という予報となっております。和田さん、週末にねイベントありますもんね。
1: はい、
0: はいはい、後ほどご紹介していきますが、はい、梅雨らしい土日になりそうです。はい、
1: 梅雨らしい土日、
0: うん、おかしい、
1: いやいや梅雨だからね。
0: そうですね、
1: 雨が降って
0: る、梅雨に入った途端晴れるじゃないですか、奄美はいつも ね。そして、はい、
1: いやもう梅雨終わったかなと思いましたもんね。
0: 本当ですね、うん、でもちゃんと降りましたね。はい、今週はちょっと曇ったり晴れたり、曇ったり降ったりする予報となっています。以上お天気コーナーでした。では最初のコーナー行きましょうか。奄美パークさんからのイベント情報です。
2: 奄美パーク情報。
3: ふがみんしょうらん。奄美パークから田中イーストン記念美術館の企画展常設展と奄美の里のイベントに関する情報をお知らせします。はじめは田中イーストン記念美術館の企画展についてのお知らせです。田中イーストン記念美術館では奄美パーク開園25周年記念第72回厳美展奄美関連作家展を開催します。本県を代表する総合芸術展として親しまれている厳美展、その72回展が5月に鹿児島市の黎明館と鹿児島市立美術館で盛大に開催されました。田中イーストン記念美術館ではこの厳美展に入賞入選した奄美群島在住作家の作品や田中イーストン記念美術館賞の受賞作を展示します。会期は6月13日土曜日から7月の5日日曜日で、会場は美術館内の企画展示室、観覧は無料です。会期初日の6月13日土曜日午後2時からは

0: 出展作家によるギャラリートークを予定していますので、ぜひお越しください。2つ目は田中一村記念美術館夏の常設展についてのお知らせです。田中一村記念美術館では季節ごとに展示替えを行い、田中一村の作品をお楽しみいただいておりますが、6月18日木曜日からは夏の植物や風景が描かれた作品を中心に展示する夏の常設展を開催します。会期は6月18日木曜日から9月15日火曜日までです。観覧料は大人520円、高校生大学生は370円、小学生中学生は260円です。奄美の里との共通観覧券やお得な年間パスポートもありますので、この機会にぜひご活用ください。田中一村記念美術館に関する詳細は奄美パークホームページをご覧いただくか、田中一村記念美術館電話番号0997-552635までお願いします。続いて奄美の里のイベントについてのお知らせです。奄美の里では奄美の里ライブステージ2島風サウンドフェスを開催します。ステージイベントでは奄美にゆかりのある方々が毎回素敵なパフォーマンスを披露くださっておりますが、今回は梅雨が明けて夏の始まりを予感させる時期にぴったりのポップス中心のステージをお送りします。開催日時は6月21日日曜日午後1時30分から。会場は奄美パーク奄美の里屋内イベント広場。観覧は無料です。奄美の里のイベントについての詳細は奄美パークホームページをご覧いただくか、奄美パーク事業課電話番号0997-552333、55-2333までお願いします。以上、奄美パーク事業課の加藤がお知らせしました。ありがとうございました
1: 。湯がふい、
2: はい、奄美パークさんからのイベント情報をお知らせしましたんですが、すいません、これは来週のパーク情報をお伝えしておりまして、今週のが改めてあるんですけど、もういいですね、
1: うん、いや大丈夫
2: だから流しますか。
1: いや、
2: はい、この口頭でいきましょう。はい、はい、奄美パークさんからの情報で、まずは湯がふ展、湯がふ社展 in 奄美2026っていう、何でしょうね、沖縄の文化なんですかねを展示してる、企画展示が開催されております。これこちらが5月16日から24日、今度の日曜日までですね。湯がふ、湯がふ、沖縄口で平和で豊かなよの意味だそうです。はい、沖縄の文化の展示展、展示発出、
1: うん、先日うちの店にそれに出店してる方が、
2: ね、そうそういらっしゃいましたね。はい、うん、で我々もあのポスターだけではなんかどんなものかわからなかったので取材にね行ってみたんですよ。はいはい、行ってみたんですけど、木曜日
1: 休館日、
2: 休館日、はい、もう急いで U ターンして帰ってきましたね、はい、休館日全く 見れず、
1: 今度の日曜日まで、
2: ね、そうですね、はい、なみたいですね。あ、水曜休館ってなってますね。あれも、あ、水曜休館です、ごめんなさい、水曜日に行って、はい、ダメでした。ちょうど休館日に当たってしまって見れなかったんですけれども、今度の日曜日までやっておりますので、ぜひ興味ある方は行かれてください。そしてステージの方で今週末行われます和田さん主催のねイベント、はい、はい、どうぞ。
1: はい、並び屋歌謡祭がですね、うん、24日の日1時半から、
2: はい、
1: 屋内
2: イベント広場で、
1: イベント広場で行われます、
2: はい、毎年やってますよね。
1: 年に2回やってますね、うんうん、春秋ですね、
2: はい、
1: 今年はねあの盛りだくさんなんですけど、
2: うん、
1: 今回

0: 島唄がなくて、島唄の代わりに沖縄三線をちょっと入れて、
1: はい、
0: 沖縄三線、琉舞、
1: うん、
0: で、エイサ
1: ー
0: も入れてるんです。琉舞はリサ・チェーミ、リサ&チェーミさん、
1: はい、
0: でウクレレ、フラダンスがですね、ハウオリアイスタジオのアイちゃん、
1: はい、
0: これで創作舞踊がヤスミンさん、
1: はい、
0: で歌謡曲はミツさん、
1: おお、ミツさん、
0: はい、
1: はい、
0: それでフォークはタナピー、
1: うん、
0: 全宇宙フォーク保存協会、
1: はい、
0: で私が新民謡を歌うと、
1: はい、
0: あとはまあウクレレ、ルアナウクレレ奄美って言って、
1: うんうん、
0: 15、6人ぐらいで、
1: うーん、
0: ちょっと年齢が高いですけど、
1: あ、初めて私は聞きました、ね、はい、どこの、
0: あ、前回も出ましたよ、
1: 出ました、
0: はい、
1: 皆さんどこかで
0: 活動、うちの店の前でね、
1: うんうん、
0: 週に1回水曜日練習してるんですけど、結構年齢が高くて、
1: はい、ウクレレ
0: 60から70過ぎの人たちがウクレレ男女ね15、6人ぐらいいます。これが出てウクレレの一緒に、はい、メドレーで弾くっていうことは、こんな感じで総勢2時間、
1: はい、
0: たっぷり、聞いて見てもらいたいなと。
1: 踊ってもいい、
0: 踊ってもいい、
1: もいい、
0: もちろん、
1: はい、沖縄三味線は誰が、どなたが、
0: ね、はい、沖縄三線はうちの、はい、私の師匠であります宮古民を教えてる鍵座屋三線教室の恵子先生が教え
1: てられるんですね、
0: はい、
1: うん、
0: 弾いて歌う、
1: あ、すごい、じゃあ、
0: まあ意外とこういう島のイベントだから島歌で歌ったりとかがあるんですけど、
1: うん、
0: 沖縄だけでやるっていうことなかなかちょっと少ないんでね、
1: そうですね、あんまり、
0: 今度は、
1: うん、
0: 冒頭は鍵屋で風という、
1: うん、
0: 沖縄の祝い歌から、
1: はい、
0: シャンシン弾いて、
1: はい、
0: CD じゃなくて、
1: うん、
0: 生の歌と踊りを見てもらおうという、
1: うん、
0: 大変なんですよね、衣装がね、
1: 沖縄の伝統の傘みたいな
0: のを
1: 着られるんですか、
0: そうそうそう、
1: おすごい、うん、はい、
0: そしてまた2部の頭はウクレレがね、
1: うんうん、15
0: 人ぐらい来るから
1: ね、
0: こう立ち位置とか ね、
1: 結構ね、うん、
0: 展開が重たいのですよね、
1: うん、
0: 切り替えがね、
1: はい、曲と曲の
0: 歌と踊り、うん、歌と踊りみたいなところがあって、うん、上げたり下げたりしない時期ですよ、
1: うん、そうですね、
0: スピーカーをね、
1: うんうん、
0: 歌う人はやっぱりスピーカーがないとあれだし、
1: そうですね、踊る人はスペースが欲しいですしね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、なるほど、
0: まあ盛りだくさんで毎年やってますけど、
1: はい、
0: ちょっと昨年とはちょっと違う感じで、
1: そうですね、
0: 組み立ててますけどね、
1: うん、毎回和田さんがステージセットリスト考え
0: て企画して ね、
1: うん、
0: 順番して、今回はね、
1: うん、
0: どっちかというとフラダンス、
1: うんうん、
0: アイオリアイスタジオのアイちゃんと6曲ぐらい入ってるのでね、今年は、はい、
1: ね、
0: 普段大体もう忙しい人なんで、
1: うん、
0: 前半後半1曲ずつなんですけど、
1: 1曲なイメージですよね、
0: はい、うん、今回は3曲3曲6曲、
1: はい、
0: 踊ってもらうので、たっぷり踊るのがあると思います、うん、フラが、
1: はい、素敵ですよね、
0: もう、まあ、YouTube でもね見れるんですけど、実際に ね生で見に来てほしいですね、
1: はい、そのウクレレもそうですし沖縄三味線もね、
0: そうそうそう、
1: やっぱり生で見たいですもんね、はい、じゃあもう一度、
0: はい、
1: はい、
0: 24日日曜日、うん、奄美パーク屋内イベント広場、
1: うん、
0: 1時半から3時半、
1: はい、
0: 2時間の予定で計画してますのでよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 入場は無料、
0: 無料です、もちろん、はい、
1: 駐車場もね心配
0: いっぱいありますから
1: しない、ね、
0: はい、
1: することはないほどいっぱいありますからね、
0: はい、
1: はい、たくさんのご来場お待ちしております、じゃあ今日はこの後1曲、そんな全宇宙フォーク保存協会のタナピーの曲を1曲お聴き、
0: はい、私の相方でございます、
1: はい、悲しき
0: マングース、
1: どうぞ、
0: 名曲です。

0: はい、お届けしておりますのは全宇宙ホーク保存協会の悲しきマングースでした。
1: いつ聞いてもいいなと、
0: ね、テンポがいいですね、歌詞も ね、はい、
1: 好きで連れてこられたらね、今ではもう絶滅なりをしましたよね。
0: 本当ですね、第2曲もう一回作り直す、ねね、もう一曲ねできそうですけどね、はい、
1: 復活したらいかんけど、はい、まあ、絶滅してるとね思うんですけどね。
0: そうですね、はい、ではここからは週末のイベントの案内を 2,3 件していこうと思います。まずはですね、犬と猫の飼い方ステップアップセミナーっていうのが5月23日今度の土曜日、午後2時から辰郷町障害学習センター留学館1階多目的室で行われます。ペットとの暮らしに関するセミナーを定期的に開催しているようです。どなたでもご自由にご参加ください。また聞きたいテーマも募集していますということで、今回は第5回目となるようです。ペットの歯磨きどうしてるっていうテーマで講演会があるようです。講師は、奄美インマヤ動物病院の先生がされるそうです。ペットね飼ってらっしゃる方結構いらっしゃいますし、あの 犬さん猫さんもね、口の中、人間もそうですけどやっぱり大事ですよね、和田さんね。
1: いや、ペットも歯磨きしてるの
0: って思います。ああ、そうですね。うん、ペットの歯磨きどうしてるって内容で、はい、ということですよ、うんうん、今週土曜日、明日ですね、午後2時から留学館1階多目的室で、参加無料となっております。ぜひ聞かれてください。そして都合町はそれぐらいですかね。私があの個人的にあいいなと思った イベントというか、パン、冷凍パンの話なんですけど、はい、フランドールさん、港町にあるね、
1: あ、
0: はい、港町朝日通りにあるキュラミ工房さん、冷凍パン売ってるんですけど、いつもあの2000円分のパンを1000円冷凍状態で1000円で売るっていうことで、
1: 冷凍
0: 状態で、はい、やってるんですが、なんとキョラ海初夏の冷凍パン祭りっていうのを開催するようです。この週末4500円以上のパンが2000円で購入できる。
1: それ、うん、どうするの、買ってどういう、
0: 冷凍します。
1: いや、そのまま冷凍庫入れておくの。
0: 入れときます。
1: で、1個ずつ出してチンするの。
0: 解凍してチンして食べて。
1: チンするの？チンするだけ？
0: チンするだけです。あ、食パンとかも入ってるんで美味しいんですよ。
1: ほー。
0: で、あの明日のパンを食べたくなるとき、明日のパンというか週末私パンなので買い忘れることがあって、
1: いいね、
0: そうそうそう。これは冷凍パンがあると
1: 生パンじゃないからね、保存できるしね。
0: そうですね、うん、クリームパンだったり、うん、あの何チョコクロワッサンとかも入ってたり、うん。

0: あの美味しいんですよ。ぜひ
1: 今朝しょっぱん食べようと思ったら中太郎にかじられてた、
0: ね、そういう時困るでしょ。
1: もうしてたけどね、それも網戸に入れてたら網戸破られてんだもん。
0: さすが中太郎ですね。中太郎、はい、ということで冷凍パンが4500円以上が2000円で買えるという。
1: それ買いに行く、
0: ね、それが、土曜日日曜日、今週の土曜日
1: 明日明後日、
0: 明日明後日です。那瀬のねキョラーミ
1: ック
0: 、もしかしたらそうかもですね。ちょっと大きめの袋で、でも2000円めちゃくちゃお得だと思います。行こうと思っておりますので、ぜひ皆さんもどうぞ。
1: 背伸びにちょうどいいね。そうですね、僕なんかそういうの大好き、
0: うんうん、
1: あの冷凍庫入れていたのね、食べたい時に一個ずつ出して、
0: そうですそうです、
1: チンすればいいんでしょ。
0: そうい
1: や、その調理せんといかんのだったら嫌だけど、
0: うんうんうん、
1: あの冷凍してるやつをチンすればいいっていうんだったら、
0: はい、
1: すごく便利、
0: はい、そうです、
1: 長期保存できますよ、
0: うんうん、そうなんですよ。ちこあの高校生の息子がいるんですけど、うん、まあ、小腹が空いた時にパッと取ってパッと、
1: ただ
0: おかずパンとかもあるので、
1: あの食パンでもね、
0: うんうん、
1: 僕でも、まあ、あら6枚切りとか買うでしょ、
0: はい、
1: だからもう、1枚ずつ食べていくと余ったりしません、
0: はい、
1: だからラップしてまた冷凍庫入れてるからね、
0: うん、
1: 結局冷凍パンと一緒。
0: そうそうですよね、
1: うん、でそのパン食べる方は余って意外と食べない。
0: あ、食パン
1: 忘れて、
0: ね、うん、私結構食べますけど、
1: だから、うん、逆に冷凍パンの方がいいかも、分かってるから、
0: ね、保存が効くからね、そうそう、ということです。うん、あとは週末のイベント情報、私はよくインスタグラムの奄美お出かけ with チルドレンさんっていうアカウントで見てます。ここにね、あの今週末の情報が集結されておりますので、皆さん気になる週末どうしようかなって思う方がいらっしゃいましたら、ぜひ見てみてください。もちろん和田さんのね情報も載ってますよ。
1: 載ってるんですか、
0: うん、
1: すごい
0: ということです。
1: こうコメントしよう、
0: はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございますね、
1: 本当に、はい、まぐり調べてますね、うん、小さいイベントからね。
0: そうですね、このアカウントの方、どなたかわからないですけど、
1: なかなかね、
0: ちゃんとまとめて、
1: うん、いろんなところね、あるから、瀬戸内とかね、
0: はい、
1: 奄美群島結構あるからね。
0: そうですね、瀬戸内の情報も載ってましたよ。
1: あ、6月27日のやつもアップしとこう。
0: そうですね、 どこかにアップされてるのを拾ってきてるんだと思うんですけ ど、はい、ぜひ。そして週末ではないんですけど、またあのあれですね、秋名の食堂の、待ってくださいね、さっと出てこないですよ、待ってくださいね。週末ではないですけど、いつもやってるイベントがありますよね、大使さんがやってる、はい、アンカリモーレ、
1: アンカリモーレ
0: 5月28日木曜日、来週の木曜日ですね、10時から
1: 木曜日、
0: うん、
1: あ、次から東京行きだけど、
0: はい、
1: 28日行けるね。
0: こちらは来週木曜日となっております
1: 。行ったら歌ってくれるからね。
0: どこでアンカリモールでぜひ歌ってください。はい、ということで週末のイベント情報でした。それではここからの番組の案内をしていきます、はい、この後5時30分からは 1G の放送委員会、その後6時からはムラムラジオとなっております。この後もどうぞ M タツゴお楽しみください。今日ですね、 1G もムラムラジオも収録の放送となっております。
1: あ、西ピーネから
0: ごめんなさい、 1G は再放送でした。
1: 再放送、
0: うん、ムラムラジオはあの収録しております。はい、ぜひこの後もお楽しみに。ということで今日のエンディングは村山達宏さんの曲をチョイスしました。ミモザっていう曲ですね。
1: ミモザ、
0: うん、初めて曲を聴きながらお別れします。
1: はい、はい、
0: 週末も素敵な週末にしましょうね、和田さん、
1: ね、
0: イベント頑張ってください。
1: はい、頑張りましょう、
0: はい
1: はい、
0: それではまた
1: 来週、
0: 来週。

0: 時刻は午後4時になりました。5月22日金曜日の白山すずめ、お相手の岩崎浩二と
1: 末永あかりです。
0: さあ外はと言いますと西日になってきましたね。この時間帯
1: 本当にそうですね、傾いてきました ね、うん、ね、
0: 番組冒頭では白い雲が結構浮かんでいたんですけれども、はい、ほとんどなくなってしまいました。鹿児島市内の上空でございます。いい天気、ちょうど甲突川沿いの自転車運転してらっしゃる方のヘルメットがキラッと光を浴びて反射してまして、ね、眩しいくらいの光ですね。
1: 今自転車でね、漕いで自転車をこう動かしたら、うん、動かしたらとか自転車に乗ったら、
0: ね、そうですね。何を一人で楽しんでるんですか。置いてかないでください。私はパートナーですから。私も楽しさに連れて行ってくださいよ。
1: ごめんなさい、
0: 一人で急に笑って
1: 一人で妄想してましたね。
0: 妄想してね、
1: うん、あの甲突川を走っていた方に私はあのなんか乗っかって、
0: う
1: ん、後ろにね、うん、あの風を一緒に浴びてる気分になってました。
0: ご自身で漕いでください。そこは
1: ごめんなさい、
0: 何を楽しようとしてるんですか。
1: 失礼いたしました。今自転車乗ったら気持ちいいだろうなと思って。
0: 吹上浜の海浜公園とかね、あの辺りも気持ちいいでしょうしね。
1: そうですよね、あの景色もいいですからね。
0: いいですからね、自転車に乗って旅をするってなったら、うちの父親は四国一周したことが自転車でありまして、それはそれで楽しかったよって。
1: それはもう帰ってこないってことですか、一周するまで。
0: 一周するまではですね、父はその一周してから帰ってはきましたけれどもね。あれから父は帰ってこなかったというエピソードではないですけれども、
1: どのくらいかかるんですか、期間的には。
0: 多分何日もかけてると思います。それこそ最低限のお金を持って、当時の話ですから、それこそ駅の近くで野宿するみたいなことがあったりとかしたみたいですけどね。
1: でもすごいいい思い出になりますよね。
0: いい思い出だと思いますよ。楽しかったと思いますよ。
1: 自転車でね、あの日本一周してみたいってさっきのリスナーさん、ね、おっしゃってましたけれども、またそういう旅をするといろんな出会いがあったりとか、新しい発見があったりするんでしょう ね。
0: 特に鹿児島だとやっぱり人助けしてくださる方が多いですから、温かみに触れるっていうことは多いでしょうね。
1: 時々後ろにね、日本一周してますっていう
0: ありますよね、
1: 看板かけながら、ね、自転車漕いでる方いらっしゃいますもんね。
0: いらっしゃる荷物をいくつか持ってね、でもこれだけの軽装で旅できるんだみたいな、
1: びっくりですよ ね。
0: 雨の日どうしてるんだろうとか思いますよ ね。
1: もししたことがあるという方いらっしゃったらね、ぜひ教えていただきたいですね。
0: そうですよ、遠くまで行きましたっていう方も含めてね、ぜひメッセージをお寄せくださいませ。
1: お待ちしております。
0: お待ちしております。そして離島で聞いてらっしゃる方々もいらっしゃいますね、
1: はい、
0: FM 宇検、FM 達郷をお聞きの皆さん、
1: うがみんしょーらー。
0: 残り30分ほどでございますけれどもね、メッセージも含めてお待ちしております。ぜひご参加ください。
1: はい、
0: ではでは4時台はこのコーナーから参りますよ。
2: プレイバックドライブメモリー。
0: このコーナーは鹿児島大理石の提供でお送りします。
3: 吉田の本名にマッコテフとか墓石の展示場があっど、屋根もあって雨ん日で実がなっど、種子島からロケットで20-30秒、むしろ吉田インターから車で5-6-7-8分、墓石のことなら鹿児島大理石じゃど。
1: さあ、このコーナーは皆さんにとってのドライブソングを新旧問わずエピソードとともにご紹介するコーナーでございます。今ハマっているドライブソングはもちろんですけれども、お友達ですとか恋人とドライブで聴いたあの曲、そしてご家族と小さい時に乗っていって聴いていたあの曲など、はい、エピソードとともにご紹介しております。今日ご紹介するのはラジオネーム光山のホッキョクグマさんのエピソードと音楽です。私が免許を取ったのは大学1年生の夏休み、最初は緊張で運転するのが怖いくらいでしたが、1年も経つと車を運転して当てどなくドライブするのが楽しくてたまりませんでした。一人になれる空間が気持ちよかったのでしょうね、そのお供として自分の好きな曲をカセットに詰め込んで運転しながら歌うのが気持ちが良かったです。その時に

0: 決まって一番最初に聞いていたのが、うん、ビーズのブローインでした。ドライブに行くぞというテンションを高めてくれる、うん、自分にとってのドライブのオープニング曲です。
1: なんかいいですね、オリジナルのカセットを作っていたっていうのが、
0: ね、
1: 時代も分かりますし、やっぱり自分で曲順も含めて考えて、多分そのテープのシールのところには曲順とその曲名を書いてね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、自分で
0: そうい
1: うのも含めて思い出が詰まってますからね。
0: テープでかテープにね、
1: う
0: ん、あのこう裏面にか裏面とか両面に書くところがあって、テープで、
1: う
0: んね、貼ってましたもんね。
1: 懐かしいです ね,
0: ねしかもね、うん、一番最初に聴く曲ですからね。
1: そうですね、
0: 結構テンポのいい、うんうん、元気の出る
1: そうだそうだ、
0: 曲ということで、久しぶりに私もこの曲ちょっと聴きたいなと思いました、うん、
1: はい、
0: それでは参りましょう、
1: はい、
0: ビーズブローイン。

0: ラジオネーム光グマの、あ、光失礼いたしました、はい、光山の北極グマさんのリクエストにお答えして、うん、ビーズブローインお送りいたしました。
1: はい、皆さんにとってのドライブソング何がありますか、うん、メッセージを送っていただいた方はもちろんですけれども、まだね送ってませんという方はこのプレイバックドライブメモリーのコーナーで実際に音楽もおかけしますし、うん、皆さんのその曲を聴いていた時の当時の風景とか、
0: はい、
1: 車内での会話の様子とかっていうのもね、一緒にエピソードとともにご紹介していきますので、うん、ぜひそういった

0: エピソードも含めてこのドライブメモリーのコーナーへリクエストお送りくださいませ。着々と今いただいておりましてね。
1: そうなんですよ、
0: ありがたい限りでございますよ。
1: 本当にもう皆さんのこのエピソードと音楽をおかけしたい、もう、ね、全ておかけしたいなと思うぐらいたくさん今いただいておいて、
0: そうなんですよ、
1: 本当にありがたい限りです、
0: うん、ぜひね、引き続き皆さんメッセージをお送りくださいませ。
1: お待ちしております。
0: 皆さんの、曲を楽しみにしております。プレイバックドライブメモリー、このコーナーは鹿児島大理石の提供でお送りしました。金曜すずめ、楽しんでくださっていますか？週末にお出かけする方も、お仕事頑張りますよっていう方も、ご予定含め番組にメッセージをお寄せください。メールは suzume すずめ @mbc.co.jp、ファックス 099-250-1107、 X のポストはひらがなのハッシュタグ白山すずめでお待ちしています。さて、時刻は4時11分になりましたね。皆さんからのメッセージもご紹介してまいりますけれども、
1: はい、
0: こちらはその他彩さん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。薄メールのコーナーへということでいただいておりました。
1: お
0: ならをしながらウォーキングしたので、いつもよりもタイムが良かったです。明日もお芋をたくさん食べるぞっていうふうにいただいてました。
1: その他彩さん、
0: ええ、
1: そうですか、
0: 末永さんが、
1: 会長ですね、
0: 末永さん、こういうメッセージ欲しいって3時台のジングルで言ってますからね。何気ないメッセージが欲しいと、
1: うんうん、
0: 日常感満載のね、電球変えたとか、あれ眼鏡どこ行ったとか、そういう話がいいって言ってたから、おならしながらウォーキングしたのでタイムがいつもより良かったですと。推進力に変わったわけですよね。
1: 推進力がね、
0: 推進力に、
1: ああ、なるほど、体の中もちょっと軽くなってね、
0: 軽くなってという、
1: そうですか。
0: これからもうこういうメッセージばかりが届くようになると思いますので、
1: どうします？
0: どうしたらよろしい？私は嬉しいですけど、
1: 私も嬉しいでございます。でも、そのダイヤさん、これなんて言っていいか、うん、ちょっとね、
0: そうですね、いやでも良かったですねっていう、見まれ出なくて良かったですねっていうことでしょうね。
1: やめてください。そういう言葉、
0: うん、
1: お控えください。
0: 身が出るとタイムが落ちますからね。
1: 控えください。
0: 言わないとい
1: けない。お控えください。
0: そうですか、すいませんね。
1: いいえ、
0: じゃあもう少し美しいエピソードを。
1: そうですね、はい、
0: 丸うさぎさんですね。
1: あら、ありがとうございます。
0: 今日は私たち夫婦の結婚記念日です。
1: あら、おめでとうございます。
0: 2人の子供にも恵まれ、日々幸せに過ごせていることに感謝しながらも、
1: うん、
0: これからも夫婦仲良く家族を大切にして過ごしていけたらいいなと思います。今日は結婚式で流した思い出の曲をリクエストよろしくお願いしますといただいておりますので、
1: はい、
0: 音楽をおかけしましょうか。
1: はい、
0: 名曲です。キロロで未来へ。

0: お送りしたのはキロロで未来へでございました。改めましてね、丸うさぎさん、結婚記念日ということでおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: また、ね、素敵な1年になさってくださいね。
1: そうですね、これからもご夫婦ね、そうですね、仲良くね、そうそう、過ごしていただきたい、
0: ねね、いい関係性なんでしょうね、きっと今もね。
1: ねえ、
0: そしてメッセージでいきますと、こちら、はい、あ、自転車の話題が出ましたが、新帰ってきたウルトラセブンさん、
1: はい、
0: 私高校3年間何かアホなことをやろうと、片道21キロの道のりを自転車通学しました。途中地獄坂と呼ばれる急な坂がありましたが頑張りました。今でも自転車は大好きです。悪友は20代の時自転車で日本一周しましたよ、というメッセージ。
1: すごい、21キロ。
0: 21キロ、すごいですね。
1: え、高校生でしたっけ。
0: そうですね、
1: 高校生ということは、ね、あの普通の自転車ってことですかね。
0: そうそうそう、もしかしたら学校によっては電動のね、自転車なども OK かもしれませんから、電動の可能性もありますけど、だって往復でフルマラソンの距離ですからね。
1: すごい、
0: 片道21キロだから。
1: もう夏なんて大変です ね、
0: ねえ、
1: うわ、
0: 私も夏休み、そういえば高校3年生の頃ですね、親に勉強でちょっと学校に行ってくるわって言って、
1: はいは
0: い、いつもは電車で行くんですよ、
1: はい、
0: 電車で行く、だいたい5、6駅ぐらいはあるので、おそらく家から学校までの距離が

0: 十数キロはあったと思うんですが、はい、自転車でそれこそ行って、ええ、で一番仲の良かった友達と、うん、池でブラックバスを釣って、その友達に釣り竿を借りるんですよ、でブラックバスを釣ってうわ釣れた釣れたとかって言って、だいぶ経ってから学校に行って、ちょっと勉強してでまた帰り友達と一緒に遊んで自転車で帰ってくるっていう。
1: その友達は学校には
0: 同じく行ってました。夏休みに一緒に学校に。
1: そう、釣り竿はどうしてるんですか。
0: 家に置いて。
1: 一回家に置いて。
0: 家に置いてなんかそういう受験生のはずなのに、なんかちょっと逆らってそういうことをやっていた記憶を思い出しましたね。
1: でも受験生だからこそそういうことしたくなるし、
0: なるんですよ。
1: その時間が最高に楽しいんですよね。
0: 高3の夏ってやっぱり人生で1回しか来ないじゃないですか。その高3の夏でセミが鳴いてて、
1: うまい、
0: ね、はい、青い空と白い入道雲で制服着てると、うんうん、何か楽しい出来事が起きるんじゃないかってやっぱり思う年代じゃないですか。
1: そうそうそう、
0: 特別なことが起きる夏なんじゃないかって思うんだけれども、もちろんそんな楽しいことは向こうからやってこないから、
1: はい、
0: 自分でアクションを起こそうみたいな年代だったなって。だからバカなことやろうぜっていうので、うんうん、ブラックバス釣りに行ったりとか
1: すごい
0: してました。だから峠を2つぐらい越えて自転車で、電動じゃないのに、
1: うわ、
0: 途中何やってんだろうみたいな
1: 釣れたんですか。
0: 釣れました。
1: 釣れた魚はどうしたんですか。
0: ブラックバスなんで基本的にはリリースします。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、釣った時のこの竿にかかる重みというか、
1: かなり重いですよね。
0: やっぱり 3,40 センチぐらいはね、一般的な大きいものでもありますから、かなり引きが強いんですよ。
1: うわ、
0: 外来種ですし、はい、強いから。だからそのバス釣りを楽しんでいたなっていうのを思い出します。
1: へー、
0: だから勲章が残るんです。バス釣りをした時にブラックバスを釣って、うんうん、その魚をブラックバスを釣り針から外す時に、ブラックバスの歯が親指に当たるんですよ、外す時には。この歯型が勲章なんですよ、うん、釣りの時の。
1: 痛い？
0: ちょっと痛いですやっぱり。
1: うわ、うん、
0: でもこのちょっとこうね、
1: はい、
0: 歯によって跡がいくっていうのが勲章だったりして。
1: すごい。
0: そうだから勉強なんか身にも入ってませんよね、全くね
1: でも高校3年生って、うん、もう3年生になった瞬間から、うん、ほら受験だ、ほら受験だって言ってもうね、すごいじゃないですか、う
0: ん、追い込んできますもんね、
1: うん、先生たちもすごいし。
0: そうだから高2の子たちが急に羨ましく感じるっていう、高3から見てると、
1: ね、もう一気にガーンとね、
0: そう、
1: こう受験モードに入りますもんね。
0: うん、でしたよね。うん、懐かしいですね、そう考えたらね。
1: 今思い出してもあまり、ね、思い出したくないけれども。
0: そうですね、もう戻りたくはないですよね、はい、
1: 戻りたくないですね。
0: 後に大学に行くじゃないですか、
1: はい、
0: アルバイトとかしてました。
1: アルバイトは、うん、してましたよ。
0: 末永さんのアルバイトっていうと何ですか。
1: ほらまたそうやって、なんだか私がもやしみたいなね、なんかひょろひょろしてる。
0: もやしとは思ってませんけど、なんか居酒屋さんとかで働いてるイメージもないですね。
1: そうですね、うん、居酒屋さんとか接客業とかはしたことないんですけど、うんうんうん、多分私は想像で、
0: 例えばアミューとかの、
1: アミュー、
0: ああいうデパート商業施設の受付とかね。
1: ああ。
0: うん、
1: あ、なん
0: かインフォメーションにいるようなイメージ。
1: ごめんなさい、私嘘つきました。接客したことありました。
0: 接客したことありました。
1: ありました。
0: え、
1: あの、ね、ま、基本的にはあのアルバイトをしたことがあるものが、うん、家庭教師。
0: あーぽいですね。今もうラジオキターさんもあぽいぽいぽいと
1: 家庭教師、
0: うん、
1: そしてあのインターナショナルスクールが福岡にはあるんですけど、そこで、ちっちゃい子どもたちに、外国人の先生が、うん、あの英語を教える際のアシスタントとして、うん、ちょっとした通訳みたいなのをして、あのお勉強のちょっとサポートをするっていうのと、
0: すごい、
1: のと、あの夏休みの間だけ、はい、あの1週間だけ、うん、あのちょっと好きなお洋服のブランドがありまして、
0: あら、
1: そこの、うん、あの店員さんに憧れて、1週間だけ、あの店員さんをしたことがあります。
0: 1週間だけ体験できる店員さんって
1: あったんです。
0: あるの、そんなの。
1: ありましたけど、
0: も
1: う1週間で終わりましたけど。
0: それは1週間限定で入ってくださいなのか、始まって1週間でもきつすぎてやめたのか。
1: ああ、まあ1週間でよかったなと思いましたけど。
0: ああ、やりきったなっていうぐらいの。
1: やりきったなっていうしたけど。
0: そうなんですか。
1: なんかそういうのがあって、お友達と一緒にあのちょっと好きなあのお洋服だったの、
0: エ
1: キスさんのアルバイトだったので、
0: は
1: やってみたいと思って。
0: じゃあお客さんに服を勧めたりとか、
1: ええ、
0: サイズ

0: お好きなの、あ、サイズ欲しいのがあったら言ってくださいねって声かけたりとか、
1: あ、お似合いですねって、はい、お話しして一緒に迷う、あの、どのお洋服がいいかっていうのをしたことありましたけど、いや、まあ、なんともね、うん、あの、全く当てにならない店員さんだったと思いますけど、
0: いやいやいや、すごいな、
1: あそこを見てるとね、うん、お洋服欲しくなっちゃうんですよ。
0: はい。

0: 経験しましたね。
1: じゃあちょっとなんかあんまりこういうフレーズ私使ったことないんですけど、はい、私どんなバイトしていたと思います？
0: これね
1: 私何歳に見えますみたいな。
0: そうそうそうそうね。よくなんか聞かれてね、うん、なんか嫌なね、質問の一つですけどね、う
1: ん、どんなイメージがありますか？
0: 岩崎さんは、
1: はいはい、
0: 私は、まあ、家庭教師だと思います。
1: 家庭教師もやってました、
0: うんうんうんうん、
1: でもあんまり期間は長くなくて半年やってないぐらいかな。
0: あ、そうですか、
1: うん、中学生の子を教えてましたけどね。
0: へー、うん、じゃ あ,、
1: はい、
0: あ、それよりも長くってことですか？
1: あ、4年間以上やったバイトもありますね。
0: じゃあそれは何かってことですか？
1: はい、
0: それは、
1: うん、
0: イ
1: メージですよ。
0: イメージですか？はい、税理士事務所。
1: 税理士事務所。税理士
0: 事務所でアルバイトできないか。
1: 立ち打ちができないですね。
0: あ、塾の先生。
1: やってないです。
0: やってない。
1: 塾の先生やってないです。
0: え、何がありますか？
1: 私答えを言いますと、
0: はい、
1: レンタル DVD、レンタル CD、ゲーム販売の店員さんです。だから貸し出しもそうでしたし、返却作業も。
0: どうしてそのバイトをしようと思ったんですか？
1: もともと映画がすごい好きだったっていうのと、はい、バンドをやっていたので音楽もすごい好きだったから、当時はやっぱりサブスクもなかったですし、
0: はいはい、
1: CD もディスクがないと聴けなかったじゃないですか、だからそういうお店に行って常に音楽が流れてるところにいたいなっていう。あとゲームも好きでしたから。
0: 店員さんはそれなんか聞けたりとかゲームできたりするんですか？
1: あ、だから店内の放送の BGM なんかも当時 MD ミニディスクですけれども、
0: MD 今はね、
1: そうそうそう、
0: あまり見ないですけどね。
1: そう、だからそういうのもちょっと自分が好きなアーティストの曲を、
0: あ、
1: うん、光山のホッキョクグマさんのように曲を並べてかけるっていう、
0: うん
1: うん、
0: でもなんかアルバイトって自分が好きな興味がある世界に飛び込めるすごくいいチャンスじゃないですか。だからね、私もあのインターナショナルスクールは自分であの扉を開いて、はい、お仕事ないですかって言って。
1: あ、そのドキドキワクワク感がありますね。
0: はい、
1: なんか夏になるとそういう短期でもいいから、
0: うん、
1: そういうことをちょっと始めてみたいなっていうタイミングにもなりますよね。
0: なりますね。
1: うん、
0: そう、あ、そのね、お洋服屋さんは短期だったんですけど、
1: うんうんうん、
0: その英語とかあの家庭教師は結構長くしました。
1: あ、そうなんですね。
0: でね、長くすると、うん、毎日のルーティーンにその、うんうん、あの時間が加わるから、うん、自分も学校以外の世界が作れて楽しいなっていうのがありましたし、
1: で、ね、
0: うん、でも今思えばもっといろんなジャンルに挑戦すればよかったなってすごく思います。
1: 私ね、1回2回ぐらいしか行ってない引っ越し業者のアルバイトもう少しやればよかったですね。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: あれなんかコツがありますよね。
1: そうだから養生テープとかも何種類もあるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 何番持ってこいって言われるんですけど、その何番がどこにあるかがわからないっていう初日ですから。
0: あ、え、初日でそういう感じ。
1: 初日で何番持ってこいって、 なんでわかんないんだみたいな世界観でしたけれどもね。でもやっぱりお引越しって皆さんの人生の節目の一つでもあるから、
0: はい、
1: そこの荷物を運び出すとか、その住人の方とお話をするっていう機会ってすごく貴重だなって思うので、もうちょっとやってもよかったなっていうのは今思いますよね。
0: そうですか。
1: うん、
0: 私はあのファストフード店のあのアルバイトしてみたかったなって今思えば、
1: うん、
0: 多分私はあのちょっととろひからできないと思いますけど
1: そんなに自分で笑います？
0: だって今あれすごいじゃないですか、ドライブスルーとか行ったら
1: 早いですよ。パンパンパンパンってやりますから。
0: 早いですし、あの何ですか、あの注文を受けながらレジをされてるじゃないですか。
1: ヘッドセットで注文を受けながら、多分一つ前のお客さんのハンバーガーとかのセットをね、放送してるわけですもんね。
0: そうです。
1: あれはすごいですよ。
0: いや、私あのドライブスルーってあんまりその子供がね、あの、うん、あの何でしょう、あ、何を言ってんだ。
1: 何を言ってんでしょう。
0: 髪取りたいですね。あの子供があのファストフードを食べられるようになって、うん、あのもう長年ずっと行ってなかったんですけど、
1: そうですか、
0: ドライブスルーに行ってみたら、
1: う
0: ん、そういうシステムになっていて、びっくりして。
1: びっくりですよね。
0: そしてお金を払う時にその喋ってた方とお会いするじゃないですか、うん、そしたら私よりもだいぶあの年代が上の、
1: あ、そう、多いですよね、
0: はい、60代70代かなって思う、うん、
1: いらっしゃる。
0: あ、びっくりして、
1: そう、
0: いや、なんて素晴らしいんだと思って、
1: うん、
0: 私はできないと思いながら。
1: ああ、そうか。だから改めて社会に戻ってきてちゃんとこの社会として仕事をするっていうのを体験したいという方、
0: はい、
1: ご年配の方でもそういう場所って多いんですよね。
0: すごいですよね。
1: すごく生き生き働いてらっしゃるんですよ。
0: そう、そしてね、あの、うん、一方 方で電話あの注文を受けながらこっち一方でお会計をするという、その回路が

0: あれはできない。
1: もうただただ尊敬というか、びっくりして。
0: 末永さんがやってるところも見てはみたいですけどね。
1: いや、私はまずできないですね。一つのことしかできないから。
0: そうですか。見てみたいですけれどもね。
1: いろんな苦情が来そうですね。
0: 遅いだの間違ってるだの、ね、
1: 遅いだの間違ってるだの、
0: ね、はい、怒られるかもしれませんね。
1: 怒られます、はい、
0: いろんなワクワクの話題が出てきましたけれどもね、はい、エンディングナンバーは聞いていただきながらになるかもしれませんが、ワクワクするナンバーをお送りしましょうか、うん、バウンディで怪獣の花歌、白ご飯さんからのリクエストです。ではこの曲に乗せながらプレゼント当選者の発表と参りましょうか。
1: はい、
0: カエル商店さんプロデュース、白山すずめオリジナルスマホポシェット、当選されたのは、うん、ラジオネームかりんさんです。
1: おめでとうございます。
0: 大阪から枕崎までドライブでいらっしゃった、はい、カツオメニューをね召し上がっていたというかりんさんですね、おめでとうございます。
1: よかったです。
0: またぜひ大阪からも聞いてくださいね。
1: はい、
0: メッセージも引き続きお待ちしておりますよ。
1: うん、先ほど園田彩さん、
0: はいはい
1: はい、
0: いらっしゃいましたね、
1: メールがね、
0: はい、聞いてます
1: 何でしたっけ。
0: 園田彩さんのメール、あ、何でしたっけ、園田彩さんのメール。
1: ほら、ウォーキングしながらっていうね、
0: おならが出ちゃって、
1: そうそうそうそう、そのお話ですけど、
0: はいはい、
1: いも食ってぶ、くり食ってぼ、うん、歩いてび、うん、すかしてへって知ってます？
0: ちょっと知らなかったんですけど、なんで残り40秒ぐらいでそういうのを放り込んでくるんですか？確かにみたいですよ。
1: だってほら、これ、園田彩さんのメールがないと生きない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 生きないって言うことができない、
0: 言うことがなかなかその機会がなかったですもんね、
1: うん、これうちの娘も大好きな、
0: あ、そうなんですか、
1: 谷川俊太郎さんの、
0: え、
1: そう、おなら歌ってあるんです。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: じゃあ今度朗読会でやりましょうか。
1: あ、いいですね。ぜひ、ね、図書館に行ったらあると思いますので、ぜひ
0: そこに繋がってきた、はい、図書館に行こう、休業日前は。
1: そうそうそうそう。
0: お相手は岩崎浩二と
1: 末永あかりでございました。
0: また来週です。
1: 今何秒、あと2秒、1秒。ふるさとたっぷり
2: MBC。 スピードと安心の通販サービス、新速通販風と雪からのお知らせです。午後3時までのご注文なら当日出荷、しかも送料は当社負担で無料なんです。さらにまとめ買い割引制度もお得で、1回の注文で1万円以上なら 3%、 2万円以上なら 5%、 3万円以上なら 7% の割引が適用されるんですよ。お財布に優しいサービスで皆様の暮らしを応援する風と雪では、ただいま月刊解放誌の最新号を無料でお届けしています。お申し込みはフリーダイヤル 0120-077777 0120-077777 まで。

0: MBC エキサイトナイター、毎週金曜午後6時半から放送。今夜はホンダカーズ薩摩の提供で興奮と感動のカードをお届けします。お楽しみに。
1: アイラ
2: カジキ
1: カモ、
2: アイラ市の情報や魅力を紹介する番組、
1: アイラブアイラジオ、火曜夕方5時15分から放送しています。
2: どうぞお聞きください。
1: アイラ衛星のサポートでお送りしています。
3: 松田好花です。オールナイトニッポンゼロで毎週喋ってます。京都府出身、特技はそば打ち、クラシックバレエや和太鼓もできます。こんな人間が真夜中にラジオで何を語るのか、とにかくこれを聞いて松田好花を攻略してください。松田好花のオールナイトニッポンゼロは毎週火曜日深夜3時から。ヤホス、
4: 小島よしおと手洗うえ。
5: まずは手のひら、手の甲から。
4: 手洗うえ。
5: 指の間、指先、親指も
4: 手洗うえ。
5: 食中毒や感染症のリスクを減らすのは丁寧な手洗い。
4: 日本食品衛生協会
6: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
7: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。

あなたにハッピーメロディー。こんにちは、俳優の大輔です。まずは今週の歌からスタートです。押木圭吾さん、リテイク。

あなたにハッピーメロディー、今週の歌、押木圭吾さん、リテイクでした。改めましてこんにちは、俳優の大輔です。金曜日のあなたにハッピーメロディーは、番組が独自に選んだアーティストをご紹介する注目の一枚です。今日はスタジオにもお越しいただいたことあります、尾崎亜美さんの50周年記念リリースとなる亜美尾崎 50th Anniversary 21st Century Best から新曲の明日の声音楽室バージョンをご紹介します。尾崎亜美さん、4月8日に2枚組を2組同時に発売されております。この後ご紹介する新曲の明日の声音楽室バージョンは 21st Century Best に収録されています。オリビアを聴きながら入ってますね。そしてガーって見てみますと、あ、1グラムの歌 with 牧原紀之さんとの楽曲も入ってまして、そして天使のウィンクのセルフカバーも入ってますね。そしてもう1枚 20th Century Best なんですが、瞑想はデビュー曲ですよね。春の予感、マイピュアレディといった、もう皆さんがご存知の曲がたくさん入ってます。この曲も聞きたいな、今日はどの曲流せばいいのっていう風になるくらいなんですが、まあこうして考えてみるとですね、50周年という歴史と印象深いヒット曲がたくさんあることを改めて感じますね。それでは早速お届けしましょう、今週の注目の一枚、亜美尾崎 50th Anniversary 21st Century Best からの新曲、尾崎亜美さん明日の声音楽室バージョン。

0: お届けしたのは4月8日リリース AMI 尾崎 50th Anniversary 21st Century Best から、尾崎亜美さん明日の声音楽室バージョンでした。さて来週は琴演奏家の渡辺かすみさんをお迎えします。お楽しみに。あなたにハッピーメロディー、この時間のお相手は俳優の大輔でした。
1: 今の時代、情報の真偽を見てあげる力が必要だよな。自分は大丈夫、じゃあ気づいていかない、実はこの声が
2: AI で作られた声だってことに。フェイクは本物みたいなふりをする、その情報本当かなと考える習慣を。
3: AC ジャパン、
0: あなたにハッピーメロディー、それではまた来週。
4: もったいないの精神で
5: 物を大切にしましょう
4: なんて当たり前じゃん。
5: 私たちは普通に中古品を買うし売ったりもする。
6: オフィスだって移動手段だってシェアする。
5: 続けていく、
6: 増やしていく、
5: 私たちらしい。
4: もったいない、 We are もったいネイティブ。
3: AC ジャパン。
7: 元刈谷結香です。次回の 1J は熊本スイカ特集。
8: 熊本のスイカは今が甘い、やみつきになる春スイカの魅力とは。
7: ゲストはお笑いコンビのパックンマックン。 1J は日曜日の朝8時生放送。
9: 24日午後3時からのテゲハイは金谷工業高校の建築部の皆さんが登場。
10: 4時からのハウス、テーマは自分へのちょっとしたご褒美。何あげる？リオリオは？
11: 私はいつもより100円高いアイスを買うかな。イミちゃんは？
10: 私はやっぱりリオリオと過ごす時間かな。
11: 嬉しい、高いアイス買ってあげる。
10: 作戦通り。
12: タケコ丼
13: ないな。
12: こげなこ外務室の放送時間の話、
13: 火曜水曜のヒーマン1時からな。
12: 夕方聞くごちゃっちゅうしゃな。ラジコかポッドキャストで聞いかなと。
13: ポッドキャストやればな。
12: おう、それまでにともずるっきいかなってな。タッチンコンメ
14: おきっきゃったもんせ。
15: 今どきショッピング。
16: どうも、奥満でございます。
17: 有坂幸男です。
16: おー、有坂さんの、はいはい、ご機嫌ですね。
17: そうでしょ。
16: なんかね、さっきスタジオに入ってきた時から気になってたんですけど、なんかね、いつもとちょっと雰囲気違いませんか今日。
17: え、そうですか。
16: いやいやいや、なんかお肌がなんかすごいパンとしてるっていうか、これツヤツヤですよね。なんか照明の当たり方なのか、いや近くで見てもすごいねパンとしてね、お肌にね張りがありますよ。
17: バレちゃいましたね。
16: はい、
17: あの、実は私ここ最近メイクするのが楽しくて仕方ないんです。鏡見るのもね、嫌でなくなって。

0: ったというか、実は私ほんの少し前まで鏡見るのも嫌で外出するのも億劫だなって感じだったんですよ。
1: あんなにいつも明るい有坂さん、うん、怖いってまたこれ大げさなんじゃないですか。
0: いや本当なんです、うん、あれは忘れもしない仕事帰りの夜の電車だったんですけども、うん、ふと顔を上げた時に窓ガラスに映った自分の顔にぎょっとしたんです、うん、家にいる時はねそんなに気になってなかったんですけども、その地下鉄の窓に映っていた自分の顔、ほうれい線にくっきり深い線が入っていて、ほっぺたはなんかねこうだるんと下がって、まるでブルドッグみたいで疲れ切った顔だったんです。
1: いやそれ確かにショックですよね。
0: 嘘でしょ、これが今の私って血の気が引きました。なんかね周りの人がみんな私のシワを見てるような気がして恥ずかしくて慌ててマスクで顔を隠したんです、うん、まあもう年だからねエステに行ったりとか美容医療に頼らないと無理なのかなって半ば諦めかけてたんです。
1: わかりますね、これ不意打ちでねなんか見せられる、うん、これ現実っていうのは一番グサッときますもんね、うん、でもじゃあどうやってその今の張りを取り戻したんですか。これなんかエステかなんかでしょうか。
0: あ違うの違うの、はい、ね化粧品変えたんですよ、
1: うん、
0: 実は常識を覆すあるものに出会えたんです。私も最初疑ってたんですけども、使った瞬間にあこれは今までの化粧品とはレベルが違うと思いました。
1: レベルが違う、これ気になりますね、うん、
0: でしょ
1: う、
0: うん、私の肌を救ってくれた日本初の運命の一滴、今日はそれを包み隠さず教えちゃいますよ。シワに悩んでいる方どうぞお聞き逃しないようにしてください。
1: どうも改めまして億万でございます。いやー有坂さんのねその自信満々な笑顔を見たらこれ気になって仕方ないんですけども、うん、その運命の一滴っていうのは一体何なんでしょうか。
0: ではご紹介しましょう、うん、実は私が今使っているのはナチュラルガーデンさんの発酵シワ改善原液なんです。こちらはなんとシリーズ累計770万本も売れている大人気商品なんです。今日は担当の平尾さんにスタジオにお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
2: いや有坂さん本当に若々しくなられましたね、うん、もう見違えました。素敵です。
0: いやありがとうございます。平尾さんに感謝してもしきれませんよ。今私ねこれなしじゃ生きていけません。
2: ありがとうございます。
0: 平尾さん、ラジオ聞きの皆さんもね、いろんな化粧品試したけどダメだったって方大勢いらっしゃると思うんです、
2: はい、
0: でこの発酵シワ改善原液、普通の美容液と何が一番違うんですか。
2: はい、最大の特徴は商品名の通り原液であること、
1: うん、
2: そしてシワ改善効果がある成分を配合した日本初の医薬部外品の原液だということです。
1: ちょっと待ってください、うん、日本初で医薬部外品で原液、これかなり情報量多いですけども、ね、とにかくすごそうなのがこう伝わってきました
0: ね、
1: う
0: ん、ここがね重要なんです、
1: はい、
0: よくある乾燥による小じわを目立たなくするというレベルの商品じゃないんですよ。今あるシワを改善する、そうはっきり言える原液なんですよね。
2: はい、そうなんです。シワ改善の効果が認められた有効成分ナイアシンディオが肌の奥まで届き、コラーゲンを生み出して今あるシワをググッと押し上げて改善します、
1: うん、
2: これを一滴の濃度が違う原液として作り上げたのはこの商品が日本で初めてなんです。
1: なるほど、すごいですね。シワ改善の効果がある美容液成分が肌の奥まで届くから内側からお肌の張りが変わるってことなんですね、
2: うん、
1: だからこれ有坂さんもあんなに実感されるくらい買われたんですね。
2: そうなんです。では億万さん、まずはこの原液の実力を実際に感じてみていただけますか。
1: わかりました、ありがとうございます。
2: 手の甲に出してみてください。
1: 手の甲ですね。いやこれ見た目もね高級感ありますよね、
2: うん、
1: じゃあちょっと一滴ね。
2: はい、
1: 何ですかこれ。すごい濃厚じゃないですか。これなんか水みたいにこうシャバシャバじゃなくてトロットロですよね。
0: そうこれすごいでしょ、うん、見た目だけでもすごい成分が詰まってるって感じますよね、
1: うん、
0: でもね奥間さん、ここからがね、はい、この原液マジックなんです。
1: おー、何でしょう。
0: 驚かないでください、はい、指でちょっと吸って伸ばしてみて。
1: 指でね、はい、じゃあ伸ばしますよ。お、消えた。すごい、ちょっと有坂さん、さっきあんなにトロットロだったのに肌がねごくごく飲み込むみたいに一瞬で吸い込まれました。これ、
0: うん、
1: 表面サラサラですよ。これベタつきが全くないですもん、
2: 驚かれますよね。 お肌への馴染みが劇的に良くなるのもシワ改善原液の力なんです、
0: うん、濃厚なのにスーッと肌の奥に入っていく、あのこの浸透力、私いろんな化粧品試しましたけど初めての感覚でした。
2: ありがとうございます。実感力には自信があります、
0: うん、で私ね最初こんなに濃厚だとメイク前につけたらベタつくかなって思ったんですけども、あのねこれ洗顔後すぐ一番最初に使ってもその後の化粧水を全然邪魔しない、むしろね化粧水の入りまで良くなる感じで、もうね肌がこう手に吸い付く感じなんですよ。
2: で実際に使っていただいた方からは本当に驚きの声がたくさん届いているんです、うん、有坂さん、はい、奥間さん、はい、こちらのお写真をご覧ください。実際にこの商品を愛用されている60代女性の使用前と使用した後のお写真です。
1: ちょっと待って、これ本当に同じ人これ？
2: はい、もちろん同じ方です。一切加工はしておりません。
1: いやいやすごいですよ、これ嘘でしょ、使う前の写真、これ失礼ですけど、なんだろう、口元から顎にかけてこれくっきりとね深い線が刻まれててね、なんか頬もね全体的にこう下がってて、正直かなりお疲れな印象というかね、なんか年相って感じしますけども、
2: はい、
1: 使用後の写真、これ口元のシワどこ行ったんですかこれ、すごいよ。
0: ねえこれすごいですよね。アイロンかけたみたいにこう口元のシワがピーンと張ってますよね、影もなくなって、あのお顔全体がパーッとこう明るく見えますね。
1: いやすごいです。これマイナス10歳、いやねこれ下手したらね親子くらい違って見えますよ。
0: 本当 ね、
1: これね、こんなに変わるもんなんですね。
2: これが医薬部外品のシワ改善原液の実力なんです。表面を潤すだけではなくて土台から立て直すので見た目の印象がこれだけ変わるんです、
0: ね、で実はあの芸能界にもこの発酵シワ改善原液の虜になっている方いらっしゃるんですよね。
2: はい、あの大スター堀ちえみさんも大絶賛されているんです、
1: あの堀ちえみさんがですか？
2: そうなんです。堀さんも人前に出るお仕事ですからシワには特に気を使われているそうなんですが、そんな堀さんがこれは感動したとコメントを寄せてくださっているんです。ちょっとご紹介しますね。
1: お願いします。
2: 仕事柄人前に出るということもありシワには特に気をつけていますが、中でも最近感動したのがこの発酵シワ改善原液です。さすが原液というだけあってすっごく濃厚で、お肌につけるとスーッと吸い込まれるように馴染むんです。使った翌日にはあ、これはいいかもってすぐ感じました。担当のメイクさんからも前より張りが出てると褒められとても嬉しくなりました。しかもシミにも効くというだけあって透明感も出てきたんです。シワやシミが気になる方はぜひ試してみてくださいといただきました。
1: あ、これすごいです ね、 ね。
0: で何がすごいって、あの、担当のメイクさんに褒められたってとこですよね。
1: 確かに、
0: あのプロのメイクさんっておそらく何百人っていう方の肌見てると思うんですよ、一番厳しい目を持っている方じゃないですか、
2: はい、
0: そのプロが張りが出たって認めたってことですよね。
2: はい、そうなんです。
0: あの自分がいいかもって思うだけじゃなくて第三者、しかもプロに褒められてるっていうのはこれ最高の結果出てますね。堀さんが感動したっておっしゃるのも納得です。
2: ありがとうございます。もう堀ちえみさんのように美意識の高い方にも選ばれているというのが私たちの自信でもあります。
1: いやすごいですね、有坂さんの ね変化といい、この写真の衝撃といいね、堀ちえみさんの絶賛コメントといい、これねもう本物だと認めざるを得ませんよね。でもこの平尾さん、医薬部外品で日本初の希少な原液な上に芸能人も愛用しているってなると、これ正直ねやっぱり、ね、お値段が心配なんですよ。
2: うん、ありがとうございます。通常価格は朝晩たっぷりと使っていただいて約1ヶ月分 30ml 入りで税込み14,500円となっております。
1: 14,500円ですか。まあねやっぱりねこれだけのものなら納得ですけどね、1万円っていうのはちょっと勇気がいる金額なんですよね。
0: でも平尾さん、あのふと鏡に映った自分の顔を見てがっかりしている人、諦めかけている人、全国にいっぱいいらっしゃると思うんです。そんな方にこそまず最初の一歩を踏み出していただきたいですよね。ラジオを聞きの皆さんのためになんとかなりませんか？
1: お願いします。
2: はい、わかりました。有坂さんのその熱意とシワに悩む全ての女性のために、今日は上司に内緒でとんでもない企画を持ってまいりました。ラジオをお聞きの皆様に限り、なんと通常価格の約 80% オフ、税込み1980円、1980円でご提供。

0: します。
1: すごい 80% オフですよ。ちょっと待ってください。1万円のものが1000円台ってことですか。
0: はい、まずは一度使っていただかないとこの感動は伝わりませんから、うん、赤字覚悟でやらせていただきます。
2: ありがとうございます。しかもあの言い忘れてましたけど、うん、これシワ改善だけじゃなくてシミの予防まで同時にできるんですよね。堀ちえみさんも透明感が出たっておっしゃってましたよね。
1: あ、シミもなんですね。さっきねシワ改善原液だと思って聞いてましたけど、シミの予防までできるんですね。
0: はい、それがこのナイアシンデュオという成分のすごいところなんです。肌の奥ではシワを押し上げ、表面ではシミの元をブロックするダブルの効能が認められているんです。
1: いやーこれすごい。1980円でシワもシミもケアできて日本初の原液ですよ。いやこれね使わない理由見つからないですよ。
0: 今回は一家族様一本限り、さらにお電話がつながった先着100名様限定で発酵プラセンタがたっぷり入ったこちらの超高級美容マスクも1枚プレゼントいたします。
1: うわすごいすごいすごい。
2: 100名様限定ですね。これ争奪戦になりますね。ぜひ皆さんの鏡を見てね、笑える毎日を取り戻してください。今日は大チャンスおすすめいたします。
1: はい、それではまとめさせていただきますと、通常1本税込み14,500円でしたよね。それが今回特別価格の税込み1,980円です。いやこれちなみになんですけど、これ小さなサンプル品とかじゃないですよね。
0: はい、サンプル品ではなく朝晩たっぷり1ヶ月分の本商品です。
2: うわー嬉しい。急いでねこれ注文しないといけない、うん、それでは平尾さん電話番号お願いいたします。
0: はい、日本初シワ改善とシミ予防のダブル効果、発酵シワ改善原液たっぷり1ヶ月分、通常14,500円が税込み1,980円、先着100名様には超高級美容マスクもお付けして送料無料でお届けします。お電話は 0120-28-8585 0120-28-8585 ナチュラルガーデンまで今すぐお電話ください。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: はい、では私からもお伝えしますね。お問い合わせは今すぐ 0120-28-8585 0120-28-8585 ナチュラルガーデンまでお願いいたします。
0: お電話お待ちしております。
1: はい、ということで本日はナチュラルガーデンさんの発酵シワ改善原液のご紹介でございました。

0: 人として人と向き合う平松豪法律事務所。
1: 交通事故の被害者になった、保険会社との交渉がうまくいかず悔しい、交渉が煩雑で面倒、相談できる人がいい。
0: これらは交通事故相談のチェック項目です。弁護士なんて大げさだと思わずに一度相談してみませんか。弁護士のアドバイスで示談金額が大きく変わる場合もあります。0120-250-797、事故はなくな。鹿児島県弁護士会平松豪法律事務所。相談は無料です。

0: FM 達合が午後5時をお知らせします。ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。
1: 清北中学校3年五十嵐智也です。おすすめ観光スポットベスト3、五十嵐智也調べ。その1、園の集落内にある分かれ道。その2、アンケバ集落内から見える水平線。その3、伝統行事が

話し家の柳家三之助でございます。 FM 達号 78.9MHz のジングルとかけましてミニスカートと解きます。その心は短い方が喜ばれます。お後がよろしいようで、この後もごゆっくりとお楽しみください。

0: 米上がり将来ワンジーです。5月15日3号15ということで、
1: はい、高一郎みたいな。明日じゃ
0: 明日じゃ高一郎明日じゃね、
1: 一回にもやら車のナンバー
0: 高一郎
1: そういうの好きよね。
0: いやいやいや、2回誕生日があるみたいな感じで。
1: どういうこと？
0: だから、
1: あ、
0: 5月16日もだ
1: し、うん、本当の誕生日とは別にや、
0: うんうん、あ、これで516で3足せば、
1: はい、うん、
0: 郷ひろみちになるかな。
1: 5163で
0: 5163で、はい。

0: はい、郷ひろみつなるかな、うん、そしたらワン誕生日が、うん、もう一個あるかな、もう一個あるちゃんとした誕生日よ、うんうんうん、は10月18日なきゃ、うんうん、だから郷ひろみと一緒だってよ。
1: あ、それが、
0: うん、
1: 10月18日が、
0: うん、郷ひろみと一緒なきゃすごくない、
1: なんかちょっと運命的なのが、うん、
0: だから達合の郷だから達合の郷だから
1: 郷達合のや、
0: うん、あ、達合の郷って思い出したん
1: だ。あ、そうかそうか、う
0: ん、
1: そう
0: で、うん、あのらこれあの言ってんだ、言っていいんだ、いいんだけど、あの、うん、ラーメンの、うん、ラーメン GO っつって、
1: はい、
0: まあ東京とか内地の方で有名なラーメン屋さんがある、うん、
1: ラーメン GO、
0: ラーメン GO、うん、でその人もともと奄美大島の出身の人で、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、すみれっちゅうなんか結構有名なラーメン屋でずっと店長で頑張っとって、うんうん、はい、でのれん分けしてもらって、うんうん、でそれそのラーメン GO っちゅうのが今、うん、内地で有名で、
1: 本当
0: もう並ぶぐらいまでなってるっ
1: てい
0: う。でその人が最近、うん、ラーメン GO っちゅうカップラーメン出したわけよ。
1: お、本当、
0: うん、でこれもしかしたらファミマとかその辺行けば売ってるはずよっつって買いに行ったらあってよ。
1: お
0: でも買ってこうちょっとみんなにこうお知らせしたっけ、
1: はあは
0: あ、あったぞみたいな。
1: ああ、
0: はあ、さあ次の日買いに行ったらもうなかった。
1: あ、ほんとゴーチってどんな、
0: だから達合のゴ
1: ー。ああ、ほんと、
0: うん、
1: 辛い系、
0: 味噌、味噌で、
1: 味噌
0: で
1: 達合の人なわけ、その人
0: 達合じゃないけど、
1: あ、
0: なんか工業の、うん、自分たちの6つ上の先輩っち、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、
1: 6つ上っちもまあまあ近いや、
0: うん、だから、
1: うん、そうなんだ、じゃあ初めて聞いた、
0: うん、だから57歳ぐらいの方がやってる島の出身で、
1: 工業の
0: 先輩、
1: ああ、でカップラーメンにもらって
0: る、カップラーメンになって
1: る、すごい、
0: だもうこれ
1: 食べたいや、
0: うまかった、
1: あ
0: のほら焼き豚ラーメンチ
1: ャ、はいはいはいはい、
0: 焼き豚ラーメンチ分かるように、
1: うん、
0: この開けたら、
1: うん、
0: まずは粉入れて、
1: うんうん、
0: なんかあれ入れてち、うん、
1: チャーシュー
0: が、うん、チャーシュー入れてち、うん、で最後に油を入れてくださいち、はいはいはい、
1: 食べる前に、ね、
0: 食べる前に、
1: うん、
0: 食べる前に入れれよみたいな、
1: まあ、
0: 書いてあるやつがあれだね、あれがそのラーメン号には、
1: うん、
0: 味噌ラーメンのその上に、うん、蓋にそれがついてる、
1: うんうん、あ、上に、
0: うん、油が、油っ側が、
1: あ、それも最後に入れる、
0: 最後に入れる、だからなんかめっちゃ美味しかった、
1: あ、そう、うん、じゃあ一回、
0: うん、これ試しに
1: 皆さん
0: 買って食べてください、
1: はい、
0: はい、
1: わかりました、
0: うん、内地におる人はすぐ帰るかもね、島の人はもう帰らない、
1: あ、もう売り切れた、
0: 多分またこれワン行ったらまた売り切れるんじゃないか
1: そうかもね、
0: うん、
1: 初めて聞いた、
0: うん、まあ本当に、
1: うん、了解です、
0: お願いします。
1: で今週もまた、
0: はい、
1: 役場の方から、
0: はい、
1: 採用、新規採用の方をお呼びしております、
0: はい、
1: 保健福祉課の、
0: はい、
1: 奥村
0: 美
1: 弘さん、
0: 美弘さん、
1: よっ、はい、よっ、自己紹介を
2: よろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
2: はい、出身は遠州楽で、
1: はい、うん、
2: あのフレッシュマドカの
1: 孫
2: で
1: ます、はいはいはい、
2: 奥村美弘です、
0: はい、
2: 保健福祉課で、
1: はい、
2: 新規採用で入りました、よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: 年齢は、
2: 年齢は今は二十歳なんですけど21の代ですね。
1: ああ、え、年齢は21歳ってこと？
2: いや、二十歳なんですけど21歳の代の二十歳です。
1: 早生まれってこと？
2: いやいや。
0: 何ちゅうの？
2: は？だから
0: 今若い子なんかそういう年の言い方するわけ。
1: どういう
2: 何ちゅう？今年21歳になる年です。
1: あ、はい、あ、今はじゃあ二十歳、
0: ね、
2: はい、そういうことです、
1: 今ちょっとびっくりした、いや、何かいい聞いたらいかがったか、
2: いやいやいや、
1: あ、今年今から誕生日何月、はい、
2: 12月です、
1: 12月には21になりますよ、
2: そういうことです、
0: 自分の娘なんか一緒年ぐらいか、
1: いや、それよりは下だよ、
0: 下なるの、
1: 平成の18年、
2: 17です、
1: 17生まれか、
0: はい、
1: おー、うん、
0: 一緒年ぐらいかいちゃった、
1: うん、若い、一番若い役場で
2: 一番若いです、
0: お、そういえばフレッシュマドカ、
1: うん、
0: って聞いて思い出した、まあ、
1: うん、
0: なんかシャツ出してる、 T シャツ、
2: あー、出してますね、
0: でしょ、
1: フレッシュマドカの、
0: はい、フレッシュマドカって書いて後ろに、
1: もしかして黄色、
0: いや、なんか紫色っぽい、
1: ほんと、
0: 小豆色っぽい色、小豆色っぽい色の、
1: 知らん、
0: ほ
2: っ、なんか結構色々なんか
0: 種類があるわけ、
1: オリジナルの T シャツ、
2: T シャツをその、自分のお父さんの妹 の旦那さんがそういうなんかデザイン系のやつやってて、
0: そういうこと、
2: はい、いろいろ
1: 出してくれて、
0: うん、自分の息子が作業現場で、うん、それって何これフレッシュマドカチ書いてあるって思って
1: 背中に書いてる、
0: 背中に書いてある、
2: いろいろありますね
1: 本当
2: はい、
0: それはさげじゃって思ってあれしたんだけど、
1: 船漕ぎとかでもつけれそうな
2: そうです
1: やつだよ、
0: うん、なんか、うん、藍染めみたいな感じの色しとったような気がするじゃないか、
2: うん、多分どんな、うん、多分 T シャツでもなんかそのプリントで着るようなやつやってるんで、
1: あじゃあ絵の人なんかは結構それを着たりしてる、
2: いやどうすか、ね、
1: そうでもない感じ、20歳か、
2: はい、
1: 若いね、どうですか役場入って1ヶ月ちょっと経ちましたけど、
2: はい、いや先輩方みんな優しくて、うんめちゃくちゃいい職場ですね、はい、
0: あの保健福祉課地は一番あの幅を取ってる、
1: 取ってるっていう言い方がよくないや人が多いから一番大きな組織
0: なんか、まあ、
2: や
0: えらい長
2: い, い, いです、ね、
0: 総務課まで長いやっちゅうよ
1: そうそうそうそう担当は何を
2: 担当は予防接種とか、
1: あのあ予防接種、
2: あと生活保護とか、
1: あとその
2: 元気だポイントとかそういう感じの業務を担当してますね。
1: 学校はどこ行ったの？
2: 高校は大工です。
1: 大工で卒業してまだどっか行ってるわけだ。二十歳ってことは
2: 卒業して、うん、福岡の公務員の専門学校に行きました。
1: で脱合町役場を、
2: はい、
1: 最初から狙ってた役場を、
2: そうですね、
1: あ
2: まあまあいろいろ受けたんですけど、 その中ではまあ最終的に決めましたね。
0: あの年はじゃないの、あの菊次郎ミュージカルに参加しとったとか、そんな、
2: それは違う、それは参加してないですね。
1: あとかもね、菊次郎はまだ若い
0: 人が、うん、
2: ちょっと下の、
0: ね、あ下の人とか、
1: はい、そうですか。趣味特技は何かありますか？
2: もう小学校から高校まではずっとサッカーしてて、
1: あか
0: 来たの、まだ
1: 先週の山下美龍に続いて、
2: はい、
1: 一緒にやってるっていうこと？
2: いややってないですね、一緒には。
1: 美龍と年は一緒、
2: 2個上ですね、美龍兄ちゃんが。
1: あそうか、あそうかそうか、うん、そうだね、はい、あ一緒には達合クラブとかに入ってるとかではない？
2: いや入ってないですね。
1: あ別のチーム、
2: はい、別のチームに。
0: あの那瀬の方か、
2: はい、
1: 友達たちとやってるっていう。
2: まあ若いなんかチームがあって、うん、そこに
0: 何ちゅうチーム、
2: セレソンというチーム。
1: セレソン、
0: お
1: お。の大会なんかが出てるわけだ。
2: その社会人チームで
0: ラビオスとか、
2: ね、
0: あの辺なんかね。
2: そうですね、
1: うん、あのポジションは、
2: ポジションはサイドバックですね。
1: サイドバック、
0: この前あの三笘がちょっと太もも痛めた、
1: ね、
0: で出ればいいかな。
1: 三笘はもうダメでしょあれ。
0: いや分からん、
1: 結構
2: 間に合わないかもしれない
1: ワールドカップね。
2: ワールドカップ
1: 厳しいかもしれない。三笘がいないとよ。
0: あと交渉流も
1: 相撲もする？
2: 相撲はあんまり分かんないですよ
1: 横綱だからね。
0: 交渉流も右太もも痛めて、
1: そうね、怪我がや、もう大会前きついですけど、
0: はい、
1: じゃあ早いですけど
0: 曲の方、
1: 曲に行きますか、はい、1曲目はみひろさんのリクエストを、はい、紹介をお願いします。
0: お願いします。
2: はい、奥田民生さんのイージュライダーです。
0: はい

0: はい、
1: 奥田民生の、
2: はい、イージュライダーです、うん、
0: はい、おいおい、
1: いいですね。お、今ちょっと曲中に聞きましたけど、うん、船漕ぎにハマっていると、
2: はい、
1: いうことですけど、
2: はい、
1: ちょっと詳細、いつ頃からそれは。
2: いや、もうずっとな、ちっちゃい頃から、まあ、お父さんがずっと船漕ぎでアラバカイっていうチームでやってたんで、ね、その影響で船漕ぎずっと好きで、うん、まあもう学校生活終わって帰ってきたんで島に、そっから船漕ぎ始めた感じですね。
1: あ、本当？
2: はい。
1: やりそう、何チームとかあるの、あれ。
2: いや、いっぱいチームいろいろあって、
0: ワンキャも昔ホーティーナイ、ホーガナイナーズってチーム作っとって、めっちゃハマっとって、
1: 昔ハマった時期があって、
0: ハマっとった時期があって、あのタイヤを引っ張ったりとか
1: タイヤ
2: 練習ですか。
0: そうそう、練習で
1: 巻きつけて、
0: 巻きつけて、
2: すごいっすね。
1: アンキャバってね、
0: やったり練習したわ。
1: でチームはどこなんですか。
2: チームはあの辰川じゃなくて、結構遠い瀬戸内町のチームなんですけど。
1: 瀬戸内まで、
2: はい、
1: おお、
2: 仕事終わって通ったりしてるんですけど。
0: そうか、すご
1: い。はい、夕方終わったらあっちまで行って、
2: そうです、で練習してまた帰って。
0: うわ、
1: なんでまた瀬戸内を、知り合いがいたから。
2: 知り合いがいて、
1: やら
2: まあ、ずっと、はい、誘われたのもあったし、うん、強いチームだったんで、やるんだったら強いチームでやりたいなということで。
0: 今強いチームは小湊船支部隊じゃない、
2: うん、小湊船支部隊と、うん、あと大和村のマルシオ総遊会。ああ、
1: そこも聞いたことある。
0: マル、うん、
2: と瀬戸内のゴッツ総遊会。
1: そこに
0: そこ、
2: はい、
0: おお、
1: 練習だからすごそうじゃない。
2: はい、
1: どんな感じ。
2: いや、もうまあ結構な本数こぐっすけど楽しいですね。でも
1: 楽しい、
2: はい、
1: あれ船漕ぎきついよね。
0: あれ4の10とかやったりするわけ。
2: 4の10
0: ですか。あの4深く長く漕いで、
1: どんな、どういうスタイルのあれよ。
0: 10回ピッチで漕いで乗せていって、
2: そうですね。
0: あ、それはやる。
2: やっぱ、うん、そうですね。最初はやっぱ船動かすために、うん、
0: 長く
2: 力強く、長く漕いで、そこからどんどんピッチ上げていくみたいな。うん、
0: それを4回5回長くを、
2: 長くを3回とかですかね。
0: あ、3回だけで、あとはもうピッチ。

0: どん上げていく感じです。
1: どこポジションは？
0: はこの前あの5月10日に船漕ぎフェスティバルがあったんですけど、
2: 神里で、
0: そうですね、
2: あったよね。
0: そこも出たんですけど、その時は右側の3番目です。
1: 一番後ろ。
0: 後ろです。
2: どっちかしたらそのチームは軽い船。軽い船か。後ろっちゅうことは軽い船じゃ。
0: あその船がですか、小港のですか。小港の船も新しい船になったんで、結構軽いっすね、多分。
1: あの FRP ね。
2: ワンキャオラ一回、相撲取り軍団みたいなぐらい、重い人ばっかり揃って、こいどったから、船が、なんか、
1: ひたぽったぽったぽっこう、なんちゅうのや、上下して進んでいくっていう。そうあんまり効率は悪いのかもしれんけど。
2: あと、その、若いチームでやってるから、体重は軽くて、だから、
1: どんどん進んでいくんだ。
2: 要は、ピッチでいけば、合わせさえなれば、早いわけ。
0: そんな若くはない。
1: あ、ない。
2: 若くないわけ。若くないんか。
1: ちなみに、その時の結果は ?10 日の。
0: は、2位でしたね、一般の部で。
1: たくさんチームは出てるん
0: で、まあ、そうですね、まあまあ出てたと思います。
2: 小湊が一番早いわけ、船漕ぎ大会の。
1: ああその
2: 年間で言ったら
1: シーズン的に、
2: うん、5月で小湊はして、でそっから夏祭りが始まる。その前にもう一回
0: 6月に、あの多分浜折ぐらいの時期に小湊港祭りっていうのがあって、
1: それにも出る。
0: そこにも多分出ると思います。
1: 辰郷からもその大会には出とったの？町内のどっか。
0: 辰郷に、辰郷からってことですか？
1: そうそうそうそう。
0: あ、
1: 例えば縁とか。
0: 縁かがんばなっていう女子チームとか出てたっすね。
1: すげえ。じゃあもうみんな練習してんじゃね？
2: あれ
1: 町内のチームも。
2: あれ戸口出てないかもや。
0: 戸口は出て、戸口行き盛り会は出てなかったです。
1: なかった。
0: はい。
1: すごいね。なんでそのなんかきつくない？船漕ぎ
2: ってきつい。
1: まだサッカーの、まあサッカーもやってるんだろうけど。
0: どっちも楽しいですけど。
2: めっちゃきついや。
1: なんかこの喋ってる雰囲気からは、まあ船漕ぎのイメージがわかんけど、いざやればね、なん
0: かまあやったら変わってるかもっすね。
1: なるほど、ぜひ。辰郷の祭りも出前じゃないの？
0: まあでも、
1: まあそのチームで出るかわからんけど。
0: そのチームは多分出れないですけど、まあ
1: 縁からね。
0: どっか。そうですね。
1: 縁でやっぱり
0: 機会あったら出たいですね。
1: なんかね、ぜひ声はかかるだろう。エースじゃ。
0: いやいや。
1: そしたら2曲目。
2: あ、2曲目。
1: 行きましょう。
2: じゃ次いきます。これこの前ほら10日の日、
1: はい、
2: また出てたんで、もう地元の、
1: はい。
2: はじめちとせさんを
1: 流
2: そうか。
1: はい。
2: これ流しとけばいつかゲストで出てくれるんじゃないか。いつもお願いしてんだけど、
1: ね、
2: 分かった分かったっていうけど、絶対もう、なので、和田摘みの木でお願いします。はい、どうぞ。はい

0: はい、はじめちとせで和田摘の木でした。
1: うん、はい、ぜひゲストにお願いしたい
0: と来てください
1: いうところですけども、はい、まあ、職員になってこの研修とかも行ったんじゃない？今から
2: 研修はちょうど今週の日曜日に行きます。
1: 今から、
0: うん、はい、
1: この研修中のが役場の新人のまあ登竜門みたいなところがあるから、うん、ここでいろんな人とね、
3: はい、
1: 市町村の人とか県の人と知り合えるので、はい、
0: うん、
1: ぜひ頑張ってほしいと思います。
0: で目標の、
1: あ、そうね、うん、もう、これ毎回聞くんですけど、
3: はい、
1: まあ、これから職員としてまあ、地域にとってとか、
3: はい、
1: 抱負などをいただけたらお願いします。
3: はい、
1: お願いします。
3: やっぱり役場の中でも一番年齢的にも若いというのもあるので、若いなりにどんどん先輩たちに質問とかして向上心を持って自分なりに成長していって達合町の役に立てるように頑張っていきたいです。
0: おお、素晴らしい。
1: ぜひ頑張ってください、はい、若い力で、
3: はい、
1: 船工業も頑張って、
3: はい、
1: ちょっと見てください。
0: 頑張りまいよ。

0: ということです。
1: はい、今日はどうも本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 建築家の、奥村美博さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: じゃあまた来週も聞いてください。
1: じゃあまたんきゃ。

時刻は18時、夕方の6時になりました。この番組は奄美大島 FM 達郷より 78.9MHz でお送りしています。インターネット放送リッスンラジオ、リスラジオをお聞きの皆様にも楽しんでいただけるようになってます。ここからのこの時間は村山達弘の村村ラジオの時間です。30分間よろしくお願いします。2026年令和8年の5月22日金曜日の放送となります。この番組はその月の第2、第4金曜日が放送日となっております。121回目を迎えました村村ラジオです。前回の放送はですね、

再放送していただきまして、4月の第4金曜日の放送は再放送となりましたので、5月か、5月の頭第2ですね、5月の第2金曜日の方が4月の後半の再放送ということで、ゴールデンウィークライブ回りということであちこち回っておりまして、ちょっとね収録する時間がなかったので再放送となりました。なのでちょっと久しぶりのムラムラジオになります。5月22日、ゴールデンウィークも終わりまして、無事ライブ全会場予定した通り終わることができました。来てくださった皆さんありがとうございます。東京の方から始まりまして、関西へ行って、で九州か福岡、福岡じゃないですね、熊本鹿児島でございました。新しい CD もねギリギリ間に合いまして持っていきましたし、あとグッズもねいろいろ T シャツやらたくさんありましたが、だいぶね帰る際は軽くなってたと思います。皆さんありがとうございます。今年はですね、サトウキビから砂糖を作る製糖期がちょっと長かったので、4月の中旬ぐらいまであったので、終わってからバタバタと準備をして、もしかしたらね準備の至らない点があり、皆さんにねライブ中もご迷惑をおかけしたところもあるかもしれませんが、各会場皆さんが楽しそうにねしてくれてる姿だったり、一緒に歌ったりねしましたので、皆さんも元気そうで何よりだなと思いました。初めて来たよっていう方もねいらっしゃいましたし、東京ではね最初の日でしたね、初日だったなあれは、渋谷のねしましまっていう、島のね子たちがやってるお店があるんですけれども、ライブの開始間際でしたね、最後にね一人入ってきたお客さんがね、若い男の子で見たことない子だったので、初めて来てくれたんだなと思いまして、ちょっとね初めてだったんでしょうかねライブとかね、戸惑いながら席について聞いてくれてましたけど、ライブ終わってねお話ししたら、今年大高を卒業したんだったかな、高校まで聞いてないかな、大高だったかな、とにかくね島の高校を卒業して専門学校で関東に出てきた、まだ18歳かなでしたよ。いや若い男の子がね聞きに来てくれて嬉しかったな。お父さんとねお母さんやらの話もしたので、那瀬でねお店をしてるらしいので、ちょっと顔出したいなと思ってますが、いや嬉しかったね。ちょっと戸惑ってましたね、やっぱああいうライブとかね、まあ、東京の方へ来てそんなね行く機会もないでしょうから、わざわざ来てくれて、でね最後可愛かったのがね、グッズね並べてますから、まあ、ファンの皆さんやね常連さんたちは必ず買っていってくださいます。それを見てたのでね、どうしようかな買おうかなと思いながらも、なんかもじもじしてる姿がね、なんとなく分かったので、無理しなくていいよと、学生なのでねお金もそんなにないでしょうから、また次回お金ある時に買ってくれたらいいよっていうことで伝えたら、あそうですかありがとうございますっていう感じでね、図星だったんでしょう、若い子はねお金ないからね、ありがたいなと思いました。でもこう迷ってくれてね、何か変えたらなって探してる姿が、可愛らしかったですね。他にもねいつも来てくださる皆さんももちろんありがとうございます。無事ね終わってよかった。メールもねたくさん来ておりますので、ライブのね感想などもたくさんありますが、メールテーマのね久しぶりの放送ですからたくさんメールが来てるな、ありがとうございます。ここら辺でね歌を歌いたいなと思いますが、最近ちょっと曲をねかけてましたが、久しぶりにういしょギターをね、やいりさんのガットギターをね、ライブ中もね確か言われたのは、最近ライブで聴いてないですねって、やいりのねガットギターの音を、ギターね2本持ち歩くのはね

なかなか一人なので厳しくて、グッズもあるのでごめんなさいね、まあ、この FM 達号のラジオで楽しんでいただけたらなと思います。よいしょ。メモリーズっていう曲です。

メモリーズっていう曲でした。さて番組の後半は皆さんからいただいたメールを読んでいきたいと思います。5月の22日金曜日がですね、卵

0: お料理の日なんですって。ということで皆さんもねきっと卵アレルギーっていう方以外はねよく食べられる料理だと思います。卵を使った料理たくさんありますからね。皆さんはどんな卵料理が好きなんでしょうか。田代さんこんばんは。ライブツアーお疲れ様でした。ありがとうございます。今日のお題卵料理、よく聞いてるラジオ番組の今日のもう一品というコーナーで紹介されていただし巻き卵が簡単で美味しかったのでメールしました。作りやすい分量、卵 2,3 個、卵豆腐3パックのものなら1個半くらい。1、器に卵と卵豆腐を入れてよくかき混ぜる。卵豆腐は少し塊が残っていても大丈夫。2、かき混ぜたら卵豆腐についているだしをよく入れてよく混ぜる。だしがついてない場合は市販の白だしを入れる。3、フライパンに油を少し引いて少し熱してからその混ぜたやつですね、それを少しずつ流して巻いていく。我が家ではおせち料理にも作りましたよ。お酒のおつまみにもバッチリでした。と、一度お試しください。ラジオネーム今日も作ろうかなさんよりいただいてます。なるほど、だし巻き卵、卵豆腐と卵を混ぜると、美味しそうですね。お酒合いそうですな。いいね、お腹空いてくるね。田代さんこんばんは。バーバの作った目玉焼きが美味しいと孫っちが言うけど、お孫さんがね言うらしいです。ママが作ったのは美味しくないのかなと考えてしまいます。お昼休みやお昼ご飯が必要な時はバーバの出番で、親子丼、オムライスは定番ですね。と、下の孫が卵だけが嫌いで少々面倒かな。下の子は卵が苦手なんだね。本日誕生日のおばばさんよりいただいております。おめでとうございます。21日かな22日かな、どっちかな。おめでとうございます。バーバの作った目玉焼きが美味しい、そりゃやっぱそうじゃないですか。若いお母さんなんでしょう。それはやっぱね、ご飯はね経験値がありますから、やっぱりおばあちゃんが作ったの美味しいですよね。すごい思うな。それは何十年って作ってますから、やっぱそれは美味しいんでしょう、きっと。それをねお孫さん、ちっちゃい子供もわかるんだろうな。ママはね頑張りましょう。もうひたすらね経験値を重ねるしかないのかもしれませんね。親子丼、オムライス、子供大好きですもんね。うん、親子丼いいな、食べたいな。卵が苦手な子がいるとねちょっとね困りますね、作る側は。田代さんこんばんは。ゴールデンウィークライブ周りお疲れ様でした。卵料理、今日テレビで偶然卵料理の人気順位放送してました。
1: あ、やっぱ卵料理の日が近いからなのかな。
0: 人気ナンバーワンは卵かけご飯でした。
1: そうですか。
0: 私の好きなだし巻き卵は2位でした。どの家庭でも卵は大体常備されていると思いますが、時々消費期限が迫ってきたら使い切るために家にある残り物でピカタ、茶碗蒸し、お好み焼きなどを使った卵を使った献立にしてます。ピカタ来ましたね。わかんないやつが調べましたよ。これカタカナでピカタって書いてます。薄切りにした肉や魚に小麦粉と溶き卵をまぶしてバターや油で香ばしく焼き上げるイタリア発祥の料理ということです。ピカタ、なんとなくねありますね、こういうやつね。お店とかでも食べたような覚えがあるな。あれピカタって言うんですね。田鶴さんの好きな卵料理の話も楽しみにしてますね。そうでしたね、自分の話全然してないね。何が好きかな卵料理。牛丼にはね温泉卵とかをね入れちゃいますね。コンビニとかでもよく旅先で、結局ね お店に行ってこう居酒屋さんとかちゃんとしたお店っていう言い方は分かんないですけど、お店に行って食べるっていうよりはね、どうしてもやっぱもう疲れ切ってね

ンビニで済ますっていうことが、今回のねゴールデンウィークライブ周りもね、怒涛の何連チャンだったかな、ひたすら毎日歌ってたんで、お店でなんか食べるっていう時間よりはね、やっぱコンビニで買ってホテルで一人でゆっくりっていう方がなんか性に合ってて、その際もね牛丼買って温泉卵買って、卵料理じゃないねごめんね、うん、そういうのよくやってんな。卵料理ね、何が好きかな、茶碗蒸しね。茶碗蒸しはねあれなんですよ、よくね小さい頃ね母親がよく作ってたんでしょう、なんかそんな覚えがある。そのせいなのかね、もう全然今食べたいと思わないですよね、大人になってから。大人になってから食べたくないやつです。あとね、実はね私ね、もうこの際だから言いますけど、鶏飯もねもう食べれなくなっちゃいましたね。食べれますけど食べたいと思わないというかですね、何なんでしょうねこれね、もうそんななっちゃったな。嫌いではないですけど、鶏飯かってなっちゃうんですよねこれ、なんでなんだろうな、そんななっちゃったな。話飛びましたが、次のメール行こう。これね、FM 達郎さんへのメールだと思うんですけど、ワンジン委員会あとムラムラジオが好きですっていう風にね書いてくださってます。嬉しいね、ありがたい、リクエストしてくださってます。藤井風さんの曲をたくさん藤井風さんの曲がいっぱいリクエストされてます、ありがとうございます。藤井風さんかっこいいもんね、かっこいいよ、うん、嬉しいねこういうメールもね、FM さん宛てにねこうやって来てるんだな、嬉しい。田鶴さんこんばんは、前回再放送だったので久しぶりの本放送ですね。お題の卵料理、一番好きな料理はだし巻き、やっぱだし巻きね、先ほどのランキング2位でしたから、1位卵かけご飯だったね、だったな。卵焼きじゃなくてだし巻き、かぶりつくと幾重にも重なった卵の層からお出汁がじゅわーっと口いっぱいに広がる幸せ。子供の頃和食って好きじゃなかったけど、だし巻きだけは大好きでした。特に母の作っただし巻きがもう二度と食べられないけど食べたいな。大層なこだわりのだしで作られたような書き方ですが、母は普通に本だしの粉をお湯に溶かして作ってました、かっこ洗いと、はあ、幼馴染のお父さんがカレーに生卵を割り入れて、その上からソースをドバッとかけて、それをスプーンで思いっきりかき混ぜて食べてて、それがものすごい衝撃でした。当時はこれが大人のカレーの食べ方なんだと、私も大人になったらきっとこうやって食べるようになるんだと、味の予想もつかないその食べ物をドキドキしながら遠目に見つめてましたが、思い返せば今まで人生で一度もやったことないなと。達郎さん食べたことありますかと、ラジオネーム得意料理はゆで卵さんよりいただいてます。カレーにね生卵入れるっていうのはやったことあります。うん、最近やってないですけど前やってたな。美味しいですよねあれは、あれでマイルドになって、ただねソースはその上からはかけないな。いいですね、なんかやろうとは思いませんが、なんかねこの間じゃないな、同僚がねカレーにはあのネギ、刻みネギを大量に入れるとうまいっつってね、なんかずっと熱弁してたんですけどね、なかなかみんながやらないので、なんか途中ちょっと怒ってましたね。一回だけなんかまかないの方にお願いしてネギをね大量に刻んでもらってやったらしいです。ちょうどその時僕はご飯食べないタイミングで、休みだったのかな、食べてないんですけど、それっきりですね。それっきりということはそんなもんだったんですかね、カレーにたくさんのネギを入れてっていう同僚もいましたよ。生卵ね、生卵がね、卵かけご飯もそうですけどね、ちょっと前にね家族が生卵かけご飯を食べまくった後に具合悪くなりましてね、入院したんですよ。まあ子供だったので、小さい子供だったので、まあそれもあるんでしょうけど、それからねなんかこう生卵っていうのがちょっとこう手が伸びづらくなりましたね。うん、あこの間食べたな久しぶりに、でもお腹

いっぱいのタイミングで出てきた最後だったから食べきれんかったな、お店で卵かけご飯。あれ久しぶりでしたね。卵かけご飯もね、醤油がね大事じゃないですか。結局卵ももちろんですけど、僕らね南の人間で九州方面の甘い醤油なので、あれをね関東の方のちょっと辛い醤油とかで卵かけご飯したら大変なことにねなりますよ。全然違うものになりますからね、ご注意くださいね。ダセメさんこんばんは。春のライブ周りお疲れ様でした。卵料理手軽で美味しくて卵は大好きです。ただ焼くだけですが、小さな丸いフライパンに油を少し、卵を一つ、弱火でじっくり時間をかけて、黄身が半生あたりで火を止めます。とろっとした黄身と白身の縁がカリカリっとして美味しい目玉焼き、ハムやベーコン添えたり、焼きそばとかガパオライスの上にも乗せたり、簡単に豪華になるのもいいですねと。味付けは塩コショウが好きかなと。ちゃちゃっと食べれる卵かけご飯も好きさんよりいただいてます。そう、目玉焼きね、好みあるでしょうねあれね。僕もこの卵かけご飯も好きさんと同じ感じでね、それぐらいがいいな。弱火でじっくりがいいですね。うん、ちょっと蓋しますね。蓋をしてね、ちょっと早めにある程度こう火を、熱を回したいですね。でもちょっと油断すると黄身がねすぐ固めになっちゃいますから、そこを注意しながら。うん、美味しいよね目玉焼きね。ウインナーかな。その目玉焼きをね、ああそうだね、同時進行にはできないもんな。ウインナーをね焼いてちょっと焦げ目がついたら、その後ね水を入れて蓋したいんですよ。どっちを先に行くかだね。まあコンロが2つあったら、そして同じぐらいのその小さな丸いフライパンが2つあるなら、それで行った方がいいな。うん、いいね、お腹空いてきたな。ゴールデンウィークライブ楽しかったですと。卵料理、私が好きな卵料理は卵でとじる料理です。あ、なるほどね。親子丼、カツ丼、丼ぶり物のほか、高野豆腐、グリーンピース、ごぼうなど、だしの染みた煮物を卵が優しくまとめてくれるような料理が好きです。買い物に行くのが面倒で冷蔵庫にあるもので何とかしたいって時は、手抜きですけど油揚げとネギをたっぷり刻んで麺つゆで煮て、卵を流し込んで仕上げるだけのきつね丼。おお、よく作ります。肉がなくても満足感あって大好きです。麺つゆで煮るのですか。はあ、なるほど。ああ、美味しそうだね。ああ、それご飯の上にかけたらもう、ああそれがきつね丼ってことか。丼つってんな。ああ、きつね丼美味しそう。ゆで卵みたいなツルツルお肌になりたい。ゆで卵ね、ツルツルしてるよね。いいですね、美味しそう。麺つゆで煮る、やったことないな。田鶴さん、ゴールデンウィークライブお仕事お疲れ様です。黄色くて可愛い CD ゲットできて嬉しいです。ありがとうございます。卵料理、以前プリン用の容器が足らなくって、茶碗蒸し用の器でプリンを作ったら茶碗蒸しの味がしたのです。本当かな、これ。材料は間違ってないのに、視覚からの情報で脳が味覚まで変えちゃうのかなと驚きでした。私だけかもしれませんが、人間って不思議な生き物ですね。ということで、ラジオネームくるぶしまってるしさんよりいただきました。本当かな、どうだろうな。何も言われずにね、茶碗蒸し用の器でプリン出てきて、それ食べたらどう感じるかだね。確かに面白そうだね。冷たかったらあれだな、常温ぐらいになってたらもしかしたらなるのかな。面白い、確かにね。結構人間いろんなことを視覚でね一旦こう判断してるなんてね話もありますから、あながちね嘘ではないかもしれません。面白いね、これみんな何名かでこうやってね試してみるの面白そうですね。

ゴールデンウィークライブお疲れ様でした。ありがとうございます。卵料理、おかずがあと一品欲しいという時によく卵料理作ります。真っ白ゆで卵のままで食べるのはちょっと苦手なので煮卵にします。ゆで上がった頃に一度取り出して皮をゴロゴロしてお醤油

面白いですね。あと茹でた後に皮を剥いて麺つゆで煮ても美味しいですよ。うん、出た、麺つゆで煮るやつやってんですね皆さん。当選郷のつゆって書いてますね。鹿児島ですねこれ。清美さんからいただいてます。面白いね。茹で卵、普通に茹でた後に殻剥いて麺つゆで煮て、怪獣卵面白いなこれ。おー、もうね時間がそろそろなんです。ラジオネームあときなこさんもいただいてます。温泉卵ね、美味しいよね。そしてラジオネーム、お弁当には卵焼き毎日入れてましたさん。卵焼きね、やっぱ定番ですね。あとは実家の隣は卵屋さんさんからもいただいてます。これもまた卵焼きが苦手な兄ちゃんのためにお母さんが作ってた料理ということで、卵の黄身とね玉ねぎをね混ぜてマヨネーズとあえて、それをまた黄白身に入れるということですね。これね詰めると手の込んだやつですね。美味しそう。たくさんの美味しそうな卵の料理のお話ありがとうございます。お腹空いてきた。告知あります。6月6日はねコーラルファームスがね新たに生まれ変わるということでイベントがありまして、6月6日笠利町コーラルファームスで歌います。あとねまだこれ発表してないんですけど、6月21日に奄美パークでイベントありそうです。まだ発表してませんよ。問い合わせは、まだしないでください。そして6月27日、ウクレレカフェオコナでライブがありまして、6月の28日が染めの京都でライブです。そして7月31日が渋谷しましまでありまして、8月の2日日曜日がミショーレ奄美でライブが決まっております。またまた遊びに来ていただけたらなと思います。ということで121回目の放送終わりますが、次回は5月、もう6月だ、6月の第2金曜日12日、6月の12日の放送となります。それまで皆さんどうかお元気で。村山達弘でした。ありがとう。バイバイ。

0: 鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。
1: この番組はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、園田陸運、森産業グループ、南日本銀行、鹿児島トヨペット、人材派遣のネクステージ、他各社の提供でお送りします。金曜日夜7時です。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス、部長のアスリート DJ マッキーです。今日もお疲れ様でした。梅雨がね、近づいてきてるんでしょうね。今日はね、カラッとしたお天気でしたけれども、昨日ね、ゴルフの予定だったんですよ。雨だったよね。残念ながら回ることができませんでしたが、まあ、ここからまたジメジメの季節がちょっと近づいてきてるのかなという感じがするんで、まあ、この週末、まあ、雨の予想なんじゃないんだよね、土日はね。なのでね、せっかくのこの土日、皆さん思いっきり楽しんでいただきたいと思いますが、今週末もですね、鹿児島スポーツ盛りだくさんなんですよ。まず鹿児島ユナイテッド FC J2 J3 100年構想リーグの最終戦がアウェー北九州で行われます。まあ、先週オフィシャルトップパートナー胸スポンサーのね、薩摩島美人スペシャルマッチで、この胸スポンサーをこう譲る決断をしたという、そんな一日になりましてね、いろんなことを考えたこのホーム最終戦だったんじゃないかなと思います。そしてつい先日ですね、この胸

スポンサーに西原商会が決定したというニュースも皆さんのところに飛び込んでまいりました。コメントを読んでいてすごくね胸が熱くなったというか、譲る決断からのやっぱり受ける決断っていうのもすごく勇気がいったことだったと思うんですよね。だけどこの共に鹿児島ユナイテッドを熱く盛り上げていきましょうっていうこの最後のコメント、西原社長のコメントにすごくね私はジーンときて、いやここからも一緒にっていうことなんだなぁと思いました。なんかまたここで一つ一致団結して鹿児島のサッカーがまた一つ階段を登る時なんだなっていうのを感じました。皆さんはどんな風に感じましたか？今週末のリーグ最終戦、まあプレーオフありますけれども、いよいよ最後になりますよね。昨年構想リーグ最後勝ってね、このリーグ戦締めたいなという思いです。そしてもう一つ、リーグ H ソニーですね、ブルーサクヤ鹿児島、こちらもリーグ最終戦、ホーム最終戦を迎えます。ソニーが勝って1位の香川銀行が負ければ、まだソニーのリーグ1位の可能性が残っているということで、まあ、まずはしっかり勝って1位をね諦めずに戦っていきたいなというところですよね。今週末それぞれのリーグクライマックスを迎えますので、今日はこのスポーツプラスの中でもそういうねリーグ最終戦の思いなんかも含めて伺ってまいりますので、ぜひ皆さんもキャッチして共に応援していきましょう。それでは鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス部活動ラインナップです。この後ブルーサクヤ応援部バモス挑戦は終わらない。今日は木村萌香選手、佐藤愛選手、そしてヤッシーさんインタビューです。そして今日のスポーツプラスは知的障害者サッカー全国大会3連覇、鹿児島ユナイテッド FC フューチャーズ下鶴海夢キャプテン伊豆谷光則監督のインタビューをお送りします。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部マッキーのロッカールーム、前節ロアソ熊本に勝利した鹿児島ユナイテッド FC、 今週はですね決勝ゴールを決めました広瀬健太選手にお話を伺います。吉田美代応援部ビクトリーロードフロム鹿児島、吉田美代選手のコスチュームスポンサー居酒屋呪楽キヨさんにインタビュー、今日はなぜ美代さんのことを応援してくれているのかなんてお話を聞いていきたいと思います。皆さんからのメッセージ、スポーツプラスのホームページメッセージフォームがありますので、こちらからも OK、 そしてファックス0992391130、メールはsports@newfm.jp、 スポーツプラスは公式部員 LINE も展開中です。こちらはですねこのスポーツプラスのホームページに QR コードこちらがありますので、こちらをキャッチしていただいて、まずは部員 LINE 登録をお願いします。登録いただきますとお友達に送るみたいな感覚でこの番組にメッセージやリクエストも送っていただけますので、まずは登録お願いします。公式 X はハッシュタグカタカナでカゴスポプラスをつけてご参加ください。それでは今日もこのコーナーからスタートです。ブルーサクヤ応援部

0: リーグエイジで戦う鹿児島のハンドボールチーム、ソニーセミコンダクターマニファクチャリングブルーサクヤ鹿児島、みんなで一緒に応援しましょう。いよいよ明日が今シーズンホーム最終戦、リーグ最終戦になります。今日はね、いろいろまた伺っていこうと思います。自己紹介からいきましょう。
1: 背番号24番佐藤愛です。
2: 背番号10番木村萌香です。
3: 背番号84番、石丸ヤッシーです。
0: さて、いよいよホーム最終戦を前に、まずはこのコーナーからいきたいと思います。推しポイント教えて。出た、パフパフパフパフ出た。さあ、今日はですね、佐藤選手の推しポイントも萌香さんに伝えていただこうということで、
2: 佐藤選手の推しポイントは、まあ、皆さん知っての通り、もう美白、あと可愛い、笑顔が可愛いのは分かってるんですけど、私も大好きです
1: 。ちょっと見分けが止まらないな。
2: 本当にいいところとか推しポイントが満載な子なんですけど、私は本当内面性格が好きなんですよ。

0: しいよ、はい、本当に嬉しい。
1: なんかサバサバしてると見せかけてしっかり考えてる、すごいいい子なんです。
0: ありがとう、嬉しい。
1: プレミアム、ディフェンスとかでここぞというところで守ってくれたり、ポストなんですけど、うん、なんかこうなんだろう、裏の動き、なんか忍者みたいにスッって動いてボールが通るんですよ、そのプレー私とても好きで、はい、
0: なんか多分影が薄いから気づかれないみたいな。
1: そうですよね、うまいんです、動きのタイミングが。
2: すごい。じゃあヤシーさんにもぜひ。
0: 聞きたい聞きたい。
3: 色が白い。
2: 色が白い。
0: ダメダメ、もっともっと。
3: 適応能力が高いなっていう気がしてて。で、まだ1年目なんですよね。でもね、もうなんか3年ぐらいいる感じがしますね。
0: よく言われるな、それ。
3: まあ、そう。ね、よく言われるな。でもまあ、去年が、入団が一人しかいなかったので、まあ、その一個上のお姉さんたちとにもう馴染んでしまって、適応能力高く、
0: 大変お世話になりまして、
3: はい、やってるなっていうのは、はい、なぁと思って、あとは、プレー面はガッツあるなって思いながら、こう見えてね、ポストっていう一番人とぶつからないといけないポジションを知って、あとは売りはディフェンスだと自分で言ってるぐらいなので、なんだかんだ、なんだかんだ人とぶつかるところをしっかりやってるなっていうイメージありますね。あとは多分気づいてるのはヤッシーだけなんですが、ドラマチックレコードの新井あゆみさんに、ね、似てるんですよ。
0: その話したね。大喜利がめっちゃうまい。
2: そうなんですね。
3: 誰も気づいて、
0: それを勧められてみて、あ、なんか、いや、大喜利ちゃんとできるようになろうと思った。
3: 大喜利やってね。
0: 普通に、すごい、あの人めっちゃ面白い。
3: 大喜利できるハンドボールプレイヤーにこれからなると思います、この人は。は
0: い、あの人面白い、本当に。
2: 見てみよう。
3: 佐藤愛も大喜利できるようになるはずですから。
0: 楽しみ。フリップボードもらってね。
4: じゃあ、ヤシーさん、いよいよホーム最終戦となります。その試合情報をお願いします。
3: はいはい、もう最終戦ですね。
4: 早いですね。
3: なんか長いようで短いようでやっぱり長かった、
4: はい、
3: 25-26 シーズン、いよいよ、明日最終戦ですね。最終戦ホームです。角板体育館で、14時から、相手はハニービー石川で、去年のプレーオフの決勝争ったし、日本選手権も決勝争ったし、おそらく、激戦になると思われますので、うん、鹿児島の皆さんでチームを後押しして、勝って喜んでプレーオフに送り出しましょう。
4: はい、本当に最後のね、はい、もうプレーオフ前の大事な大事なホーム最終戦、
3: 大事な大事なホーム最終戦、はい、面白いこと間違いなしです。
4: そうですよね、しかも対戦相手はハニービー石川ですから、
3: はい、
4: はい、これは絶対皆さん後押しに来ていただきたいと思います。
3: はい、14時に角板体育館に集合しても遅いから13時半ぐらいに来てくださいね。
4: そうですね、
3: はい、
4: チケットどうですかね。
3: チケットで販売してるので、はい、はい、買えると思います。収録だから分かんないけど、
4: そうだよね、しかも前日の金曜日、
3: はい、大丈夫、帰ると思います、
4: はい、帰るといいな。
3: ぎゅうぎゅうにしてみんな入りましょう。
4: でも後押しするためにもぎゅうぎゅうでお願いします。運営大変かもしれませんが
3: 大丈夫、頑張
4: る、はい、じゃあそのホーム最終戦、リーグ最終戦、意気込みを佐藤選手お願いします。
0: はい、レギュラーシーズン最終戦なので、これを勝ってしっかりプレーオフにつなげていきたいなと思うので、皆さん鹿児島からも、鹿児島以外からでも応援待ってます。
4: はい、応援、
0: 愛届けるので、皆さんぜひ会場に来てくださいね。
4: 曲ですが、はい、愛つながり、
0: 愛つながりですね、これは。
4: じゃあ曲紹介をお願いします。
0: スターグローさんでラブマイセルフ26です。
4: おー、ラブマイセルフ、自分を愛して、
0: うん、はい、自分をね、自分で愛すっていうのが一番大事かなと思うので、最近そのハマってる、うん、ちょっとアーティストさんでもあるので、ぜひ皆さん自分を愛してくださいね。
4: さあ、それでは今日もラストバモスで締めていきたいと思います。今日もハンドボールソニーブルーサクヤ鹿児島、木村萌香選手、佐藤愛選手、スタッフのヤッシーさんでした。せーの、
5: バモス。

0: 児島スポーツウィングスポーツプラス。さあ今日のですねスポーツプラスはですね、先日日曜日に開催されました全国、知的障害者サッカーのですね3連覇をお祝いする会っていうのが先日あったんですよ。そこにお邪魔しまして、私も司会を担当させていただいたんですけれども、鹿児島ってサッカー王国という印象は皆さんもあると思うんですが、実はですね知的障害者サッカーも日本一強いということはご存知でしょうか。知的障害者サッカーの全日本選手権、なんと鹿児島ユナイテッド FC フューチャーズが3連覇しているんです。いやーすごいですよね。今年の3月に行われましたこの全日本選手権だったんですが、決勝がですね強豪東京と当たりまして、この東京になかなかこれまで勝つことができなかったんですが、東京に勝っての優勝。いや本当に指導者の皆さんをはじめ、そして選手の皆さんの本当に努力の賜物だなというふうにこのパーティーを通してもね感じたところでした。今日はですねこの鹿児島ユナイテッド FC フューチャーズの下鶴海武キャプテン、そして伊豆谷光典監督のインタビューをお送りしたいと思います。それではどうぞ。さて今日私はですね鹿児島ユナイテッド FC フューチャーズの全国知的障害者サッカー選手権大会3連覇のお祝いの会に伺っております。この時間はこの選手にお話を聞いてみたいと思います。自己紹介をお願いします。
1: 鹿児島ユナイテッド FC フューチャーズキャプテンをしています下鶴海武です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずは3連覇おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャプテン、今のお気持ちはいかがでしょうか。
1: 3連覇がかかった大会で、今まで目標にしていた東京相手に決勝で3対1で勝てたことが嬉しかったです。
0: キャプテンはいつからフューチャーズにいらっしゃるんですか。

0: 7年目ぐらいですね。
1: キャプテンから見て今のチームはフューチャーズはどんなチームですか？
0: 高校生がたくさん増えて、まあ、チームとしても年齢層若くてもう元気あるチームだと思います。
1: カイム選手はこれからこうこのチームをどのようにしていきたいなとかビジョンがありますか？
0: 優勝は1回だけじゃなくて、まあ、これからずっとこうフューチャーズっていうチームがある限りこう維持していかないといけないので、まあ、その中でも自分がチームにいる限りできることをしていけたらなと思います。
1: あれですね、じゃあ3連覇がゴールじゃないですね。
0: ですね、こうまだまだ自分が辞めても次の世代がこう連覇していくことが大事だなと思います。
1: キャプテンは働きながらサッカーしてるんですよね？
0: はい、自分は保育園で働いていて、サッカーと仕事の両立をしながらしています。
1: 本当にすごいですね、あのお仕事もしながらそしてサッカーに真剣に取り組むフューチャーズの選手、そしてキャプテン、今後の目標夢は何ですか？
0: と目標は、まあ、今年ある世界大会で、はい、日の丸を背負って戦うことと、全国障害者スポーツ大会で2連覇、また来年のチャンピオンシップで4連覇できるようにしていきたいです。
1: 3連覇を達成しました鹿児島ユナイテッド FC フューチャーズのキャプテンでいらっしゃいます下鶴海夢選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 鹿児島ユナイテッド FC フューチャーズの伊豆谷監督にお話を伺います。お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: 今日はこの3連覇のパーティーにお邪魔させていただいてお話を伺ってるんですが、まずは3連覇おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 3連覇ですよ、すごくないですか？
2: そうですね、もう昔ではちょっと考えられなかった結果を残させていただいて、本当嬉しい気持ちです。
1: 本当にあの作り上げてきたあの伊豆谷監督、そしてやっぱり西総監督、この2人の個人力のおかげ、そして周りの皆さんがね本当に頑張った結果がこの3連覇につながっているのかなと思いますが、まずはこの3連覇、今年東京に勝って決勝戦はあのこの3連覇を決めたわけですけれども、率直なお気持ちっていかがですか？
2: はい、率直な気持ちは本当もう東京に勝って優勝できたってところが、あの、まあ、3連覇っていうところよりも東京に勝って優勝できたってところが、あのすごい私も他のスタッフも選手もそこが一番の喜びです。
1: 本当にあの東京という強敵にやっぱりどうしても勝てないということがね続いてましたけれども、これは真の強さ、そんなように思いますね。
2: はい、そうですね、うん、
1: なんでここまで強くなりましたか？
2: まあ、急には、まあ、強くはなってなくて、あの少しずつ地道にこう選手たちがこうトレーニングを前向きに積み重ねてくれて、まあ、きついこともあの逃げずにトライしてきてくれたことがこの3連覇っていうところにつながったのかなと、感じているところです。
1: 本当にあの鹿児島のサッカーは強い、どんなカテゴリーでも強いという印象ありますけれども、この知的障害者サッカーがこの3連覇をしたという、これをもっともっと多くの方に、ね、知ってほしいなと、ラジオのリスナーの方にも知ってほしいなという気持ちなんですけれども、やはり、ね、この歴史にはいろんなことがあったと思います。3連覇する前はなかなか勝てなかったというお話もありましたけれども、どんな思いでこの知的障害サッカーに伊豆谷監督は向き合ってきたんですか？
2: そうですね、まあ、こう正しい努力をすることで必ずこういい方向に向かうっていうところ、ただそれにはあの長く時間がかかることもあるっていうことを、まあ、選手にも伝えながら、けど今やってることは間違いでもないし、絶対こういい結果形を迎えることができるから、みんなで頑張っていこうっていうことを、伝えて、やってきました。
1: その結果が今日お会いして、選手の皆さんが本当まっすぐで純粋で、サッカーが本当に好きなんだなっていうのを感じました。
2: そうですね、私もこの、まあ、3連覇っていうサッカーでの結果以外のところの部分もあのかなり重要視しているところなんですけど、 選手

0: から積極的にこうコミュニケーションを取ったりとか挨拶をしたりとか、そういうまた新たなできなかったことができるようにとかトライしている様子が見れて、すごいこう温かいあのお祝いの会をしていただいたなと感じているところです。
1: 水谷監督にとってもこの知的障害者サッカーっていうのはご本人にとっても大きな存在なんじゃないですか？
0: そうですね、私にとってもあの、まあ、指導の原点っていうところで、まあ、この気持ちは、これからも常に持ち続けて、やっていきたいと、感じているところです。
1: ここで3連覇で終わる、これがゴールじゃないですね。
0: ゴールじゃないですね、はい、4連覇5連覇と、つなげていけるように初心を忘れずにチャレンジャー精神で頑張ってやっていきたいと思います。
1: 鹿児島のこの知的障害者サッカー、これからどんな風に進めていきたいですか？
0: まあ、これから、まあ、これまでやってきたことを、まあ、これからも積み重ねていきながら、選手のこのサッカーの質の部分と強度の部分も上げながら、全員で一つの方向に向かって、取り組んで、一つずつ勝利を勝ち取って4連覇5連覇と、続けていきたいなと思っています。
1: これからもこのリスナーの皆さんと一緒に知的障害者サッカー応援していきますね。
0: ありがとうございます。
1: ということで今日はですね、知的障害者サッカー選手権大会3連覇鹿児島ユナイテッド FC フューチャーズの伊豆谷光則監督でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、鹿児島サッカーの未来はなんかまだまだここから楽しみだなと、そんなことを感じました。ということで3連覇本当におめでとうございます。この曲お届けしましょう。ジェニックです、フューチャーズ。

0: 鹿児島ユナイテッド FC サポーター部マッキーのロッカールーム。さあ今日も一緒に鹿児島ユナイテッド FC を応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしております。ザメージアスター J2 J3 リーグ100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節が行われました。ロアッソ熊本戦2対1で勝ちました。よかった。ここ数試合なかなか勝てていなかった鹿児島ユナイテッド FC だったんですが、ロアッソ戦で見せてくれましたね。まあ、先制ゴールは許したものの、その後失点後ね、すぐに河村敬斗選手のゴールで振り出しに戻します。そして66分です、広瀬健太選手のゴールで逆転しました。ラジオネームバンチさんからも、広瀬選手がゴールを決めて乾杯した姿に感動しました、いろいろな意味で熱い日曜日でしたねと。本当そうでしたね。広瀬選手がここでやっぱり点を取るっていうのにまたこう意味を感じるというかね、やっぱり長年この鹿児島を支え続けてきた、やっぱりこうね、マッチスポンサーであり、そしてずっと13年間、その13年の前からもうボルカ鹿児島の時代からずっと支えてくれた、やはり薩摩島美人がこの最後のね、あの胸スポンサーであるホームゲームを迎えたということで、ずっとね長年この胸にこう刻んできた広瀬選手が決めて、あのゴールパフォーマンス良かったですよね。指さして薩摩島美人を、いや本当にチームをこれまでも中心的に支えてきた広瀬選手のこのゴールというのがまたドラマチックで感動的でした。まあ、一度は契約満了となったものの、再度契約が発表されて、こうしてまた大切なタイミングでゴールを決めるっていうのもやっぱりさすがの広瀬選手だなとね。あと最近第一子も誕生が発表されまして、パパになりましたしね。さあ今日は広瀬健太選手にこのゴール直後、試合直後にインタビューをさせていただきました。それではどうぞ。広瀬選手です、はい、お疲れ様でした、はい、
1: お疲れ様でした。
0: さあ今日も逆転勝利ということで、うん、熊本に勝ちましたけども、はい、試合振り返ってまずいかがですか。
1: まあ、本当に苦しい試合になると思いましたけど、先制点許して、でもまだまだ鹿児島のこのスタジアムの雰囲気がまだまだ俺らできるぞっていう力を与えてくれて、逆転勝利できたのは本当に良かったです。
0: その逆転勝利の決勝点を取ったのが広瀬選手でした。ナイスゴールでした。
1: ありがとうございます。まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、やっぱり一人一人の、役割があってこその、あのゴールだったので、みんなに感謝したいと思います。
0: 素晴らしいゴール、しかも久しぶりのこのピッチだったと思いますけれども、いかがでした。
1: まあ、改めて本当にこういう環境でできることが幸せで、サッカーできることが幸せで、すごい楽しい時間だったので、まあ、今後もこういう試合に出て活躍できるように頑張っていきたいと思います。
0: やっぱり広瀬選手が出てこの安心感半端ないですね。
1: いやパパになったからですかね。あ、その安心感、そっちの安心感、いや違いますけど、いやでも、いやでもね、まだまだ自分の中でもまだまだだと思うんで、ね、練習からまたやっていきたいと思います。
0: さすがだなと思ったのがゴールパフォーマンスですよ。
1: まあ、そのイメ本当にイメージはしてたので、決めてからのあのイメージはしてたので、まあ、やっぱりイメージって大事だなと思いました。
0: やるよと決めてたんですね。あの薩摩島美人を一生懸命こうね、はい、指さしてましたね。
1: あれしっかりテレビ映してくれましたかね。映れますね。いや本当にね、お世話になったので、まあ、これからも一緒に共に歩んでいきますけど、まあ、ひとまずは本当にありがとうございましたと伝えたいです。
0: やっぱりこの広瀬選手、長いことこの鹿児島で活躍されてきたからこそ、その薩摩島美人さんへの思いというのはひときわ強かったのかなと思いますけど。
1: いや本当にその通りで、本当に長島健二さんがいなかったら鹿児島いないとはないと思っているので、今日は本当に勝利をプレゼントできてよかったです。
0: その決勝点を、ね、広瀬選手が取るってこのドラマチックな ね。
1: そうですね。なんかあるんでしょうね、なんかそういうストーリーが、ね、まあ、でも勝利できたことが全てです。はい、
0: 最後にやっぱりパパ、はい、言いましたけどおめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます。本当まだお祝い待ってます皆さん。はい、そうだよね。いや、はい、
0: やっぱ違いますパパになったら。
1: そうですね、より一層本当に責任感も生まれますし、なんとしても可愛いから、うーん、もうか

0: 可愛いからもうパパ頑張れよっつって、はい、なんであのゴールも頑張ってくれた奥さんと赤ちゃんの思いが詰まったゴールなので感謝したいと思います。
1: まだまだこっから頑張れそうですね、
0: はい、まだまだ頑張ります、はい、
1: じゃあサポーターやメッセージお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日も熱い応援ありがとうございました、残り3試合になりましたけどまた勝ってみんなと喜びたいのでまた応援よろしくお願いします。
1: まずはリーグ最終戦、はい、北九州戦頑張ってください。
0: はい、頑張ります。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。はい。

ラジオネーム有明海の空の下さんからね、鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス、鹿児島ユナイテッド FC の胸ロゴマーク13年間届けてくださった薩摩島美人さん、ありがとうございましたと、長年愛着のロゴでしたけれども、これからも共に鹿児島を盛り上げて、秋春リーグの終了後には J3 で優勝してくださいねというメッセージをいただきました。ね、ずっとずっと仲間、そんな思いを込めてこの曲を選曲いたしました。グッドカミング

0: ま」でした。
1: 鹿児島スポーツ OM スポーツプラス、頑張れ鹿児島アスリート、スポーツプラス、スポーツプラス。
2: 人材派遣のネクステージの事業は、
3: 労働者派遣、有料職業紹介、留学生派遣、特定技能外国人採用支援の事業。
2: ネクステージの強みは、
3: 地域密着で雇用促進に貢献、すべての人に輝ける舞台を提供します。
4: さあ次のステージへ、人材派遣のネクステージ。
0: 南日本銀行はつながりの強さで地域の輝く未来を作るをパーパスに掲げ、お客様と互いに支え合い地域の発展に取り組んでまいります。事業資金のお借り入れ、本業支援や事業承継に関するご相談は、話せる、頼れる、南銀までお気軽にお寄せください。
5: 人と車と暮らし、その可能性を広げたい、つなげたい、深めていきたい。車を選ぶ前に選ばれる自動車ディーラーでありたい。それが私たちの目指す道です。明るい明日へ、皆様と共に。鹿児島トヨペット、
6: スポーツプラス、吉田美代応援部、ベクリーロッソン鹿児島。
0: このコーナーは福本メンズヘルスクリニック、人材派遣のネクステージ、かかりつけのファイナンシャルアドバイザー、ハッピーライフの提供でお送りします。
7: 今日のゲストは居酒屋樹楽のキヨさんです。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。だから樹楽はただのレストランとか飲み屋だけじゃなくて、コミュニティってちょっと考えたいんですよね。
7: でもなんかそれがすごい伝わってくる、その店内もやっぱ日本のなんか好きなもの、ワンピースが置いてあったり、うん、日本のちょっとレトロな、うん、あのものがね置いてあったりとか、すごい こだわってこうコレクトこう集めてやってるじゃないですか。
8: まあ、実はこだわってない、
7: うん、こだわ
8: ってない。それお客さんがくれたものだから結構
7: でもそれがやっぱり味が出てるというか、なんて言えばいいんだろう、雰囲気がいいんですよね、樹楽の。でもそれってやっぱご協さんのこの思いに乗ってる人がやっぱ来てるから、今日も上で本当はね収録しようとしてたら、常連さんがすっごい人数を連れて来てくれたじゃないですか、うん、ああいうのやっぱ見てると、まあ彼女は日本人じゃなかったけど、やっぱこうどこに行っても人と人なんだなっていうのをなんか今日はやっぱ、ま、学んだというか、うん、
8: そうだね。僕は結構ね、うん、自分が難しいとかやるほどは戻ってこないかもしれないけど、うんうん、やらなかったら全然戻ってこない、うんうん、だから自分はできるだけ人に別に、ね、例えば
7: 与えるみたいな、そうギブしてあげる、
8: それがただね笑顔するとか、あ元気ですかとか名前覚えてることとか、うんうん、それだけでもね、なんか仕事で悪いことあって来て、うんうん、ああなんかちょっとなんかハリーさんグルーミーなんかちょっと落ち込んで染めるそうだから、うんうん、あじゃあなんかこれ試してください、うん、でこれ新しいまだメニュー出てないからちょっと試してって言うと、なんかあ特別なサービスもらってるっていうちょっと気持ち、うんうん、だただでなんかあげてるだけじゃなくて、うん、その理由あって意味がないと、うんうんうん、なんか
7: なるほど、
8: どこ行っても、ね、ディスカウントもらえるとか、ね、うんうんうん、キューポン使ってディスカウントもらったり、ただのアペタイザーもらえるけど、樹楽来たら毎回もらえないかもしれないけど、うんうん、なんか特別な時に、例えば自分がこの前は I think 彩香ちゃんが日本からお菓子僕にくれたんだけど、うんうんうん、でそれはその来てた常連にちょっと
7: 配ったり、いや真心、いや本当に日本のいいところ、
8: ね、だから僕もね、その日本行った時もいいところも悪いところもいっぱいあったけど、うんうん、できるだけそのいいところをこっちに紹介、ただ日本のイメージだけじゃなくて日本の心、
7: うん、わびさびみたいなね、はい、いいところ、それはすごく繊細なね、なんか心遣いだったりとか、
8: まあ難しいけど ねアメリカでそれをやると
7: 確かに。じゃあ私のこともじゃあ応援しようって思ったのはもう自分の、
8: まあ、それとあと、うん、ね、樹楽始めて、まあ、僕、うん、樹楽2018年にオープンして、うんうん、たった1年半ぐらいで COVID の、 そのニューヨーク結構コロナ

0: で、ニューヨーク結構厳しかったから、もう大体レッスンって最初の 1,2 年ぐらい全然儲かんない、大体3年でやっと緑ね、グリーンになってちょっと儲かるようになるんだけど、うちらはもう本当に多分5年ぐらいまでそのグリーンになってない、で今でも結構借金残ってるんだよね。
1: なるほど。
0: でそれを徐々に払い返して、今は8年目なんだけど、でなんで諦めなかったかって、その常連さんが結構すごいいい、なんか応援してくれる人がいるから、やっぱりそれを頑張ればなんかなるって思って続けたんだけど、今はまだその毎日働いてる。だからその COVID でどうしてもお金が入ってこないから、自分も自分の給料を止めて、
1: で
0: 一応そのマネージャーの給料をもらってたんだけど、それをもうなしにして貯金で生活してたんですね。今でも休み取ってない。だから週7、大体週7働いてるから、自分の楽しいことできてない。だから自分でやりたいこととか、いやボクシングちょっと興味あって、もう子供の時武道、合気道、やいろ、呪術とかいっぱいやって、だからちょっと興味あるんですよね。で興味あって、吉田さんもね、常連で友達だから、じゃあこれでちょっと応援したらね、その自分が興味あることに近くなれるかなっていう、その常連とか友達をテストアウトこうプラス自分も楽しいから。
1: なるほどなるほど。

初メッセージをいただきました。ラジオネーム今鉄さんからのリクエスト、 The Naughty Granny The World Is Ours お届けしました。このコーナーはゴモとメンズヘルスクリニック、人材派遣のネクステージ、かかりつけのファイナンシャルアドバイザーハッピーライフの提供でお送りしました。スポーツプラス。

0: ポーツ OS スポーツプラス。
1: 女性のために作られた言葉フェムテック。女性が抱える健康の課題をテクノロジーで解決できる製品やサービスのことです。フェムテック鹿児島クリニックは月経、セクシャルウェルネスを中心に美容も加えて女性をサポートします。女性のための保健室のようなクリニック、フェムテック鹿児島クリニック。
2: 人材派遣のネクステージの事業は、
3: 労働者派遣、有料職業紹介、留学生派遣、特定技能外国人採用支援の事業。
2: ネクステージの強みは、
3: 地域密着で雇用促進に貢献、すべての人に輝ける舞台を提供します。
4: さあ次のステージへ、人材派遣のネクステージ。
5: お家欲しいな、
6: ハッピーライ
5: フ。会社選べない、
6: ハッピーライ
5: フ。ローンのことも
6: ハッピーライ
7: フ。お家づくりはハッピーライフにまず相談。
8: おうちづくりはハッピーライフから。
2: ハッピーライフ、家づくりで検索。

はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、園田陸運、森産業グループ、南日本銀行、鹿児島トヨペット、人材派遣のネクステージ、他各社の提供でお送りしました。生放送でお届けしてまいりました鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス、エンディングの時間です。今日も皆さんありがとうございました。じゃあね、今週末のスポーツ情報からいきましょうか。サッカー鹿児島ユナイテッド FC、 5月24日日曜日14時キックオフ、アウェーでギラバンツ北九州と対戦、リーグ戦最終戦となります。いやー早かったね、100年構想リーグ。でも思うんですけど、100年構想リーグ終わって、まあ、プレイオフがあるじゃないですか。でその後、まあ、8月から次のリーグが始まるんで、結構すぐだよね。そんなことも考えるとワクワクしてきますよね。それからですね、ハンドボールソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、5月23日明日土曜日です。14時スローオフ、こちらもリーグ最終戦。もうプレーオフ決まってますけれども、やっぱりね、1位を諦めたくない。ホーム霧島市角井田体育館でハニービー石川と対戦です。メッセージ来てます、 LINE で。ラジオネームヤッシーからヤッシーから最後のお願いです。明日角井田体育館に集合、絶対勝つ。スポーツプラス公式 LINE に届きました。ありがとうございます。ヤッシーさんありがとう。本当にね、皆さんぜひイルカの帽子をかぶったヤッシーさんにも会いに来てください。そして本当にね、運営の皆さんも本当に大変なんですよ、このリーグ戦をね、試合をするって。本気で頑張ってますので、最終戦みんなで盛り上げてソニーの選手後押ししていきましょう。さあ、そしてメッセージ読んでいきますね。先ほどの初メッセージいただいたラジオネーム今鉄さんから熱い熱いメッセージいただいています。こんばんは、初メッセージです。5月17日に行われた鹿児島ユナイテッド FC のホームゲーム対ロアッソ熊本戦で、人生初のサッカー観戦をさせていただきました。鹿児島ユナイテッド FC のことはいつもラジオで聞いていたんですが、きっかけは知人からチケットをもらえたので、いい経験になるし、せっかくならと子供たちを連れて行くことになりました。しかし、出発が遅れたり、不足分の当日券購入などに苦戦し、後半戦からの参戦となってしまいました。いやもう相当サポーターの皆さんも多かった日ですもんね、この日ね。しかし受付のお姉さんに芝生席で、ゴール裏のところですよね、家族仲良く同じ場所で見られる場所があるとナイスアドバイスをもらい、試合も後半戦から大きく動いたようで、逆転勝利という超ドラマチックな展開、そして青一色の応援団に圧倒されて、試合の展開とリンクした会場の盛り上がり、たまたま見に来た試合でスタジアム観戦の醍醐味を堪能することができました。いやー最高ですね。そしてアウェーチームロアッソ熊本の選手たちや応援団の方々もその熱量と声援に驚かされました。本当にいい試合でしたね。ワールドカップも開幕されますし、

0: 生きてるうちにやりたいことにワールドカップの観戦が追加されました。かっこ笑い。ねえ、いや、本当にいいですね。このきっかけが、ご友人からもらったチケットで、ユナイテッドを見に来ていただいて、まあ、いい試合を見ることができて、本当に良かった。面白いでしょ？やっぱり生で見ると、ハマるんですよ。サッカーもそうですけど、スポーツ全般やっぱ生で見ていただくのが一番その魅力に感じていただける、魅力を感じていただけるきっかけになるんじゃないかなと思います。今鉄さんの人生に一つ大きな大きな、これね、素敵なキラキラがプラスされましたね。ワールドカップも楽しみですよね。まずは6月開催されるワールドカップ、いろいろ鹿児島でもパブリックビューイングもね、ある予定みたいなんで、ぜひ皆さん一緒に楽しみましょう。サッカー、そしてスポーツ全般楽しんでいきましょう。今鉄さん、またメッセージお待ちしてますよ。他にもね、今日もメッセージ、ラジオネオカジキングさんなんかもありがとうございました。有賀牧ファンクラブ会員ナンバーナンバー5さんもありがとう。お届けしてるのはアンホワイト白星でお別れになります。では最後、言葉で皆さん一緒によろしくお願いいたします。いきますよ、せーの、チェスト鹿児島。
1: 毎週のお昼12時30分から放送のホンダミューズクロード、
0: 放送を邪魔するのはホンダカーズ鹿児島よじろう店
2: 営業の永田です。今回は ZR-V のクロスツーリングをご紹介いたします。おすすめは内装色です。
0: 佐々木さん、好きな色ってありますか？
1: C で言うなら赤かな。
0: 私は紫です。
1: 理由は？
0: 私の名前の先が入ってるから。
1: 佐々木にも入ってるけどね。
3: 春風亭一之助です。
4: 川南舞です。5月24日のサンデーフリッカーズ、テーマはごちそうさんです。
3: 後輩におごられる、飲み会の会計で顔面蒼白などのあなたのごちそうさんエピソードを教えてください。
4: 日朝はサンデーフリッカーズ。
3: 明日もほにゃらら、ごちそうさん。
5: 一番きつい戦闘だったですね。
6: 戦後80年、106歳が語る戦争。13つかばる神風特別攻撃隊慰霊祭に思う。5月24日夜7時、お聞き逃しなく。
7: FM 鹿児島ニュース。この時間は全国のニュースをお送りします。
8: 福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は今日、逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、同志社国際高校の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省から指導を受けた学校法人同志社は、校外活動の安全管理を統括する組織を設置するなどとした再発防止策を公表しました。同志社はウェブサイト上で、心よりお詫び申し上げます、極めて重大な責任を痛感していますと謝罪しました。外務省は茂木外務大臣が今月25日から27日の日程でインドの首都ニューデリーを訪問し、日本、アメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国協力枠組みクアッドの外相会合に出席すると発表しました。海洋進出や経済的威圧を強める中国を念頭に、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力の推進を確認したい考えです。アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍部隊5000人をポーランドに追加派遣すると SNS で明らかにしました。理由として、去年の大統領選挙で勝利したポーランドのナブロツキ大統領とトランプ政権の良好な関係に言及しました。一方、ナブロツキ大統領は、優れた同盟は協力、相互尊重、共通の安全保障への決意に基づくものだ。トランプ大統領の友情と決断に感謝するとしました。おしまいに、大相撲夏場所13日目、2場所連続の優勝を狙う

0: 大関霧島が琴栄峰との2敗対決をうっちゃりで制し、11勝目を挙げて単独首位に立ちました。また小結若隆景は翔猿を釣り出し、吉野富士は宇良を押し出して3敗を守りました。夏場所は13日目を終え、2敗の霧島を星1つの差で若隆景と吉野富士、琴栄峰の3人が追う展開となっています。以上、JFN 柳原がお伝えしました。
1: どうも、ミミズです。
2: 小耳に挟んでんけど、君、耳鼻科行ったんやて？
1: うん、最近聞こえずるおてね。えらい耳が早いやないかい。
2: 地獄耳ですね。
1: ほんでつけましたんや、補聴器。先生の話に耳を傾けてよかったわ。
2: そらまた耳寄りの話やな。
1: 耳は寄れへんやろ。
2: いやいや、ほんまに耳が近い話やのって。
3: 補聴器、聴力改善治療など、あなたに合った方法を耳鼻科にご相談ください。聞こえが良くなると笑いも増える。
2: 実は私も耳鼻科に相談したんや。
1: 耳に水やがな。
3: 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
4: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
5: FM 鹿児島ニュースをお送りしました。

just about going to bust.

0: ねえ、脱合にラジオ局ができたって知ってる？
1: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
0: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみらん？
1: 一回だけだぞ。
0: FM 脱合 78.9MHz 聞いてね。

0: 中上翔太ワンジーです。5月15日産後15ということで、
1: はい、高一郎みたいな明日じゃ
0: 明日じゃ高一郎明日じゃね、
1: 一回にもやら車のナンバー、
0: うん、高一郎
1: そういうの好きよね。
0: いやいやいや、2回誕生日があるみたいな感じで。
1: どういうこと？
0: だから、
1: あ、
0: 5月16日もだし、うん、
1: 本当の誕生日とは別にや、
0: うんうん、あ、これで516で3足せば、
1: はい、
0: 5ひろみちなるかな。
1: 5163で
0: で5163で5
1: ひろみ
0: ちなるかな、
1: うん、
0: そしたら1誕生日がもう1個あるかな、
1: うん、
0: もう一個あれ ちゃんとした誕生日よ、
1: うんうんうん、
0: は10月18日なきゃ、
1: うんうん、
0: だから郷ひろみと一緒ってよ。
1: あ、それが、
0: うん、
1: 10月18日が、
0: うん、郷ひろみと一緒なきゃすごくない？
1: なんかちょっと運命的なのが、うん、
0: だから達合の
1: 郷
0: だから、達合の郷だから
1: 郷達合のや、
0: うん、あ、達合の郷って思い出した。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、
1: そ
0: うで、うん、あのら、これあの言ってんだ、言っていいんだ、いいんだけど、あの、うん、ラーメンの、
1: うん、
0: ラーメン GO っつって、
1: はい、
0: まあ東京とか内地の方で有名なラーメン屋さんがある、うん、
1: ラーメン GO、
0: ラーメン GO、
1: うん、
0: でその人もともと奄美大島の出身の人で、
1: あ、そうな
0: んだ、すみれ、すみれっちゅうなんか結構有名なラーメン屋でずっと店長で頑張っとって、
1: うんうん、
0: でのれん分けしてもらって、
1: うんうん、
0: でそれ、そのラーメン GO っちゅうのが今内地で有名で、う
1: ん、
0: もう並ぶぐらいまでなってるっ
1: ち
0: ゅう。でその人が最近、
1: うん、
0: ラーメン GO っちゅうカップラーメン出したわけよ。
1: お、ほ
0: んと、うん、
1: お
0: う、でこれもしかしたらファミマとかその辺行けば売ってるはずよっつって買いに行ったらあってよ。
1: お
0: でも買って、これちょっとみんなにこうお知らせしたっけ、 あったぞみたいな。次の日買いに行ったらもうなかった。
1: あ、ほんと？ゴーチってどんな、
0: だから達郎のゴー。
1: あ、ほ
0: ん
1: と、
0: うん、
1: 辛い系、
0: 味噌、味噌で、で
1: 達郎の人なわけ、その人
0: 達郎じゃないけど、
1: あ、
0: なんか工業の自分たちの6つ上の先輩っち、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、
1: 6つ上ちもまあまあ近いや
0: ん、うん、だから、
1: うん、そうなんだ、じゃあ初めて聞いた、
0: うん、だから57歳ぐらいの方がやってる島の出身で、工業の、工業の先輩
1: でカップラーメンにもなってる、
0: カップラーメンになってる、
1: すごい、
0: だもうこれ
1: 食べたい
0: うまかった。
1: ああ
0: 、あのほら焼き豚ラーメンチある
1: じゃん、はいはいはいはい、
0: 焼き豚ラーメンチ分かるように、
1: うん、
0: この開けたら、
1: うん、
0: まずは粉入れて、
1: うんうん、
0: なんかあれ入れて
1: つ、うん、
0: チャーシュー

0: チャーシュー入れて、うん、で最後に油を入れてくださいって、はいはいはい、
1: 食べる前に、ね、
0: 食べる前に、うん、食べる前に入れれよみたいな、まあ、書いてあるやつがあれだね。あれがそのラーメン号には、うん、味噌ラーメンのその上に、うん、蓋にそれがついてる、
1: うん、あ上に、
0: うん、油が油っ側が、
1: あそれも最後に入れろ、
0: 最後に入れろ、だからなんかめっちゃ美味しかった。
1: あそう、うん、じゃあ一回、
0: うん、これ試しに、
1: 試しに皆さん
0: 買って食べて、
1: 食べて
0: ください。
1: はい
0: はい、
1: わかりました、
0: うん、内地におる人はすぐ買えるかもね。島の人はもう帰れん、帰らない。
1: あもう売り切れた
0: 多分。またこれワイン行ったらまた売り切れるんじゃ
1: ないか。そうかもね。初めて聞いた、
0: うん、まあ本当に、
1: うん、了解です。
0: お願いします。
1: で今週もまた、
0: はい、
1: 役場の方から、
0: はい、
1: 採用、新規採用の方をお呼びしております。
0: はい、
1: 保健福祉課の奥村美弘さん、
0: 美弘さん、
1: よこそ、
0: はい、
1: よ自己紹介を
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: はい、出身は遠州楽で、
1: はい、うん、
2: あのフレッシュマドカの孫でます。
0: はいはいはい、
2: 奥村美弘です。
0: はい、
2: 保健福祉課で、
1: はい、
2: 新規採用で入りました。よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 年齢は、
2: 年齢は今は20歳なんですけど21の代ですね。
1: ああ、え、年齢は21歳ってこと？
2: いや、20歳なんですけど21歳の代の20歳です。
1: 早生まれってこと？
2: いやいや、
0: 何ちゅうの？
2: はだから。
0: 何、今若い子なんかそういう年の言い方するわけ。
1: どういう
2: 今年21歳になる年です。
1: あ、はい、今はじゃあ20歳、
0: 20歳、ね、
2: はい、そういうことです。
1: 今ちょっとびっくりした。いや、なんかいい、聞いたらいかがったか。一応
2: いやいやいや、
1: あ、今年今から誕生日何月、は
2: い、12月です。
1: 12月には21歳になりますよ。
2: そういうことです。
0: 自分の娘なんか一緒年ぐらいか。
1: いや、それよりは下だよ。
0: 下なの？
1: 平成の18年、
2: 17です。
1: 17生まれか。
0: はい、
1: おお、うん、なるほど。
0: 一年ぐらい書いちゃった
1: 。一番若い役場で
2: 一番若いです。
0: おお、そういえばフレッシュマドカ、
1: うん、
0: って聞いて思い出した。まあ、
1: うん、
0: なんかシャツ出してる？ T シャツ。
2: あー、出してますね。
1: 本当
0: でしょ？
1: フレッシュマドカの、
0: はい、フレッシュマドカって書いて、後ろに
1: もしかして黄色？
0: いや、なんか紫色っぽい。
1: あ、本当？
0: 小豆色っぽい色、小豆色っぽい色の、
1: 知らん、
0: つながって
2: る。結構いろいろなんか
0: 種類があるわけ。
1: オリジナルの T シャツ、
2: T シャツをその、自分のお父さんの妹の旦那さんがそういうなんかデザイン系のやつやってて、
0: そういうこと、
2: はい、いろいろ
1: 出してくれて、
0: うん、自分の息子が作業現場で、うん、って何これ、フレッシュマドカチ書いてあるって思って、
1: 背中に書いてる、
0: 背中に書いてある、
2: いろいろありますね。
1: 本当？
2: はい、
0: それよさげじゃやって思ってあれしたんだけど、
1: 船こぎとかでもつけれそうな、
2: あ、そうです
1: ね、やつだよ、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: 藍染めみたいな感じの色しとったような気がするじゃないか。
2: うん、多分どんな、うん、多分 T シャツでもなんかそのプリントで着るようなやつやってるんで。
1: あ、じゃあ絵の人なんかは結構それを着たりしてる。
2: いや、どうすか、ね、
1: そうでもない感じ。お、20歳か。
2: はい、
1: 若いね。どうですか、役場入って1ヶ月ちょっと経ちましたけど。
2: はい、いや、先輩方みんな優しくて、
1: うんうん、
2: めちゃくちゃいい職場ですね。はい、
0: あの保健福祉課は一番あの幅を取ってる、
1: 取ってるっていう言い方がよくないな。人が多いから一番大きな組織
0: なんか、
1: まあ、や
0: えらい長いや
2: ついいです、ね、
0: 総務課まで長いやっちゅうよ。
1: そうそうそう。担当は何を？
2: 担当は予防接種とか、
1: あの、あ、予防接種、
2: あと生活保護とか、
1: あとその
2: 元気だポイントとか、そういう感じの業務を担当してますね。
1: お、うん、高校はどこ行ったの？
2: 高校は大工です。
1: 大工で卒業してまたどっか行ってるわけだ。二十歳ってことは
2: 卒業して、
1: うん、
2: 福岡の公務員の専門学校に行きました。
1: で、脱合町役場を、
2: はい、
1: 最初から狙ってた役場を。
2: そうですね。
1: あ、まあ
2: まあまあいろいろ受けたんですけど、その中ではまあ最終的に決めましたね。
0: あの年はじゃないの、あの菊次郎ミュージカルに参加しとったとか、そんな、
2: それは、いや、違う、それは参加してないですね。
1: あとかもね、菊次郎はまだ若い人
0: なのか、まだ若いのか、
2: ちょっと下の、
0: かもしれない、あ、下の人とか、
1: はい、そうですか。趣味特技は何かありますか？
2: もう小学校から高校まではずっとサッカーしてて。
1: あ、サッカー、
0: 来たのまだ、は
1: い、先週の 山下美流に続いて、
2: はい。

0: 緒にやってるっていうこと？
1: いや、やってないですね、一緒には。
0: みりゅうと年は一緒？
1: 2個上ですね、みりゅう兄ちゃんが。
0: あ、そうかそうか、うん、そうだね。あ、一緒にはタツゴクラブとかに入ってるとかではない？
1: いや、入ってないですね。
0: あ、別のチーム、
1: はい、別のチームに。
2: あ、ナセの方か。
1: はい、
0: 友達たちとやってるチ
1: ーム。まあ、若いなんかチームがあって、うん、そこに
2: 何ちゅうチーム、うん、
1: セレソンというチーム。
0: セレソン、ラジオの大会なんかが出てるわけだ。
1: そう、社会人チームで
2: ラビオスとか、ね、あの辺なんかね。
1: そうですね、う
0: ん、あのポジションは、
1: ポジションはサイドバックですね。
0: サイドバック。
2: この前あの三笘がちょっと太もも痛めた、
0: ね、
2: で出ればいいかな。
0: 三笘はもうダメでしょあれ。
2: いや、分からん、
0: 結構
1: 間に合わないかもみたいな言われてます
0: ね。ワールドカップね、
1: ワールドカップ
0: 厳しいかもし。三笘がいないとよ。
2: あと交渉流も
0: 相撲もする？
1: 相撲はあんまり分かんないですよ。
0: 横綱だからね。
2: 交渉流も右太もも痛めて。
0: そうね、うん、怪我がや、もう大会前きついですけど、
2: はいはい、
0: じゃあ早いですけど
2: 曲の方、
0: 曲に行きますか、はい、1曲目はみひろさんのリクエストを、はい、紹介をお願いします。
2: お願いします。
1: はい、奥田民生さんのイージュライダーです。
2: はい。

0: はい、奥田民生の、は
1: い、イージュライダーです、うん、
2: はい、おいおい、
0: いいですね。お、今ちょっと曲中に聞きましたけど、うん、船漕ぎにハマっていると、
1: はい、
0: いうことですけど、
1: はい、
0: ちょっと詳細、いつ頃からそれは。
1: いや、もうずっとな、ちっちゃい頃から、まあ、お父さんがずっと
0: 船漕ぎで
1: 荒場海底チームでやってたんで、その影響で船漕ぎずっと好きで、うん、まあもう学校生活終わって帰ってきたんで島に、うん、そっから船漕ぎ始めた感じですね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: やりつつ何チームとかあるの、あれ？
1: いや、いっぱいチームいろいろあって、
2: ワンキャも昔フォーガナイナーズっちってチーム作っとって、めっちゃハマっとって、
0: 昔ハマった時期があ
2: るの？ハマっとった時期があって、あのタイヤを引っ張ったりとか
0: タイヤ
1: 練習ですか？
2: そうそう、練習で
0: 巻きつけて
1: すごいっすね。
0: ファンキャバってね、や
2: ちゃちゃちゃ練習したわ。
0: でチームはどこなんですか？
1: チームはあの辰川じゃなくて、うん、結構遠い瀬戸内町のチームなんですけど。
0: 瀬戸内まで？
1: はい。
0: おお、
1: 仕事終わって通ったりしてるんですけど。
2: ここからすご
0: い。はい、夕方終わったらあっちまで行って。
1: そうです。で練習してまた帰って。
2: うわ、
0: なんでまた瀬戸内を？知り合いがいたから。
1: 知り合いがいて、
0: やら
1: まあ、ずっと、はい、誘われたのもあったし、うん、強いチームだったんで、やるんだったら強いチームでやりたいなということで。
2: 今強いチームは小湊船支部隊じゃない？
1: 小湊船支部隊と、うん、あと大和村のマルシオ総遊会、
0: そこを聞いたこと
2: ある。マル、うん、
1: と瀬戸内のゴッツ総遊会、
0: そこに
2: そこ、
1: はい、
2: お
0: ね、練習だからすごそうじゃね。
1: はい、
0: どんな感じ？
1: いや、もうまあ結構な本数こぐっすけど楽しいっすね。でも
0: 楽しい、
1: はい、
0: あれ船漕ぎきついよね。
2: あれ4の10とかやったりするわけ？
1: 4の10
2: ですか？あの4深く長く漕いで、
0: どんなどういうスタイルのあれよ、
2: 10回ピッチで漕いで乗せていって、
1: そうですね、
2: あ、それはやる
1: やっぱ、うん、そうですね、最初はやっぱ船動かすために、うん、
2: 長く
1: 力強く
2: 長く
1: 漕いで、そっからどんどんピッチ上げていくみたいな、うん、
2: それを4回5回長くを、
1: 長くを3回とかですかね。
2: あ、3回だけで、あとはもう
1: からどんどん上げていく感じです。
0: どこポジションは？
1: はこの前あの5月10日に船漕ぎフェスティバルがあったんですけど、
2: 神里で、
1: そうですね、
2: あったよね。
1: そこも出たんですけど、その時は右側の3番目です。
0: 一番後ろ。
1: 後ろです。
2: どっちかしたらそのチームは軽い船。軽い船か。後ろっていうことは軽い船じゃ。
1: ああ、その船がですか、うん、小湊のですか、
2: うん、
1: 小湊の船も新しい船になったんで結構軽いっすね、多分。い
0: や、あの FRP ね、
2: ワンキャオラ一回相撲取り軍団みたいなぐらい重い人ばっかり揃って漕いどったから、
0: 船が
2: なんか
0: ひたぽったぽったぽっこう何ちゅうのや、上下して進んでいくっていう、
2: そう
0: あんまり効率は悪いのかもしれんけど、
2: あとその若いチームでやってるから体重は軽くて、だから
0: どんどん進んでいくんだ。
2: 要はピッチでいけば、うん、合わせさえなれば
0: 早
2: いわけ。
0: 早いわけか、
1: うん、そんな若くはない
0: です。あ、ない
2: 若くないわけ若くないんか。
0: ちなみにその時の結果は10日の
1: は、うん、2位でしたね、一般の部で、うん、
0: たくさんチームは出てるん
1: で、まあそうですね、まあまあ出てたと思います。
2: うん、で小湊が一番早いわけ、船漕ぎ大会の。
0: ああ、その、ね、
2: 年間で
0: 言ったら、シーズン的に、
2: そうそう、うん、5月で小湊はして、で、そっから夏祭りが始まる。その前にもう一回。
1: 6月に、うん、あの、多分浜折ぐらいの時期に、小湊港祭りっていうのがあって、うん、
2: ああ、それが、
0: それにも出る。
1: そこにも、多分出ると思います。
0: 辰郷からもその大会には出とったの？町内のどっか。
1: 辰郷に、
0: その、
1: 辰郷からってことですか？
0: そう。
1: あの
0: 例えば縁とか
1: 縁かがんばなという女子チームとか出てたっすね。
0: すげえ、じゃあもうみんな練習してんじゃね、
2: あれ
0: 町内のチームも。
2: あれ戸口出てないかもや、
1: 戸口は出て、戸口雪森会は出てなかったです。
0: なかった、
1: はい。
0: あ、すごいね、なんでそのなんかきつくない船漕ぎって
2: きつい
0: まだサッカーの方が、まあサッカーもやってるんだろうけど、
1: どっちも楽しいっすけど。
0: ああ。

0: っちゃきついや
1: なんかこの喋ってる雰囲気からは、まあ、船漕ぎのイメージが分かんけど、うん、いざやればね、うん、なん
2: かまあやったら変わってるかもっすね。
1: あ、なるほど。ぜひ達合の祭りも出前じゃないの、うん、
2: まあでも
1: まあ、そのチームで出るかは分からんけど、
2: そのチームは多分出れないですけど、まあ
1: 縁からね、
2: どっかそうっすね、うん、
1: 縁でやっぱり
2: 機会あったら出たいですね。
1: なんか
2: ね、
0: じゃあ、
1: うん、ぜひ声はかかるだろう。エースじゃん、うん、
2: いやいやいや。
1: そしたら2曲目、
0: あ、2曲目
1: いきましょう。
0: じゃあ次いきます。これこの前ほら10日の日、
1: はい、
0: また出てたんで、うん、もう地元の、
1: はい、
0: はじめちとせさんを流
1: そうか、はいはい
0: はい、これ流しとけばいつかゲストで出てくれるんじゃないかいつもお願いしてんだけど、
1: ね、
0: 分かった分かったって言うけど絶対もうなので和田摘みの木でお願いします、はい、どうぞ、はい

0: はい、はじめ千歳で和田摘の木でした。
1: うん、はい、ぜひゲストにお願いしたい
0: てください
1: いうところですけども、はい、まあ、職員になってこの研修とかも行ったんじゃない？今から
2: 研修はちょうど今週の日曜日に行きます。
1: 今から、
2: は
1: い、この研修中のが役場の新人のまあ登竜門みたいなところがあるから、うん、ここでいろんな人とね、
3: はい、
1: 市町村の人とか県の人と知り合えるので、はい、
0: うん、
1: ぜひ頑張ってほしいと思います。
0: で目標の、
1: あ、そうね、うん、もう、これ毎回聞くんですけど、うん、はい、まあ、これから職員として、まあ、地域に とってとか、
3: はい、
1: 抱負などをいただけたら、
3: はい、
1: お願いします。
0: お願いします。
3: やっぱり役場の中でも一番年齢的にも若いというのもあるので、若いなりにどんどん先輩たちに質問とかして向上心を持って自分なりに成長していって達郷町の役に立てるように頑張っていきたいです。
0: おお、素晴らしい。
1: ぜひ頑張ってください、
3: は
1: い、若い力で船工業も頑張って、
3: はい、
1: ちょっと言ってください。
0: 頑張りまいよということです。
1: はい、今日はどうも本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 建築家の、奥村美博さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: じゃあまた来週も聞いてください。
1: じゃあまたんきゃ。

0: FM 達合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
1: ねえねえ、ラジオで喋ってくれん？
2: いやそんなの好きらん
1: で、今喋ってるけど、
2: これでいいわけ？
1: いいが。
3: みんなのラジオ FM 達合。

時刻は18時、夕方の6時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしています。インターネット放送リッスンラジオ、リスラジオをお聞きの皆様にも楽しんでいただけるようになってます。ここからのこの時間は村山達弘のムラムラジオの時間です。30分間よろしくお願いします。2026年、令和8年の5月22日金曜日の放送となります。この番組はその月の第2、第4金曜日が放送日となっております。121回目を迎えましたムラムラジオです。前回の放送はですね、再放送していただきまして、4月の第4金曜日の放送は再放送となりましたので、5月の頭第2ですね、5月の第2金曜日の方が4月の後半の再放送ということで、ゴールデンウィークライブ回りということであちこち回っておりまして、ちょっとね収録する時間がなかったので再放送となりました。なのでちょっと久しぶりのムラムラジオになります。5月22日、ゴールデンウィークも終わりまして、無事ライブ前回上予定した通り終わることができました。来てくださった皆さんありがとうございます。東京の方から始まりまして、関西へ行って、で九州か福岡じゃないですね、熊本、鹿児島でございました。新しい CD もねギリギリ間に合いまして持っていきましたし、あとグッズもねいろいろ T シャツやらたくさんありましたが、だいぶね帰る際は軽くなってたと思います。皆さんありがとうございます。今年はですね、サトウキビから砂糖を作る製糖期がちょっと長かったので、4月の中旬ぐらいまであったので、終わってからバタバタと準備をして、もしかしたらね準備の至らない点があり、皆さんにねライブ中もご迷惑をおかけしたところもあるかもしれませんが、各会場皆さんが楽しそうにねしてくれてる姿だったり、一緒に歌ったりねしましたので、皆さんも元気そうで何よりだなと思いました。初めて来たよっていう方もねいらっしゃいましたし、東京ではね最初の日でしたね、初日だったなあれは、渋谷のねしましまっていう、島のね子たちがやってるお店があるんですけれども、ライブの開始間際でしたね、最後にね一人入ってきたお客さんがね、若い男の子で、見たことない子だったので、初めて来てくれたんだなと思いまして、ちょっとね初めてだったんでしょうかね、ライブとかね戸惑いながら席について聞いてくれてましたけど、ライブ終わってねお話ししたら、今年大工を卒業したんだったかな、高校まで聞いてないかな、大工だったかな、とにかくね島の高校を卒業して専門学校で関東に出てきた、まだ18歳かなでしたよ。いや若い男の子がね聞きに来てくれて嬉しかったな。お父さんとねお母さんやらの話も

したので、那瀬でねお店をしてるらしいので、ちょっと顔出したいなと思ってますが、いや嬉しかったね。ちょっと戸惑ってましたね、やっぱああいうライブとかね、まあ、東京の方へ来てそんなね行く機会もないでしょうから、わざわざ来てくれて、でね最後可愛かったのがね、グッズね並べてますから、まあ、ファンの皆さんやね常連さんたちは必ず買って行ってくださいます。それを見てたのでね、どうしようかな買おうかなと思いながらも、なんかもじもじしてる姿がね、なんとなく分かったので、無理しなくていいよと、学生なのでねお金もそんなにないでしょうから、また次回お金ある時に買ってくれたらいいよっていうことで伝えたら、あそうですかありがとうございますっていう感じでね、図星だったんでしょう、うん、若い子はねお金ないからね、ありがたいなと思いました。でもこう迷ってくれてね、何か変えたらなって探してる姿が、可愛らしかったですね。他にもねいつも来てくださる皆さんももちろんありがとうございます。無事ね終わってよかった。メールもねたくさん来ておりますので、ライブのね感想などもたくさんありますが、メールテーマのね久しぶりの放送ですからたくさんメールが来てるな、ありがとうございます。ここら辺でね歌を歌いたいなと思いますが、最近ちょっと曲をねかけてましたが、久しぶりによいしょギターをね、やいりさんのガットギターをね、ライブ中もね確か言われたのは、最近ライブで聴いてないですねって、やいりのねガットギターの音を、ギターね2本持ち歩くのはねなかなか1人なので厳しくて、グッズもあるのでごめんなさいね、まあ、この FM 達号のラジオで楽しんでいただけたらなと思います。よいしょ、メモリーズっていう曲です。

メモリーズっていう曲でした。さて番組の後半は皆さんからいただいたメールを読んでいきたいと思います。5月の22日金曜日がですね、卵料理の日なんですって。ということで皆さんもね、きっと卵アレルギーっていう方以外はね、よく食べられる料理だと思います。卵を使った料理たくさんありますからね。皆さんはどんな卵料理が好きなんでしょうか。田鶴さんこんばんは。ライブツアーお疲れ様でした。ありがとうございます。今日のお題卵料理、よく聞いてるラジオ番組の今日のもう一品というコーナーで紹介されていただし巻き卵が簡単で美味しかったのでメールしました。作りやすい分量、卵 2、3個、卵豆腐3パックのものなら1個半くらい。1、器に卵と卵豆腐を入れてよくかき混ぜる。卵豆腐は少し塊が残っていても大丈夫。2、かき混ぜたら卵豆腐についているだしをよく入れてよく混ぜる。だしがついてない場合は市販の白だしを入れる。3、フライパンに油を少し引いて少し熱してから、その混ぜたやつですね、それを少しずつ流して巻いていく。我が家ではおせち料理にも作りましたよ。お酒のおつまみにもバッチリでしたと。一度お試しください。ラジオネーム今日も作ろうかなさんよりいただいてます。なるほど、だし巻き卵、卵豆腐と卵を混ぜると、美味しそうですね。お酒合いそうですな。いいね、お腹空いてくるね。田鶴さんこんばんは。バーバの作った目玉焼きが美味しいと孫っちが言うけど、お孫さんがね言うらしいです。ママが作ったのは美味しくないのかなと考えてしまいます。お昼休みやお昼ご飯が必要な時はバーバの出番で、親子丼、オムライスは定番ですねと。下の孫が卵だけが嫌いで少々面倒かな。下の子は卵が苦手なんだね。本日誕生日のおばばさんよりいただいております。おめでとうございます。21日かな22日かな、どっちかな。おめでとうございます。バーバの作った目玉焼きが美味しい、そりゃやっぱそうじゃないですか。若いお母さんなんでしょう。それはやっぱね、ご飯はね、経験値がありますから、やっぱりおばあちゃんが作ったの美味しいですよね。すごい思うな。それは何十年って作ってますから、やっぱそれは美味しいんでしょう、きっと。それをね、お孫さん、ちっちゃい子供も分かるんだろうな。ママはね、頑張りましょう。もうひたすらね、

経験値を重ねるしかないのかもしれませんね。親子丼、オムライス、子供大好きですもんね。うん、親子丼いいな、食べたいな。卵が苦手な子がいるとね、ちょっとね困りますね、作る側は。達郎さんこんばんは。ゴールデンウィークライブ周りお疲れ様でした。卵料理、今日テレビで偶然卵料理の人気順位放送してました。あ、やっぱ卵料理の日が近いからなのかな。人気ナンバーワンは卵かけご飯でした。そうですか。私の好きなだし巻き卵は2位でした。どの家庭でも卵は大体常備されていると思いますが、時々消費期限が迫ってきたら使い切るために家にある残り物でピカタ、茶碗蒸し、お好み焼きなどを使った、卵を使った献立にしてます。ピカタ来ましたね、わかんないやつが。調べましたよ、これカタカナでピカタって書いてます。薄切りにした肉や魚に小麦粉と溶き卵をまぶしてバターや油で香ばしく焼き上げるイタリア発祥の料理ということです。ピカタ、なんとなくねありますね、こういうやつね。お店とかでも食べたような覚えがあるな。あれピカタって言うんですね。田鶴さんの好きな卵料理の話も楽しみにしてますね。そうでしたね、自分の話全然してないね。何が好きかな卵料理。牛丼にはね温泉卵とかをね入れちゃいますね。コンビニとかでもよく旅先で、結局ねお店に行ってこう居酒屋さんとかちゃんとしたお店っていう言い方は分かんないですけど、お店に行って食べるっていうよりはね、どうしてもやっぱもう疲れ切ってねコンビニで済ますっていうことが、今回のねゴールデンウィークライブ周りもね怒涛の何連チャンだったかな、ひたすら毎日歌ってたんで、お店でなんか食べるっていう時間よりはねやっぱコンビニで買ってホテルで一人でゆっくりっていう方がなんか性に合ってて、その際もね牛丼買って温泉卵買って、卵料理じゃないねごめんね、うん、そういうのよくやってんな。卵料理ね、何が好きかな、茶碗蒸しね。茶碗蒸しはねあれなんですよ、よくね小さい頃ね母親がよく作ってたんでしょう、なんかそんな覚えがある。そのせいなのかね、もう全然今食べたいと思わないんですよね、大人になってから。大人になってから食べたくないやつです。あとね実はね私ね、もうこの際だから言いますけど、鶏飯もねもう食べれなくなっちゃいましたね。食べれますけど食べたいと思わないというかですね、何なんでしょうねこれね、もうそんななっちゃったな。嫌いではないですけど鶏飯かってなっちゃうんですよね、これなんでなんだろうな、こんななっちゃったな。話飛びましたが次のメール行こう。これね、FM 達郎さんへのメールだと思うんですけど、ワンジン委員会、あとムラムラジオが好きですっていう風にね書いてくださってます。嬉しいね、ありがたい、リクエストしてくださってます。藤井風さんの曲をたくさん、藤井風さんの曲がいっぱいリクエストされてます、ありがとうございます。藤井風さんかっこいいもんね、かっこいいよ、うん、嬉しいねこういうメールもね。 FM さん宛てにねこうやって来てるんだな、嬉しい。田鶴さんこんばんは。前回再放送だったので久しぶりの本放送ですね。お題の卵料理、一番好きな料理はだし巻き。やっぱだし巻きね、先ほどのランキング2位でしたから、1位卵かけご飯だったね、だったな。卵焼きじゃなくてだし巻き、かぶりつくと幾重にも重なった卵の層からお出汁がじゅわーっと口いっぱいに広がる幸せ。子供の頃和食って好きじゃなかったけど、だし巻きだけは大好きでした。特に母の作っただし巻きがもう二度と食べられないけど食べたいな。大層なこだわりのだしで作られたような書き方ですが、母は普通に本だしの粉をお湯に溶かして作ってました、かっこ洗いと、はあ。幼馴染のお父さんがカレーに生卵を割り入れて、その上からソースをドバッとかけて、それをスプーンで思いっきりかき混ぜて食べてて、それがものすごい衝撃でした。当時はこれが大人のカレーの食べ方なんだと

私も大人になったらきっとこうやって食べるようになるんだと、味の予想もつかないその食べ物をドキドキしながら遠目に見つめてましたが、思い返せば今まで人生で一度もやったことないなと。達郎さん食べたことありますかと。ラジオネーム得意料理はゆで卵さんよりいただいてます。カレーにね卵生卵入れるっていうのはやったことあります。うん、最近やってないですけど前やってたな。美味しいですよね、あれはあれでマイルドになって。ただねソースはその上からはかけないな。いいですね、なんかやろうとは思いませんが。なんかねこの間じゃないな、同僚がねカレーにはあのネギ刻みネギを大量に入れるとうまいっつってね、なんかずっと熱弁してたんですけどね、なかなかみんながやらないのでなんか途中ちょっと怒ってましたね。一回だけなんかまかないの方にお願いしてネギをね大量に刻んでもらってやったらしいです。ちょうどその時僕はご飯食べないタイミングで、休みだったのかな、食べてないんですけど、それっきりですね。それっきりということはそんなもんだったんですかね。カレーにたくさんのネギを入れてっていう同僚もいましたよ。生卵ね、生卵がね、卵かけご飯もそうですけどね、ちょっと前にね家族が生卵かけご飯を食べまくった後に具合悪くなりましてね、入院したんですよ。あ、まあ子供だったので、小さい子供だったので、まあそれもあるんでしょうけど、それからねなんかこう生卵っていうのがちょっとこう手が伸びづらくなりましたね。うん、あ、この間食べたな、久しぶりに。でもお腹いっぱいのタイミングで出てきた最後だったから食べきれんかったな、お店で卵かけご飯、あれ久しぶりでしたね。卵かけご飯もね、醤油がね大事じゃないですか。結局卵ももちろんですけど、僕らね南の人間で九州方面の甘い醤油なので、あれをね関東の方のちょっと辛い醤油とかで卵かけご飯したら大変なことにねなりますよ。全然違うものになりますからね、ご注意くださいね。ダセルさんこんばんは。春のライブ周りお疲れ様でした。卵料理手軽で美味しくて卵は大好きです。ただ焼くだけですが、小さな丸いフライパンに油を少し、卵を一つ、弱火でじっくり時間をかけて、黄身が半生あたりで火を止めます。とろっとした黄身と白身の縁がカリカリっとして美味しい目玉焼き、ハムやベーコン添えたり、焼きそばとかガパオライスの上にも乗せたり、簡単に豪華になるのもいいですねと。味付けは塩コショウが好きかなと。ちゃちゃっと食べれる卵かけご飯も好きさんよりいただいてます。そう、目玉焼きね、好みあるでしょうねあれね。僕もこの卵かけご飯も好きさんと同じ感じでね、それぐらいがいいな。弱火でじっくりがいいですね。うん、ちょっと蓋しますね。蓋をしてね、ちょっと早めにある程度こう火を、熱を回したいですね。でもちょっと油断すると黄身がねすぐ固めになっちゃいますから、そこを注意しながら。うん、美味しいよね目玉焼きね。ウインナーかな、その目玉焼きをね。あー、そうだね、同時進行にはできないもんな。ウインナーをね焼いてちょっと焦げ目がついたら、その後ね水を入れて蓋したいんですよ。どっちを先に行くかだね。まあ、コンロが2つあったら、そして同じぐらいのその小さな丸いフライパンが2つあるなら、それで行った方がいいな。うん、いいね、お腹空いてきたな。ゴールデンウィークライブ楽しかったですと。卵料理、私が好きな卵料理は卵でとじる料理です。あ、なるほどね。親子丼、カツ丼、丼ぶりもののほか、高野豆腐、グリーンピース、ごぼうなど、だしの染みた煮物を卵が優しくまとめてくれるような料理が好きです。買い物に行くのが面倒で冷蔵庫にあるもので何とかしたいって時は、手抜きですけど油揚げとネギをたっぷり刻んで麺つゆで煮て、卵を流し込んで仕上げるだけのきつね丼。おお、

よく作ります。肉がなくても満足感あって大好きです。めんつゆで煮るのですか。はあ、なるほど。ああ、美味しそうだね。ああ、それご飯の上にかけたらもう、ああ、それがきつね丼ってことか。丼つってんな。ああ、きつね丼美味しそう。ゆで卵みたいなツルツルお肌になりたい。ゆで卵ね、ツルツルしてるよね。いいですね、美味しそう。めんつゆで煮る、やったことないな。田鶴さん、ゴールデンウィークライブお仕事お疲れ様です。黄色くて可愛い CD ゲットできて嬉しいです。ありがとうございます。卵料理、以前プリン用の容器が足らなくって茶碗蒸し用の器でプリンを作ったら茶碗蒸しの味がしたのです。本当かな、これ。材料は間違ってないのに視覚からの情報で脳が味覚まで変えちゃうのかなと驚きでした。私だけかもしれませんが、人間って不思議な生き物ですね。ということで、ラジオネームくるぶしまってるしさんよりいただきました。本当かな、どうだろうな。何も言われずにね、茶碗蒸し用の器でプリン出てきて、それ食べたらどう感じるかだね。確かに面白そうだね。冷たかったらあれだな、常温ぐらいになってたらもしかしたらなるのかな。面白い、確かにね。結構人間いろんなことを視覚でね、一旦こう判断してるなんてね、話もありますから、あながちね嘘ではないかもしれません。面白いね、これみんな何名かでこうやってね試してみるの面白そうですね。ゴールデンウィークライブお疲れ様でした。ありがとうございます。卵料理、おかずがあと一品欲しいという時によく卵料理作ります。真っ白ゆで卵のままで食べるのはちょっと苦手なので煮卵にします。ゆで上がった頃に一度取り出して皮をゴロゴロして、お醤油とみりん、きび皿を入れて殻付きのまま煮ます。すると怪獣卵の完成です。ということで、作ってみました、画像送ります。ということで、すごいね、本当にね、あの怪獣の卵みたいな感じになっている。面白いですね。あと茹でた後に皮を剥いてめんつゆで煮ても美味しいですよ。うん、出た、めんつゆで煮るやつやってんですね皆さん。当選郷のつゆって書いてますね。鹿児島ですねこれ。清美さんからいただいてます。面白いね。茹で卵、普通に茹でた後に殻剥いてめんつゆで煮て、怪獣卵、面白いなこれ。おー、もうね、時間がそろそろなんです。ラジオネーム、あときなこさんもいただいてます。温泉卵ね、美味しいよね。そしてラジオネーム、お弁当には卵焼き毎日入れてましたさん。卵焼きね、やっぱ定番ですね。あとは実家の隣は卵屋さんさんからもいただいてます。これもまた卵焼きが苦手な兄ちゃんのためにお母さんが作ってた料理ということで、卵の黄身とね、玉ねぎをね混ぜてマヨネーズとあえて、それをまた黄、白身に入れるということですね。これね、詰めると手の込んだやつですね。美味しそう、たくさんの美味しそうな卵の料理のお話ありがとうございます。お腹空いてきた。告知あります。6月6日はね、コーラルファームスがね新たに生まれ変わるということでイベントがありまして、6月6日笠利町コーラルファームスで歌います。あとね、まだこれ発表してないんですけど、6月21日に奄美パークでイベントありそうです。まだ発表してませんよ、問い合わせは、まだしないでください。そして6月27日、ウクレレカフェオコナでライブがありまして、6月の28日が染めの京都でライブです。そして7月31日が渋谷しましまでありまして、8月の2日日曜日がミショーレ奄美でライブが決まっております。またまた遊びに来ていただけたらなと思います。ということで、121回目の放送終わりますが、次回は6月だ、6月の第2金曜日12日、6月の12日の放送となります。それまで皆さんどうか。

5月22日金曜日、時刻は午後11時になりました。鹿児島 MBC ラジオ平日夜の音楽番組ミュージックエクスプレス、金曜の夜担当ドゥーワップシンガージミー・イリエダです。今夜のリクエストテーマはラジオネーム山川のテゲテゲ男さんからのご提案、ドゥーワップはいかがですかってことで、最初私はなかなか首を縦に振らなかったんですけれども、せっかくですから乗らせていただきました。そしたらたくさんいただきましたね。9時台からもドゥーアップ満載でお届けしております。来週の10時台11時台のテーマはラジオネームサツマニアンハスキーさんご提案の曲名に数字がつくものお待ちしております。再来週はジミー・イリエダからの提案です。あなたからの思い入れたっぷりのメッセージとともにリクエストをお届けいただければ、その思い入れたっぷりの部分をジミー・イレダが代読させていただきます。テーマ代読ということで、どうぞよろしくお願いいたします。アクセス方法です。メールアドレス mx@mbc.co.jp、 ファックス番号 099-250-1107、 X でのポストはハッシュタグをつけてカタカナでミューエクでどうぞ。郵便でお寄せのあなたは郵便番号 890-8570 MBC ラジオジミー・イリエダ宛てでお待ちしております。その今夜のリクエストテーマを提案してくださいました山川のテゲテゲ男さん、語は吸ってますか、私テゲテゲ男も語は吸ってますよということで、あら語は吸ってますか、ありがとうございます。ぜひぜひ語は吸っていただきましょう。さあではですね、ザ・シュラバの前にドゥーワップナンバー2曲続けてお聴きいただきましょう。なんと言いましても10時台は日本人アーティストの曲だけで埋まっちゃいましたので、この辺りで本場アメリカのものという、ラジオネームのもとんがたさんからはどちらかというとドゥーワップからリズム&ブルースにシフトした時代のグループなんですけれども、女性グループザ・マーベレッツ、1961年全米1位のヒットナンバー Please Mr. Postman、 ポストマン、後にビートルズやカーペンターズもカバーしましたけれどもね、オリジナルはこちら。さらにもう一曲はラジオネーム鹿児島市のナオミさんからのリクエストです。ザ・フラミンゴス、I only have eyes for you、 放題瞳は君ゆえに、2曲続けてお聴きいただきましょう。

0: ラジオネームのもとんがたさんからのリクエストで、ザ・マーベレッツ・プリーズ・ミスター・ポストマン。ラジオネーム鹿児島市のなおみさんからのリクエストで、ザ・フラミンゴス、瞳は君ゆえに、I only have eyes for you。 お聞きいただきました。ではここからしばらくの時間はザ・シュラバですよ。
1: 今日のシュラバ、
2: この番組はアナウンサー、タレント、営業マン、それぞれの肩書きをはみ出してお送りするスーパーウルトラリアルアクション修羅場フィクションバラエティです。
3: トータルインテリア、ココポコ茶、漢方薬の苗寿堂、みんなのお酒の提供でお送りします。

0: 入居率を上げたい、家賃収入を増やしたい、ココンはビル・マンションのオーナー様の悩みにお答えします。建物の価値を上げる斬新なアイデアとアプローチ、ココンに相談、ココンで検索。リノベーションリフォームのココン。
1: 長引く体のお悩み、苦しみ、不調、ぜひ中国政府認定 A 級漢方薬の明治堂にご相談ください。自然天然な漢方や素材であなたのお悩みに応じます。電話 0996-20-3228。
2: お疲れっす、カリア先輩。バイト休憩中にカップ麺、渋いっすね。エモいっすね。
3: お疲れ様です。見てくださいよカリア先輩、今の加工アプリ30代がやるとバブみが増すってバズってるんですよ。撮っていいですか？
4: ああ、いや、みんなお疲れ様。あ、いや、ちょっと写真とか僕得意じゃないから。
2: ガリアさん、今度の日曜開けといてくださいよ。友達のバーベキューさ、300人来るんで。
4: 300人？うん。そんな規模のバーベキュー聞いたことない。いや、ちょっとその日は、庭の植木のメンテナンスがあるから。
3: 植木？やば！職人じゃん！その動画リールにあげたら絶対バズりますよ。あ、今の困り顔も撮っちゃおう。
4: あー、やめてやめて。もういや、全然僕そんなバズったりしなくていいから。
2: 何言ってんすか、これからは個人の発信力っすよ。ほら、 TikTok でダンス踊りましょうよ。俺が振り付け教えるんで。
3: あ、そうだ、カリアさん絶対ギャルピー似合いますよ。ほら、指をこう。
4: ギャルピ
3: ー、ほら、ここをこう。
4: 手痛い、関節がやばい。やめて。あ、ほらほら、はい、チャイムチャイム。あ、休憩交代だね、休憩終わり。じゃあ僕はレジに戻りますから。
2: あ、カリアさん、バーベキューの詳細後で DM しますね。
4: 眩しすぎる。
3: さあ、始まりました、ザ・シュラバー。こんばんは、山積もかです。
2: 小野小太郎です。
5: カリア匠です。
3: よろしくお願いします。さあ、今回のシュラバーはですね、陽キャの後輩が怖いでした。
2: はい、はい、こんな後輩いる？
5: いる？イケイケですよ。いや、いるって。
2: いる？
5: いる。
2: で、その、もう、カリア君は、その、もう先輩的な立場で今もう、見えちゃってるってこと？その若い世代が。
5: そうですね。僕はそっちかなと思ってますね。いや、なんなら、いや、僕からしたらですね、そもそも君たちもですね、うん、まあ、陽キャの後輩みたいなもんですよ。もう、お二人もやっぱ、すごいじゃないですか、いつも。カリア、まとめお願いしますとか言うじゃないですか。TikTok 踊りましょうとか言うじゃないですか。
2: まあまあ確かにね、
5: 恐怖ですよ、やっぱその僕からしたら。そのそっち側だと思ってますもん。
3: そう、う
2: ん、いやいやいやいや、
3: まあでもテンションが上がって、うん、そうやって、まあ、先輩とか絡むというか、うん、のは面白いですけどね。
5: まあね、それが嬉しいなっていう、ありがたいなとも思うんですけれども、うんうん、ちょっとこうどぎまぎしちゃうというか。
2: へえ、そうなんだ。
5: まあ、この間会社廊下パッて歩いてた時に、うん、まあ、かなり年下の、まあ、若手というかの、うん、まあ、子が2人で、はいはい、すごいキャビッと感じでね、ほう、で、修羅場いつも面白いですねみたいな、ほうほうほう、言われたんですね。
3: カ
5: リアさんみたいな、出てますみたいな感じで言われたわけですよ。
2: 会社内で、
5: うん、
2: 新人だなそれ。
5: まあそうなんですけども言われたわけですよ。で、僕、うん、あってなって圧倒されて、嬉しいですよ、うん、嬉しいのは嬉しいんですけども、どうしようもなくて、うん、っていう、もう半笑いでありがとうって言いながら、うん、全然その用事のない方向に僕歩いて逃げましたもんね。
2: 嘘でしょ。
5: 目的のない方向に、
2: ちょっと修羅場のエースが、
5: いやいやいやいやいや、どぎまぎするんですよ。もう
2: 負けちゃったね、信じて
5: すごい勢いで圧倒されてしまいましたね、僕は。
2: あ、でもキラキラしてるっていうのはね、なんとなくわかるけど、
5: それは眩しい。
3: でも私も一人でいたら圧倒されるかもね。
5: ああ、もこちゃんでも。
3: プライベートでは結構シュンとしてるから。
5: どういうこと？
2: あ、裏表あるというか、裏表というか、まあ、ギャップがあるっていうのはあるかもね。
3: そう、あの、一人でいる時と団体でいる時の差が激しい。
5: へえ、そうなんだ、うん、そんな一面もあるんですね。
3: 一人でいる時はね、基本テンションが低いからね。
5: うーん、
2: ちょっとそのさ、そのギャップでモテようとしてるよね。
3: なんでモテようと
2: してる？表で頑張って楽しくしてるけど、うん、一人の時はなんかクールな自分もいるんですよ。その一面を、
3: 違う違う、
2: 二面性を打ち出そうとしてるな。
3: でもね、私後輩、こういう後輩ムーブをしたことが、
2: 後輩ムーブ、
3: そう、あって、
5: はいはい、
3: あ、
5: 後輩側として、
3: そうそう、後輩側として、うん、で、最近その、まあ、私のね、7個上の先輩で、すごいもういつも迷惑そうに

0: してる人がいるのよ、私のこう対応を。
1: ほうほう。
0: で
2: やめてあげない
0: でもやめない、
2: いつも迷惑そうだな
0: でもやめずにこうグイグイ行ってるのよ、
1: うん、
0: そしたら、まあ、ある日いつもさーみたいなこう絡んでくれてありがとうって、いつも転がしてくれてありがとうって言われて、なんか感謝されたから、あ、じゃあこれからもよろしくお願いしますって言っといた。い
1: や、でもそういうのあるかもしんないよね、
0: 意外とね、うん、迷惑がってなかった。
2: あ、実は嬉しがってるパターンもあるのかな、
1: うん、そうだよね、こう距離感があるよりはない方が絶対いいもんね、
2: うんうんうんうん、
0: しかもさ、こう好いてくれる後輩いるっていうのは良くない、う
2: ん、確かにですね、
0: そう、嫌われてる後輩よりさ、うん、
1: 懐いてるっていう意味でね、
0: そうそう、懐いてくれる後輩っていうのは可愛いですよね、うん、
2: なるほどね。まあ接し方として、そのまあ大学時代ぐらいの時になんか派遣、うん、バイトみたいなやったんですよ、イベントの、うん、で僕はもうそのバイト何回かいるから先輩と、
0: うん、
2: で年下のまあ後輩とか初めて来たキャピキャピ大学生みたいな子たちがいて、僕は休憩を回してね、あ、いいよとかって休憩行って、まあ30分ぐらいのって言って、うん、全然帰ってこなかったんですよ、
0: うん、
2: 40分50分、え、1時間コースみたいな感じになって、うん、女の子2人、うん、で見に行ったら若いこう軍団で仲良くなってすごい盛り上がってキャピキャピ喋ってるわけですよね、
1: うん、
2: これに対して僕は何も言えないわけですよ。
1: それはなぜ？
2: 眩しいから近寄れない
1: それ、その人たち限定の話だよねこれね、
2: うんうんうん、
1: 眩しかったよな、
2: 休憩を取ってるんだなこれはって
0: 盛り上がっちゃったんだなこれ
2: って。そこに言えます？あの、おいちょっとって、いや、もう過ぎてるよみたいな。
1: それは言えないかもね。
0: 軽く言うよ。
2: 言う、
0: うん、あ、もう何分経ったよって。
2: あー、すごい、こういう時にこの鹿児島弁のイントネーションうまいこと使う。
0: 違うよ、
1: 経ったよってね、優しい感じがするもん。
2: なるほどね。
0: そしたら、あ、やばい、もう時間ですねって言ってくれるから
1: 悪気はないっていう。
0: そうそうそう、
2: 悪気ないパターンもある。
0: 悪気があったらやばいからそれで
2: そうね、
0: うん、働いてんだから、こっちは。
2: こっちで考えすぎなのか、
0: うん、普通に時間だよって言ってあげればいいと思いますけどね。
2: それぐらいのフラットな対応でいいってことですね。
0: 圧倒されちゃダメですよ。
2: 圧倒されがちなんですよねやっぱり
1: で、一人の時は違うってもかちゃんも言ってたけど、あの、まあ、確かに一人の時にそんなことしてるわけないじゃん。一人で明るかったらちょっとびっくりするじゃん。
2: でもね、うん、自分一人だとちょっと生き生きしてるかもしれない。
1: 一人で生き生き
0: してる。え、いや、もう怖い
2: よ。表情とか動きで生き生き、実際に生き生きしてる。
1: スキップしてるとかではなく。
2: ではないんですけど、うん、なんだろう、なんか気持ち的に生き生きしてるの一人でいる時の感じはあると思うんです
1: よ。マジ？
2: なんかやる気が出るというか、そういうのはあるかもしれない。
1: あ、そう、
2: うん、なんかこうみんなにこういると圧倒されるというか、まあ、僕その大学時代も、うん、あの、僕大学ちょっと後で入ってるので、うん、同級生6個下なんですよ、
1: うん、
2: そうなんですよ。で、小太郎とかって言ったらもしかしたら同級生なわけですよね、
1: まあ、そうだね、
2: 大学の代に行くと、うん、でこんな子がいっぱいいるわけですよ、
1: はいはいはい、
2: 周りに。で、僕がもともと芸人やってたとか、うん、そういうのをもう全部バレて、うん、全校にバレてですね、
0: うん、
2: どこ歩いてもう芸人とかって言ってくるわけですよ。
1: ほう、
2: もう僕ほんとそれが怖くてマスクしてフードして
0: 芸能人じゃん、
1: 芸能人感出してるな。
2: いやいや、見つからないようにしてたんです。一発ギャグやれとかって言われて、本当にもう各地で滑ってた。
0: 年下にいじめられてたんだじ
2: ゃん。いじめられてましたよ本当に。途中から僕もちょっといけてるよみたいなことでちょっと仲良くなってきて、
1: はいはいはい、
2: まああのなんか、ま、あの溶け込んでるねみたいな感じではいたんですけど、うん、やっぱりね、まあ、同じ食べ物とかの、うん、飲み行ったり同じペースでやっててもなんか僕だけブクブク太っていたんですね。
0: おー、
2: そういうの、
1: それはそれ年齢だね。
2: 年齢なんですよ。
1: 年齢なのかな。
2: 年齢もあって、うん、そうそう、差を実感するところもあってっていう、ちょっとまあ圧倒されがちではありますね僕は。
1: この解決策を考えて
2: ますね。解決策ですね。
1: まあ、でもだからそのさっき言ったっすけど、あの寂しがり屋なのかもなって思ったらさ、可愛く見えてきません？
2: うんうんうん、
1: そのすごい懐いてくれる後輩がいて、うん、こいつもしかしたらその一人でいるのかとか、その誰も知らない環境にねいるのがすごく不安で、うん、こう積極的に話せるようになったのかな、自分からこうアクションを起こせる人なのかな、
2: うんうんうん、
1: でこう来てくれてる、可愛いなって思ったらさ、いいんじゃないの、
2: 考え方を変えるっていう、ね、
1: そうそうそう、
2: あ、それはちょっと刷り込んでいきたいと思います。
1: 刷り込んでいきたい
2: すごい、なんか僕のお悩み相談みたいになってすいませんね本当に。
0: なんか私はあの

0: こういうテンションで来る後輩には、うん、こういうテンションで返していけばいいと思います。
1: あ、同じ
0: テンションで、同じテンションで、もう本当にどんだけテンションが上がらなくても声の高さだけを変える。
1: うーん、
0: だから行きましょうよって言ったらいいよって言えばいい。
2: 張り合うってことね。
0: あ、そしたら相手も、うん、あの嬉しいから。
1: あ、意外とね、あ、うん、それ単純なことなんですね。
0: 単純です。乗ってあげることが大事ですから。そしたら相手もね、嬉しいでしょ。
1: うんうんうん。まあね、まあ、僕も考えたんですけども、まあ MBC のあの敏腕ディレクターのあの G 先輩がですね、
2: うんうん、
1: 僕見てたんですけれども、ある時、まあ、若手のこうタレント何人かというか、うん、まあの子たちにすごいわーってこう。キャピキャピこう喋りかけられてたところを僕は目撃したんですよ、
2: はいはい、
1: でそんな中どういう風に対応されたかというと、その先輩はあの喋らずに、うん、もう動きだけであの指を耳元に当ててこうアロハみたいな動きをしてたんですね。
2: そう、挨拶で
1: 僕は見たんですよ、それを。ああ、しかもエレベーターにその先輩が乗る、でこう閉まる、
2: うん、
1: で、あの他の人たちはそのエレベーターの中にいるその人に向かって、わーねーねー、ありがとうございましたとか言ってる時に、うん、何もありがとうとか言わずに動きだけでアロハってやつ。
2: 親指小指を立てて、
1: 親指と小指で耳元でこうやって、
2: いや、これちょっと今から電話だからとかではなく
1: ではない。
0: いや、これね、よくやるのよ。
2: そうなの、
0: うん、
2: あ、やられるんですか、うん、アロハポーズなの。
0: うん、
2: こ
0: うやって、あのパイナップルが好きなんですね、彼。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
2: ハワイアン系なんだね。
0: そう、
1: ハワイには行かれたことがあるのか。
0: あるんじゃない、だってもうだいぶいろんな国行ったことある
2: はず。ハワイの人がやってるかどうかは別としてね。現地人が。
0: でもハワイの人もね、うん、やりますかね。これはハワイポーズだからね。
1: あ、ハワイポーズ。パイナップルが好きだからそれをやられている。
0: 南国の。
1: あ、じゃあちゃんとルーツはあったんですね。
0: ありますよ、私もされますもん。
1: あ、そうなんだ。僕はそれを1回だけ目撃して
2: アロハポーズを、
1: アロハポーズ、うん、なんだ今のはと思って、そんな対処法があったのかとは思いましたね、
2: うんうんうん、
1: アロハっていう、これだけでも全部が片付く。
2: じゃあ人によるけどね、人によるよ。
1: 喋るとこう気持ちがバレちゃうじゃないですか、おどおどしてるのが、うん、だからこう、うん、アロハってやるとか指パッチンでパッてやるとか、それだけでいいんじゃないかな。
2: いや、人によると思うよ。
1: によるかな。
2: それがこう様になってるなーっていう先輩と、ちょっとダサいなーっていう先輩いるかもよ。
1: あ、いや、だからあの時もその、うん、刈谷さん修羅場いつも聞いてます、あれすごい面白いですねって言われた時もって やるだけで実は良かったんじゃない。
2: いやいや、めちゃくちゃ貴重い先輩だと思われてますね。
0: 会話終わらしちゃってるからね。
1: いや、こっちもなんか一緒にね乗った感じがあるかなっていう、
2: うん、
0: 普通にそう、聞いてくれたの？ありがとうでよかったよ。
1: いや、それはできる人限られますって。
2: いや、俺はもう二度と聞くなよと言った。
0: あ、その番組を、
2: うん、
0: そう、
2: は？みたいな、なんで聞いてんの？みたいな、
1: うん、
2: 聞くなよ、特番も聞きましたとか言うから。
1: え、そうなんだ。
2: いやいや、ちょっと待てと、俺の印象がなんか変態男みたいになってるじゃないかと。
1: なるほどね。
2: 聞くな二度とつって言いましたよ。
1: どんな放送してたんだっていうことで、
2: ね、
1: これまでの蓄積が
2: フィクションだからつって。
1: 8割ぐらいリアルです
2: から
1: ね。あー、なるほどね。まあ同じテンションで乗るっていうのはね、ちょっとやってみたいかなと思います、はい。
0: まあ声が難しかったらそういう動きで、
1: うんうんうんうん、
0: 同じぐらいの、はい、テンションで行ったらいいと思いますけどね、
1: うんうん、使いこなしたいです、それ。
0: はい、うん、じゃあ今日のまとめを刈谷くんお願いします。
1: はい、池の後輩には関西弁で対応しよう。
0: そっち。
2: なるほど、というと、
1: まあ、あの今含めるとですよ、全部まとめとして、あの、まあ、動きでもいいですし、うん、そのテンションもわーってやるのも含めて、まあ、考えられるのはそれですね、関西弁、まあ、乗ってない、こっちが乗ってないと思われるのが怖いわけですね、僕は、うん、なのでとなると、まあと頼れるのはもう関西弁、
2: うん、
1: なんかなんかかんたらって言われた時に、あ、ええやん、このええやん、
2: あー、余裕ある感じする、
1: めっちゃええやんそれ、
2: うんうん、
1: アロハパチって鳴らせばもう OK です。
2: 3秒してた、3秒してた。
1: いろんな武器を持ってええやん、アロハパチンでいけるんじゃないかなっていう、
2: うん、重なれば重なるほどなんかやだね。
0: うん、
2: 一つだったらまだなんかいいんだけどさ、
0: やってみる今。
2: 確かに、
1: あ、いいですか、
0: うん、刈谷先輩聞きましたよ、うん、修羅場。
1: あ、ほんと？
0: めっちゃ面白いですね。
1: 面白い。あー、ええやん、ええやん。アロハー。ほら。ありがとね。
2: いや、激イタです。激イタです。
1: 逆に聞かなくなるだろうね。本当に聞かなくなる。
0: 今後一切、あとプライベートでもあんまり関わりたくないですね。

0: 逆に対処法としてね、はい、そういうのもありじゃないですかね。
1: じゃあ、うん、これからはそれでいきましょうか。
0: はい、
1: はい、さあ今回のザ・シュラバーいかがだったでしょうか。この番組は毎月第1第3土曜日の夜にポッドキャストにて配信、また第2第4金曜日にはジミー入江田さんご担当のミュージックエクスプレス内午後11時10分頃に地上波で放送しております。
2: インスタグラムや X などもやっていますのでチェックしてください。皆さんの修羅場エピソードお待ちしています。
1: さあそれではまた次の修羅場でお会いしましょう。お聞きくださりありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: この番組はトータルインテリアココンポコ茶漢方薬の妙樹堂みんなのお酒の提供でお送りしました。
4: ミュージックエクスプレス。

ザ・シュラはいかがだったでしょうか。ラジオネームみかんさん、今日ちょっと理不尽なことがあってへこんでたんですが、大好きな浜田省吾さんを聞けて元気になり、ゆっくり眠れそうです。かっこまだ寝ませんが、と。ありがとうございました、と。あ、9時台のアイドの二人の夏ですね。あ、そうでしたか。あ、何があったかは存じ上げませんけれども、まあちょっとなんでこんなことがということが起きてしまったんですね。そういう時でもやっぱり大好きなアーティストの声を聞くと元気になれる。歌声の力ってすごいですね。さあ、ここでまたドゥーアップ本場のアメリカのアーティストのもの2曲お聴きいただきましょう。ご提案くださいましたラジオネーム山川のてげてげ男さんからは、ザ・モノトーンズ、1957年12月にリリースしまして全米チャート5位、 R&B チャートで第3位を記録しましたブックオブラブ。マメマルさんからは、フランキー・ライモン&ザ・ティーネイジャーズ、恋惑星者、ホワイト・フールズ・フォーリン・ラブ、1956年10月リリースの全米チャート6位、R&B チャートで1位を獲得したもの。2曲続けてお聴きいただきましょう。

0: ラジオネーム山川のてげてげ男さんからのリクエストはザ・モノトーンズでブックオブラブ。ラジオネームまめまるさんからのリクエストはフランキー・ライモン&ザ・ティーネイジャーズで恋はくせもの。2曲続けてお聴きいただきました。ミュージックエクスプレス金曜日、ドゥーワップシンガージミー入江田が担当いたします。
1: ドゥーワップシンガーってそれドゥーワップの意味はさっぱりわからんた。シンガーって言ったら歌を歌う人のことじゃなかっけ。あ、ジミーち歌手や。
0: 歌手なんです。
1: マジでや、全然そげな風には見えんどんね。
0: 歌手なんです。信じていただけますか。ジミー入江田は歌手なんです。さあ、ここからしばらくは今夜もスタッフとして頑張ってくれております。さらには6月19日のミュージックエクスプレス金曜日で私の代わりを務めてくださいます、川原田優香ちゃんがマイクの前でご挨拶で、こんばんは。
2: 今来たニセドン、よっかニセドン、相談かけたら止めてください
0: よ。ごめんごめん、あの止めもしないしエコーもかけんかった。どうしたの、どうしたの よ、
2: いやもんですよ。
0: 十時代のラストのナンバー、ジミーレーダのドゥーワップ半夜じゃないですか。
2: もう本当に感動しちゃいました私。
0: なんかですね、はい、そのドゥーワップ半夜が流れ始めたら、これで踊ってる人たちいませんでしたっけとか言われて、踊りあり、これに踊りがありますよね。
2: そうなんですよ、
0: ま、で私の答えは、まあ、私たちのメンバーも踊るけどね、うん、ただそうじゃない、
2: 私も見たことそうあ
0: っ、顔がでもね、そんな感じじゃないわけ。
2: そうなんです。
0: 一日のあたりのよさこいの人たちが踊ってるよって言ったら、うん、ああ、でそれもああそうですねみたいな、なんだけどもう一息、う
2: ん、なんかそう、なんで踊りが浮かぶんですよね。カノヤのね、
0: あれ どこショーやったっけと、うん、西原大将かどっかではずっと前から半夜、僕の半夜節で踊ってるよと言った日にゃ
2: ギャーびっくりさせました。もうそうなんです、私西原大小学校鹿屋のですね出身で、
0: はい、
2: このジミーさんの歌で踊ってましたわ今思いました。
0: それを今夜気がつくという、牽制中という
2: ジミーさんをね尊敬し直しました。
0: あ、尊敬し直しました。あなたが小学時代に運動会かなんか、あ、お祭り、
2: はい、
0: お祭りで鹿屋の夏祭りで、ゆうかちゃん小学時代あの夏祭りで、
2: はい、
0: 小学校の踊り連で、
2: はい、
0: このジミーレダのドゥーアップ半夜で踊っていた、
2: 踊っていた、
0: で大人になった、
2: はい、
0: ミュージックエクスプレスにあれは何年ぐらい前からスタッフで入った、
2: はい、
0: 何年も経った、
2: よう
0: やく今夜その歌ってたのが私だと気づいた一見成中とよ
2: 遅い。
0: わ、もうそれだって気づいてからのそのもう勝手に一人で盛り上がってんのね。
2: 踊りを思い出しちゃってですね、しまいにはちょっと友人に連絡をしてみたら、やっぱりだよって、懐かしいねって話だよって、懐かしいね、
0: だよ。
2: いやこれこそ、うんうん、はい、若者の言葉で、
0: うん、
2: エモいってやつですね。
0: エモい、
2: 私は今、ね、エモエモワールドです。
0: その私はカノヤにその頃は FM カノヤの番組を持ってましたから、
2: はい、
0: ジミーちゃん

0: の半夜節、あの大正、大正店ですよね、西原大正のこと、うんうん、大正のみんながあの祭りで踊るんだよと、あ嬉しいなと思って、あ西原大正の子たちは踊ってくれてんだて、
1: ね、はい、みんなでよいさーよいやさーって言ったり、
0: あそう
1: 今来たニセドン、よっかニセドンって大きな声で言うんですよね。
0: そう嬉しいよね。
1: で調べてみたところ、どうやら昨年も西原大小学校、うん、ジミーさんのブーアップ半夜で踊ってました、
0: はい、呼んでくださいよなんなら私の生歌で踊りませんか。
1: 本当にいいですね。
0: カラオケ持っていきますから、ちゃんとフルコーラス、いつもは2コーラスで終わらしちゃいますけど、
1: はい、
0: フルコーラス歌いますよ。
1: ずっと歌ってくださるんですかね
0: 祭り。ずっとそれで踊ってるの。
1: ずっとです。もうその長い距離をその何度も
0: 何回も、はい、いいよ何回も歌うよ。
1: すごい、
0: それ歌うよ。もうその踊り、あのそれが周りをあるまで歌っとけばいいんでしょ。私が歌うよ。本人だよ本人。
1: 出汁にジミーさんが乗ってこう運ばれてるのを見てみたいですね、うん、
0: いいじゃないですか。歌います歌いますよ。
1: いやちょっと懐かしくて、私は
0: この歌、はい、この放送を聞いてるその大小周りの方々がいたらもう声かけてくださいよ。
1: いいですね。西原大小学校、その時は私も踊りますからね、
0: うん、あ踊りに来てくださいよもうさっきからもうこのテンションですよ本当に。
1: いや嬉しくて嬉しくて、お祭り大好きだったんで、
0: もうびっくりするぐらい歌ってる本人がここにいるという、その、ね、
1: そう嬉しくてあの頃の記憶が一気に蘇ってきました。
0: 何年かかってるんですかって話です。
1: すいませんね本当にね。いえいえ失礼いたしました。
0: どういたしまして、
1: 福祉のラジオ宛にもたくさんメッセージをいただいておりますので、時間が許す限りご紹介していきます。
0: はい、
1: 今回はですね、福祉のラジオが、
0: うん、
1: こげなこが愛もしたになりましたがよ。
0: あらどういうことですかそれは。
1: まめまるさん、
0: はい、
1: アクネでのジャガイモ掘りのお話とても楽しく拝聴しました。ラジオから聞こえてくる皆さんの元気な笑い声にこちらまでたくさんの元気をいただきましたよ。牧不要土さんも皆さんの楽しそうな会話、そして大きく元気な笑い声に思わず私もラジオの前で笑ってしまい、とても元気をいただきました。
0: 笑うっていいですね。
1: はい、何があったかと言いますと、うん、私がゴールデンウィークの時に、まあうん、あのここでもお話しさせていただいたんですけど、農家さんの気持ちを、ね、知りたいよということで
0: 話してましたね。
1: バレー石をジャガイモ掘りに行ったんですけど、
0: はいはいはい、
1: その時のあのその時に一緒にこう参加したそのジャガイモ掘りをさせていただいた方に、
0: はい、
1: 85歳の英子さんと、
0: 英子さん
1: 81歳の陽子さんと78歳の陽子さん、
0: ああ
1: 3人の方と、
0: 英子さん陽子さん陽子さ ん,
1: さんですですです、楽しくお話しさせていただく機会があって、うん、その元気さに感動しちゃって。
0: あそうですか。
1: ですです。急にマイクを向けさせていただいたんですけど、
0: うん、
1: 素敵な言葉もたくさん出てきて、牧不要土さん続きです。友達を作りなさいや体を大切にという人生の先輩方の言葉、何気ない言葉でも本当に深く貴重なアドバイス、聞き流すことなく大切にしなければなと思いました。
0: あら
1: そうなんです。野本ん方さんも、
0: はい、
1: 母を思い出しながら聞きました。なんといっても食べることって大切ですよね。
0: あそういうこともお話くださったの
1: ですです。それぞれにこう、うん、元気の秘訣だったりとか、
0: はい、
1: あとはその若い人たちへメッセージだったりとか、
0: うん、
1: あとは福祉のラジオということで、福祉周りでちょっと悩んでることとかありませんかというお話なども伺っていて、
0: 実際のね
1: ですです
0: 話をね、
1: はい、聞きしておりますので、一番皆さんが好きなじゃがいも料理なんだと思いますか。
0: じゃがいも料理、85
1: 歳81歳78歳の方が、
0: あまあ勝手なあれだけど素揚げ
1: いいですね。フライドポテト、
0: あ近かったね、
1: 近かった、
0: うんうん、
1: でも本当素揚げもおっしゃってましたね。揚げ物好きって言えるのって素敵ですよね。
0: でも割とこう年齢重ねていくと揚げ物をお腹が受け付けなくなるけど、
1: そうでも本当
0: そのお年でも
1: まだまだ料理をして、はい、頑張ってらっしゃるということで、
0: 元気ですね、健康ですね。
1: PP さんも80歳代のお母さんたち本当すごいですね。
0: あ本当、
1: 光山のホッキョクグマさんもまさしく元気があふれ出す会になりましたね。
0: あ
1: 仲間で集まることでその元気が何倍にも増幅される気がしました。素晴らしい年齢の重ね方をされている皆さんに感心させられました。ちびすみちゃんさんも皆さんの元気のもといろいろ参考になりました。うんうんとうなずきながら聞きました。わっぜん面白かった、
0: はい、
1: あとは山川のてげてげ男さんも、私の大好きな祖父母を

0: 思い出しました、懐かしい気持ちになりましたなどなどいただいておりましたね。
1: そうですか、これはまた聞かなきゃいけませんね。
0: ぜひ聞いていただきましょうね。よろしくお願いします。
1: お笑いしましょう。
0: はい、はい、あとはてぎてぎ男さん、インスタグラム拝見しましたよと。
1: はい、
0: 視覚に障害がある方にも分かるように点字があしらわれている名刺デザインも可愛かったですねといただいて、
1: さっきチロッと見たゆかちゃんの名刺ね、はい、MBC の名刺にが
0: ですです、
1: 素敵じゃないですか。
0: 名刺にこう点字を打ってくださる場所が鹿児島市の小松原にありまして、行ってきましたという SNS 上げさせていただいたので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。
1: すいませんね、見たのにいいね申さずにすっとさせたら見たばっかり。
0: 100個いいねを押してください。
1: はい、100個、うん、よくわかんない
0: 私もわかんない、うんうんうん、はい、何でしょう、
1: 喋り切った感じ、
0: 喋り切った、
1: そちらは
0: そうですね、もう本当たくさんメッセージ、はい、今日もありがとうございました。
1: ね、
0: あとはですね、大和なでしこさんは平和の花束にいただいておりまして、
1: ね、
0: 毎回涙が出ますね、母親に行ってまいります、帰ってこられないことを分かっているのに母はどんな顔して見送ったのでしょうね、それを想像したら涙なしでは聞けませんって。
1: 平和の花束はね、まあ、でもとにかく今それを聞いて、感じることと、さらにその作文を読んでるのがね、僕らよりもずっと若い世代の方々が読んでるということに、希望を持ちましょうね。
0: なんか鹿屋で私は司会とかさせていただくときに、
1: はい、
0: 結構子どもたちや子どもたちのお母さんに平和の花束聞いてますって言われることがすごく多くて、
1: そうですね、
0: 小学校の給食の時間で流していただいている学校様も多いみたいで、
1: は
0: い、
1: そうですか、ね、はい、そういうやっぱり啓蒙活動とても大事なんだと思います。
0: なんかすごくやりがいにもなりましたし、これからも発信していきたいなと思いましたね。
1: 大和なでしこさんも、ね、しっかりじっくり聞いて、感じていただけてるということですね、
0: うん、
1: さてこちらね、ションカーちゃんからね、
0: 何でしょう、
1: いただきましたよ。ゆかちゃん覚えちょいな、
0: はい、
1: うちのピーマン畑から中継したことをまたピーマンちぎりに来てね、ジミちゃんと手飲んできやんせ、マッチョどっち、
0: わー懐かしいですね、
1: 覚えちょいな、
0: 覚えちゃいますよ、
1: 覚えちょっち、ほらね、あ、東久志良にお住まいの方、東久志良ピーマンですもんね、
0: たくさんピーマンもいただいて、
1: 以前はね6月くらいにライブに毎年呼んでいただいてましたね。その時期が落ち着く時期なんですって、ピーマンのあれが、
0: あ、
1: うん、だからその時期だったらライブしたらお客さん来るよということで
0: ですよね。
1: また東久志良にもライブに行きたいな、
0: です、ね、
1: コロナから行けてないな、
0: うん、いやもうその後
1: コロナまでは本当毎年6月にお邪魔しておりましたよ。
0: いろんななんかピーマンの美味しい料理とかも確か教えていただいたのも、
1: ピーマンいいね、
0: お家で作った記憶がありますね。
1: 美味しいですよね、
0: ピーマンね、美味しいですよね、
1: 子供のうちに苦手なのが分かる、なんでだと思うぐらい大人になってからも、
0: おいしい、
1: チンジャオロースあたりが最高ですね。私は
0: 分かります、何の食材にでも野菜炒めも
1: 苦味が合うんですよ。
0: 分かります、
1: なんだろう、赤いピーマンとかはもう苦味がこう甘みに変わってますでしょ、
0: うんうんうんうん、
1: それはそれで彩りだけじゃなくて味の、幅が広がりますしね。
0: わー、また
1: ピーマンの袋をさ、スーパーとかに並んでますでしょ、
0: はい、
1: 赤とかが混ざってるとラッキーチョ持って、うん、そこ選んじゃう。あ、
0: 好きなんですね、甘いのもいいですよね、
1: 彩りをね、やっぱり
0: 綺麗だし、
1: はい、見た目でもちょっとこう自分を褒めたいじゃないですか。
0: わかりますよ、わかります、
1: せっかく料理するんだったら、
0: ね、
1: 彩りがあった方が、
0: ね、もうほんと美味しいピーマンいただけてるのはね、ショーカーちゃんね、
1: ピーマンを育ててしてらっしゃる農家さんなんですね。
0: ショーカーちゃんさん、うんうん、おかげさまです
1: 。ジミーちゃんと手飲んで、ね、手飲んでちゃわかる、こう表現だよ、ジミーちゃんと手飲んできやん、一緒にチビですよ、
0: あ、行きたい、
1: うんうんうん、
0: ね、本当暑い時期が続くと思いますので、お体気をつけてまたお会いできるの楽しみにしてますね。
1: 忙しいんでしょうね、で6月で一段落ということなんでしょうけれどもね、
0: うん、
1: ひとしきり紹介できたのかもしれませんけれども、
0: はい、
1: ゆうかちゃんには6月19日というミッションが課されておりますので、
0: お、
1: 来週か再来週かくらいにはテーマがまた発表されるかと思いますから、
0: はい、
1: どうぞ6月19日は私の代わりによろしくお願いします。
0: 頑張ります、よろしくお願いします。
1: ジミー・イレーダが歌ってたんだよということを、半夜節周りのことをもういろんな方に言うかせて、
0: わかりました、
1: ご家族人もちゃんと言うんだよ、
0: はい、
1: ジミーさんなんだよって言って、もしかしたらご家族の出張ガチャ始めからって思ってるかもしれませんけど、
0: わかりました、すいません、
1: 大正周りの
0: ヤンボーさんからも、ゆうかちゃんノリノリノリノリだねと X でいただいておりました、
1: 半夜節効果のようでございまして、ね、失礼いたしました、川原田ゆうかちゃん残り時間もどうぞ張り切ってスタッフ業務よろしくお願いいたします。
0: クスプレス金曜日、スタッフの川原田優香です。お聞きのあなたからのメッセージしっかり受け止めます。ドゥーワー。
1: ちょっとそれって私にとってとても大切なフレーズ、ドゥーワーなんてまた優香ちゃんが言っちゃっても一見成中とよ。
0: ドゥーワー。
1: いやいや、これは大変なことですから、もう知らんでや、もう一見成中とよ。これは大変なことが起きましたよ。
0: ミュージックエクスプレス金曜日、楽しく参りましょう。リバ。
1: 今夜はドゥーアップ特集。ラジオネーム、こちら愛子ママさんです。いろいろ調べてみました。そういう中で気になる曲が、アーティストはジンタナ&ザ&ザですね。ジンタナ&ザ・エメラルズ、ボーカルが漢数字のですね、1131と書いて、ひとみといさんって方なんです。ソロで、ひとみといっていう名前、ソロでもですね、ヒット曲を出してらっしゃる方なんですけれども、ネオドゥワップという括りでですね、紹介されてます。ネオドゥワップってあるんだと思って、私もですね CD を買ったのを思い出しました。家の中を探しました。あったあった。お聞きいただきましょう。ジンタナ&ザ・エメラルズでドリップトリップ。

局に CD が届いてないというか音源がないと思います。理由は簡単です。私が送ってないからです。もしね、差し支えがなければどの放送局のどの番組というふうに教えていただけたら、私なりに手配をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ハラも残り20秒切ったよ。お休みからのおはよう。あと6時間ちょっとで木梨の会ですよ。素敵な週末をお過ごしください。

0: 鶏肉の生産から加工流通を手掛ける南薩食調 N チキン、経済産業省の健康経営優良法人に認定されました。経営理念に掲げる喜び作りには全社員の健康が大前提と。
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456 693456、メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。 FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

腕をばめえから見かやぎて行くからうるしそりよ。テッサの運動、腕をば体の目から行くかへ振り上げて、どうしようば曲げたり伸ばちゃりしそりよ。腕をば回す運動、体の目地腕回しそり、外回し内回し体の髪連動。モニの運動、さあ開き腕目から行くかへ振りそり、斜め右かへ伸ばしそり、ばっかしそんなよ。体の行くかへ曲げる運動、左行くかへ曲げりそり。

ぎるんと表紙ときて見けり明快まぎて受けれ不死にティアティティ不死会すらしんそうりよちばらんばうりふてどよばねじるんとうじよばどに巻きときて最初いなさあと王道さなだめ不死会うじよばふりんそうりさとじてティッサヌンとうじよばはたからウィーカイマギティぬばしんそうりはたウィーはたさぬばしんそうりよ。

0: 新沙織よ、ほら、しまってみん沙織よ。おりよばふき、からだよばますんど、ふしからび、まわしん沙織よ。左回し、とげ、右回し。さじ、とび運動、おんばじ、ゆけりとじ、さよばゆくかいひるぎて、とじて、ひるぎて、とじて。おりよばふき、さよばまぎたりぬばちゃり。よーりよーり、まぎぬばししんそうりよ。雰囲気しんそうりよ。おりよば、めからびかやぎて。ゆくから、よーりよーり、おろしんそうり。かあさいちおばぬみんち。よーりよーり、はちんそうりよ。ほら、元気になれたんが、おふくんでーた。
1: FM 達号 78.9 メガヘルツ、
2: なんでやねん。

本日は燃えるゴミと B 地区の足徳、赤荻、手広、柳生、大勝、川内、中勝、徳地地区のペットボトルの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: FM
1: え、ちょっと待って、それ何の歌？
0: え、 FM 達語の歌。
1: え、それ意味ないじゃん。宣伝するなら
2: FM 達語 78.9MHz、 みんな遊びに来てね。
1: 来てね。

0: ことなら何でもお任せ、フラワーショップ佐都です。
1: 何でもなの？
0: はい、生花、花束、スタンド花、季節の花、アレンジメント、すべて対応させていただきます。
1: だったらプレゼント用にお願いしようかしら。
0: はい、きっと喜んでもらえますよ。フラワーショップ佐都、長浜店、入船店まで
1: お願いしようかしら。
2: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店空港

0: 店でお求めください。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

おがめいしょうらん、島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子どもたちは

0: はい、うがみしょうらん。
1: うがみしょうらん。
0: お名前、原曲教えてください。
1: 福永美桜です。
0: 美桜、かわいい。何歳？
1: 5 歳。
0: 髪かわいい。誰が食ってくれたの？
1: ママ。
0: いいね。ママと仲良し、美桜。何して遊ぶの？
1: わかんない。
0: 美桜ちゃん、大きくなったら何になりたいの？
1: プリキュア。
0: 素敵。いいね。どんな人プリキュアに変身するの？
1: わかんない。
0: ね、わかんないよね。そのためにはね、いっぱいご飯食べて大きくならばいかんけど、パパとママ誰がご飯作るの？美桜のお家では。
1: ママ。
0: ママがご飯作るんだ。ママのご飯で大好きなご飯あるかな、美桜ちゃん。
1: カレー。
0: 唐揚げ？
1: カレー。
0: あ、カレーね、カレーね。カレーね、いいね。お手伝いしたことある？
1: ある。
0: 何したの？
1: わかんない。
0: お茶碗持って行ったのかな？何したのかな？お箸出したのかな？何したのかな？
1: パパのうち、パパのうちで、パパのうちでね、お皿洗った。
0: お利口。ババのうちでお皿洗ったんだ。感心ね。ババにも会いに行くの？ババ何しとった？
1: 病院とった。
0: あ、病院とった。元気になってちっとってね。ババ元気ではあるの？美桜がいたら喜ぶでしょう。何してくれるかな？
1: ばあちゃん足が痛いって。
0: ばあちゃん足が痛いっち？大丈夫ち、とってね、美桜ね。じいちゃんはいないの？
1: じいちゃん
0: いないね。美桜、お家に赤ちゃんもおるっちよ。何ち名前？
1: ひな。
0: ひなちゃんは何歳？
1: 0歳。
0: あ、0歳？何ヶ月？
1: 4ヶ月。
0: 覚えてる、生まれた時。
1: わかんない。
0: どれくらい大きさどれくらいだった？覚えてる？どれくらいの大きさだった？これぐらいとかこれぐらいとかこれぐらいとか。
1: このぐらい。
0: 最初見たとき覚えてる？どんな思った？
1: ちょっとでかいと思ってた。

0: ったの、鹿児島行ったのは、みおとパパと、う
1: ん、みんなで行った。
0: みんなで行ったの？飛行機で行った？船で行った？
1: 船。
0: 面白かった？UFO キャッチャー取れたかな？
1: 取れた、いっぱい。
0: 何が取れたの？
1: お菓子と、ボンボンとアクシー。
0: すごくない？みおも取ったの？すご。また鹿児島行ってね。楽しかった？食べたもの覚えてる？何食べたの？
1: この前ホテルで住んだ。
0: 何？
1: ホテル。
0: ホテル泊まったんだね。よかったね。またみんなで遊び行ってね。ゆうちゃん、じゃあ1年生になったらランドセル何色が欲しい？
1: ピンク。
0: ピンクね、いいね。はい、とってもお利口な福永みおちゃんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: オッケー、はい、バッチリ。いいよ、みお。

0: ハサミ
1: 少女。いいね。はい、お名前、原曲教えてください。
0: 浜口リク。
1: リクね、お利口ね。リク今何歳なの？リクは
0: 5歳。
1: 何月生まれ？
0: 3月
1: 生まれね。リク、大きくなったら何になりたいの？
0: 仮面ライダー。
1: あ、仮面ライダーいいね。どんな人は変身するのかな、仮面ライダ
0: ー。ベルト
1: ね、いいね。いっぱいご飯食べて仮面ライダーになってね。そのためにはリク、ご飯いっぱい食べらんばいかんけど、リクのお家で誰がご飯作ってくれるの？
0: お母さん
1: ね、いいね。お母さんのお料理一番何が好き？
0: 卵。
1: 卵焼き。何？卵かけご飯。どっち？
0: 卵かけご飯。
1: いいね、おいしいよね。卵の割るの誰が割るの？
0: お母さん。
1: お母さんがね、いいね。いっぱい食べて大きくなれよ。お手伝いしたことあるかな、リクは。何したの？
0: 洗濯
1: を。どんなにしたの？
0: 畳んだ
1: ち。関心ね。何かな、お洋服かな、パンツかな、靴下かな、何畳んだのかな。
0: ズボン
1: ね、お利口ね。リク関心ね。したらリク、お兄ちゃんとお姉ちゃんがいるっちょ。仲良しかな。遊んでくれる？リクと何して遊ぶの？
0: ゲームかな。
1: え、ゲーム？何のゲーム？
0: ロブロックス。
1: え、ロブロックスってあるんだ。面白い？誰が上手？
0: お兄ちゃん。
1: お兄ちゃんね。関心ね。お父さんもお仕事頑張ってるかな？パパ何の仕事してるの？
0: ママのお手伝い。
1: ママのお手伝いね。ママお手伝い。ママお仕事何してるの？見たことある？お仕事。またね、二人に頑張ってねって言っとってね。そしたらリク、ジージとか近くにおるかな？遠くかな？近く遠く？
0: 近く。
1: 会いに行ったことある？何しとった？ジージとかバーバとかは。
0: 遊んどった
1: ね。また会いに行ってね。そしたらリク、平田保育所ではみんなと何して遊ぶの？いつも
0: サッカー
1: ね。あ、誰かが言っとったわ。流星が言っとったかも。流星とサッカーするね。言っとったわ。サッカー頑張れよね。キョラニセだもんね、リクね。リク大きくなってね。わかりましたか？はい、とってもお利口な浜口リクくんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがとうございます。
1: オッケー。はい、バッチリ。オッケー。

0: いかがでしたか？ムール、可愛かったですね。
1: ありがとう。

0: 間は島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西か赤荻歯科にお任せください。朝西か電話 52-4540、 赤荻歯科電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。
2: 朝西歯科赤荻歯科。
3: 우가민소랑본바인도네팔요리두르가다이닝노바브데스카라다니에사시스파이스카레와마이니타베테모오이시인도아마미노헨자시마부타지도리추카타카레모마스타레토란치디나마이니치에기오추
4: 카넥조야니가와도리
3: 두르가다이닝에이모레
5: なんにもなあげたい。
6: とにかくすべて込み込みよ。
7: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
8: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康長寿子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康にさらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

0: このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー。
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
0: では空の便空席状況ですが、今日は徳之島沖縄ラブ沖縄向けの便ですね、11時15分の便が満席です。代わって船の便ですが、本日フェリーあけぼの上り便、亀戸港から8時30分入港、鹿児島新港に向け9時20分出港です。フェリー機械上り便、小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港に向け6時20分出港です。フェリー豊島下り便、宝島前籠港から3時20分入港、前籠港に向け深夜2時出港です。また明日はフェリー波の上下り便が鹿児島新港から明け方5時入港、亀戸港に向け明け方5時50分出港です。以上、空の便と海の便ご案内でした。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜。
2: ここまでは、アマミ FM の放送をお送りしました。

0: FM 達号の公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲーたまがり。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達号で検索。
4: お友達登録お願い。
5: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミと B 地区の足徳、赤荻、手広、矢乳、大勝、川内、中勝、徳地地区のペットボトルの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は町民税務課の大道がご案内します。龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか？講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車、車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話69局の4516までお問い合わせください。保健福祉課より女性がん検診のお知らせです。5月27日から29日に女性がん検診を実施します。内容は子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症検診となっています。会場は5月27日から29日の午前までは留学館、5月29日午後からはアキナコミュニティセンターとなっています。受付時間は午前8時30分から10時、午後1時から2時30分までとなります。対象の方には受診票を送付していますのでご確認ください。なお今年度最後の女性がん検診となります。申し込みは必要ありませんので、ご自身の健康のためにも検診を受けられていない方はこの機会にぜひ受診されてください。ご不明な点は保健福祉課0997-69-4514までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆様にお届けしています。今週は町民税務課大道のリクエスト曲でミセスグリーンアップルの僕のことです。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: 知ってますか？空き缶も生ゴミも分別すれば大事な資源。
1: FM 達号が午前9時をお知らせします。